0: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって暴風やうねりを伴う高波、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。医療サービスに支払われる診療報酬が今日6月1日から改定され、患者が負担する初診料・再診料や入院時の食事代などが引き上げられます。診療報酬は医療機関の収入になり、医療資材や業務委託などの物価高騰や職員の賃上げに対応できるようにする狙いがあります。今年がある高校に入学した生徒が受けた都道府県立高校の一般入試で、25の道府県の教育委員会が合格発表をオンラインのみの方針で実施したことが共同通信の調査で分かりました。山梨や兵庫など25道府県がオンラインのみと回答し、福島や高知など20都府県は校内の掲示板とオンラインの併用としました。一方、校内の掲示板のみとしたのは石川の1県だけで、徳島は郵送で実施と回答しました。しまいに、アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスヌム通信が31日報じました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。西の風のちに南の風晴れ、夕方から時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は南寄りの風曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は32度の見込みです。今日も厳しい暑さになりそうです。熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.3 キロ、上高井戸1丁目付近 0.9 キロ、寿町3丁目付近 0.8 キロ、本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。下りは下札付近 0.6 キロ、府中街道北行きの泉町付近0.6 キロ、南行き府中市役所前付近 0.8 キロの渋滞。武蔵境通り南行きの堺浄水場西付近 0.7 キロ、三鷹通りの北行き航空宇宙技術研究所付近、工事のため車線規制が行われています。世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、井の頭通り下りの松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近、工事のため車線規制が行われています。代わって五日市街道の上り成田西3丁目付近 0.6 キロ、下りの吉祥寺北町付近 1.4 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近で 0.6 キロ、環八東名入り口付近 0.7 キロ、高井戸西3丁目付近 1.2 キロの渋滞。外回りは

0: 環八中野橋付近 1.4 キロ、絹田2丁目付近 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に12キロの渋滞です。以上、交通情報でした。
1: 加賀藩が将軍家に旧暦のこの日、氷を献上し、氷室の日として祝ったことから、今日は氷の日。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。市政に対する意見要望受付のご案内です。調布市では市民の皆さんからの市政に関するご意見ご要望を市民の声として受け付け、市役所内で共有して市民サービスの向上につなげています。市役所、人材出張所、地域福祉センター、図書館、公民館などに用意してある市長へのハガキをご利用いただくか、調布市公式ホームページのご意見お問い合わせ送信フォームなどで、日頃お気づきのことや改善してほしいことなど皆さんの声をお寄せください。また行政の業務に対して不公平や説明不足を感じたときや、行政の決定や行為により直接不利益を受けたときは、オンブズマンへの申し立てができます。オンブズマンは公正中立な立場から関係機関への調査を行い、必要に応じて行政に対して意見や制度改善の提言などを行います。お気軽にご相談ください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または市民相談課 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、市政に対する意見要望受付のご案内でした。子どもを守る子どもの家のお知らせです。調布市では子どもの家を設置しています。子どもの家は子どもが登下校時や外で遊んでいる時などに不審者や変質者などによる暴力行為や性的行為から子どもを守る避難場所です。現在市内では通学路を中心に個人宅、商店、事業所など多くの方にご協力いただいています。協力者には道路から見える場所に黄色のプレートを設置し、もしもの緊急時には子どもの安全を確保し110番通報していただいています。日頃からお子さんにはもしも身の危険を感じたら子どもの家に駆け込むようご家庭で指導をお願いします。また子どもの家にご協力いただける方は最寄りの小学校へお問い合わせいただきご登録ください。なお、転居などにより登録をやめる場合は登録した小学校へご連絡をお願いします。この件に関する詳しい内容は社会教育課 042-481-7490 までお問い合わせください。以上、子どもを守る子どもの家のお知らせでした。

公民館の利用のご案内です。調布市内には東部公民館、西部公民館、北部公民館の3つの公民館があります。公民館は生涯学習を応援する社会教育施設として、教養や生活文化を高めるための講座や講習などを行っています。また市民団体、サークル活動を対象に有料で学習室や和室などを貸し出しています。利用時間は午前9時から正午まで、午後1時から4時30分まで、午後5時30分から9時30分までの3区分で、毎週月曜日と年末年始はお休みです。利用予定日の2ヶ月前の月の6日から申し込みいただけます。ご希望の方は直接各公民館へお申し込みください。なお、公民館は社会教育施設であるため、個人使用や営利・主演を目的とする活動、特定の政党や宗教を支援する活動には利用できませんので、ご注意ください。この件について詳しくは東部公民館 03-3309-4505、 西部公民館 042-484-2531、 北部公民館 042-488-2698 までお問い合わせください。以上、公民館の利用のご案内でした。図書館からメールサービスについてのお知らせです。調布市立図書館では、返却期限が近づいたことをお知らせする返却期限通知サービスと、新しく入った本を自動で案内する新着図書通知サービスを行っています。返却期限通知サービスは、返却期限の3日前にメールで期限が近づいたことをお知らせします。返却期限を忘れてしまうことを防ぐとともに、状況に応じて延長できるなど便利にご利用いただけます。新着図書通知サービスは、登録した条件に合う図書を受け入れたときにお知らせするもので、ジャンルを選択して登録する方法と、作家名などの条件を指定する方法があります。この2つのサービスは、図書館内の蔵書検索用端末ピュータや図書館のホームページから申し込みができます。申し込みには事前のパスワード登録が必要です。パスワード登録は、図書館の利用カードと保険証、免許証などの身分証明書をご用意の上、図書館のカウンターで行ってください。この件について詳しくは中央図書館 042-441-6181 までお問い合わせください。以上、図書館からメールサービスについてのお知らせでした。

0: て静かにこのまま
1: 私有地の樹木や生け垣の管理についてのお願いです。私有地から張り出している樹木などは市では剪定・伐採することができません。ご自宅の庭などから樹木や生け垣が道路に張り出していると歩行者や自転車、自動車などの通行を妨げ事故の原因となります。道路利用者が安全に通行するため所有地内の樹木や生け垣は剪定や刈り込みなどによる適正な管理をお願いします。歩道上に 2.5 メートル、車道上は 4.5 メートルの範囲に通行の障害となるものを設置することは法令で禁止されています。この件に関して詳しくは道路管理課 042-481-7408 までお問い合わせください。以上、私有地の樹木や生け垣の管理についてのお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

内藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。

0: 皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに47件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出動件数、調布市内、昨日は39件、今年これまでに5200件です。狛江市内、昨日は13件の出場、今年これまでに2118件となっています。救急車を呼んでいいのかな、どこの病院に行けばいいのかなと困ったことはありませんか。そんな時に活用してほしいのが、#7119 です。そこには、医師、看護師、救急資格者などからなる相談医療チームが常駐しており、24時間、年中無休で相談できる窓口です。また、自ら緊急性の判断ができる東京版救急地震ガイドを東京消防庁ホームページに提供しており、パソコン、スマートフォンからも利用できます。悩んだ時、困った時に活用してみてください。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: song for you. レオン・ラッセル、A Song for You でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、Stay tuned。
0: イベントインフォメーションです。カードゲームで楽しく体験エコナイトという企画があります。イベントは6月10日水曜日の午後6時30分から8時まで、会場は田作り12階展望室となっています。対象は小学校3年生以上、定員は申し込み順30人です。6月9日火曜日までに専用ホーム外部リンクからお申し込みください。費用は無料となっています。エコな取り組みって何していいかわからない、どうせ知るならとにかく楽しく知りたい、そんなあなたに飲み物やお菓子を食べながら気軽にエコや脱炭素について知ることができるおすすめのイベントです。田作り最上階で夜景を見ながらこれからの調布の未来について楽しく知ってみませんかというイベントです。お問い合わせは環境政策課042-481-7086、042-481-7086。ゲームで楽しく体験エコナイトは6月10日水曜日開催です。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。
0: 毎日新聞です。教師になって野球を教える夢を2人で語り合った。その親友は20年前エレベーターに挟まれて亡くなった。でも彼が残した言葉や思いはずっと心の中に大切にある。高校教諭となり教室やグラウンドで生徒と向き合う毎日を送りながら、それを伝えていくのが自分の役目だと感じている。高校2年の時、同じ野球部の同級生がエレベーターに挟まれて亡くなった。あの日から自分の人生観が変わって、一日一日を本当に大事にしないといけないと覚悟を持ったんだ。5月上旬、東京都立江戸川高校のグラウンド、この学校の教諭で硬式野球部顧問の庭田隆弘さん36歳はおよそ50人の部員を前にゆっくりと話し始めた。日焼けした顔で真剣な眼差しを向ける部員の姿があの頃の自分たちに重なり、言葉に力がこもる。野球ができるのは当たり前じゃない、そのありがたみを持って過ごしてほしい。頭の中で20年前にシンドラエレベーター社製エレベーターに挟まれて16歳で亡くなった市川博介さんの姿が思い浮かんだ。市川さんとは都立小山台高校の同級生で、1年生の時は同じクラスだった。馬が合い、一緒に入部した野球部でもキャッチボール相手だった。いっちゃん、岩田、そう呼び合った。文化祭の出し物の劇では、市川さんが主役のドラえもん役、岩田さんがその恋人の猫のみーちゃん役、即興の掛け合いが心地よかった。一緒にテスト勉強するため訪れたファミレスで野球や恋愛の話にのめり込み、時間が過ぎるのを忘れるほど笑い合った。ふと将来の

話をした時、市川さんが自分と同じく社会科の教師を目指していることを知った。教員になって野球に関われたらいいよね。目を細めて笑う横顔が忘れられない。野球部でも明るくムードメーカーだった。派手さはないが、泥臭くて堅実なプレーが持ち味。ポジションは違うが、同じ内野手で見習うところも多かった。常に全力プレーで、下級生で唯一レギュラーを勝ち取った。努力家でみんなから慕われていた。きつくて辛い練習も市川さんと一緒だから乗り越えられた。そんな親友との別れは突然訪れた。じゃあまた明日な。2006年6月3日夕方、野球部の練習が終わり、校門でそう言って別れた。いつも通りだった。その日の夜10時ごろ、同級生から携帯電話にメールが届いた。記事に市川博介って書いてあるけど、あいつじゃないよな。男子高校生がエレベーターに挟まれ亡くなったという記事だった。信じたくなくて、市川も博介もよくある名前、別人だろうと自分に言い聞かせた。返事が来なかったらと思うと怖くなって、市川さんにメールを送れなかった。亡くなったのは市川さんだった。週明けに開かれた緊急全校集会や野球部のミーティングに市川さんの姿はなく、現実を突きつけられた。高校生の自分に受け入れられるキャパシティはなかった。当時の記憶はショックでほとんど飛んでいる。でも泣きながら練習したことは覚えている。葬儀は心の中で、お前の分も頑張るからなと声をかけた。試合では市川さんも一緒に戦っている気がした。大学に進学後、教員採用試験に合格し、12年4月に念願の都立高校の社会科教諭になった。あいつの分までというとおこがましいですけど、同じような将来を目指していた友人だったから、どこかでそういう思いはあったし、頑張れた部分もあったのかな。市川さんは生前野球日誌を綴っていた。亡くなる1週間前に記した言葉は、25年3月に港区役所に設置された安全の碑にも刻まれている。与えられた時間は皆同じなのだから、その時間をいかに有意義に使うかだと思う。限られた一日という時間を他人に優しく、自分に厳しくできるように、その一日が有意義であるように過ごしていきたい。その言葉の重みは、一緒に野球部員として経験してきたからこそ一番分かっているつもりです。教員として生徒に向き合うとき、自身の根底には市川さんの言葉があると感じる。だから今年の卒業文集には、卒業する3年生に向けてこう綴った。人は日常が非日常になったとき、その特別さに気がつくことが多いと思います。だからこそ、普段から
当たり

前のような日々を大切にしてほしい。今の高校生は、事故があった20年前は生まれていない。でも事故を知ってほしいし、ごくごく当たり前に感じている日常は、当たり前じゃないことも伝えたい。それを今の高校生に伝えるのは、やっぱり自分にしかできないことかもしれないから。命日には毎年事故現場となった建物に設置される献花台を訪れ、市川さんの写真の前で近況を報告する。憧れていた教員の仕事は、理想と現実の間にギャップがあって辛い時もあったが、あの場所に行くと気持ちがリセットされる。元気をもらえるというか、頑張らなきゃなって。いっちゃんがそっと背中を押してくれている感じがする。教員になって今年で15年目。同じ夢を目指していた亡き親友の目に、今の自分はどう映っているだろう。多分褒めてはくれないと思う。もっと頑張れよって言うんじゃないかな。そう言って笑う。いっちゃん、今年も来たよ。これからも教員として頑張っていくから見守ってね。20回目の命日となる今年も、献花台の前でそう伝えようと思っている。デュランデュラン、オーディナリーワールド。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 1.2 キロの渋滞、下りは調布ヶ丘付近で1キロの渋滞です。三鷹通りです。北行き航空宇宙技術研究所付近、工事のため車線規制中。世田谷通り上りの三軒茶屋付近で 1.2 キロ、下りの絹田小学校付近で 1.4 キロの渋滞です。東八道路の下り航空宇宙技術研究所付近 1.1 キロの渋滞、また三鷹市天神前北浦付近から新川2丁目付近の間、剪定作業のため車線規制中です。井の頭通りです。上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、工事のため車線規制中。環状8号線の内回りです。瀬田付近 0.6 キロ、高井戸西3丁目付近 1.1 キロ、練馬中央陸橋付近、工事のため車線規制が行われています。反対の外回り、荻窪2丁目付近で 0.6 キロ、高井戸陸橋南付近 0.5 キロの渋滞。この外

周りの調布警察署前付近から奥沢付近の間、現在作業のため車線規制が行われています。ご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から8キロの渋滞です。以上、交通情報でした。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、青空になんかこうハケでこうさーっと入っているような白い雲が浮かんでるかなっていう感じです。今日の予報は西の風のち南の風、晴れで夕方から時々曇りでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 予想最高気温は32度となっています。今日も暑くなりそうですね。さて朝日新聞です。ランドセル、再来年のランドセル今買った方がいいっていう気が早いようなニュースなんですが、軽くて丈夫な人工皮革のランドセルは石油から生成されるナフサが原材料の元になっているんだそうです。ここに行きますか。今店頭に並んでいる商品は中東情勢が悪化する前に素材を仕入れたため価格への直接的な影響は見られないということなんですが、ただ1年後には販売が始まる28年4月入学者向け製品には影響する可能性もあるということです。売り場の担当者は再来年の春に入学する世代の保護者が来店し、今のうちに買った方がいいかと聞かれることもあると話しています。将来的な価格高騰への不安から前倒して購入を検討する保護者もいるということです。そういうことか。ここでもナフサですか。まあ腐るもんじゃないから買っといてもいいのかもしれないけどね、防衛策としてね、さて台風が気になりますが、今のところ沖縄近辺を北上している、ここから東寄りに進路をとって関東地方に影響が出る、太平洋側に影響に出るのが3日の日がピークになりそうですね。2日の午後あたりから天気が崩れてきて3日の午前中ですかね、かなり強い風と雨気をつけてください。台風情報を気にしてください。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各
6: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: J:COM。アニメも音楽もあなたの想像を超えるコンテンツとの出会いを徹底サポート。ケーブルテレビの J:COM ではお客様の要望に合わせたプランを各種ご用意。もちろんオンデマンドサービスも充実です。最新アニメから懐かしの名作まで多数放送。アニメも音楽もケーブルテレビの J:COM で。
3: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル。あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや、全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は12時になりました。こんにちは。6月1日月曜日の午後のカフェテラスの赤羽真由美です。今日も調布市文化会館田作り3階調布 FM より3時間生放送でお送りします。昨日一昨日と運動会を行ったところもあったようですね。皆さんはいかがでしたでしょうか。私の家の近辺でも行進曲や歓声が聞こえてきました。しかし夏のように暑くなりましたので、運動会だった人またはその保護者の方々は今日あたりどっと疲れが出ているのではないでしょうか。今週はゆっくりと体を休めるようにお過ごしください。さて、府中市郷土の森博物館ではおとといから紫陽花祭りが始まりました。ここの紫陽花は約1万株ということですから、それはそれは見事です。また園内には古民家など復元建物があって、紫陽花とともに見る景観は風情があって素敵です。この紫陽花祭りでは紫陽花展や紫陽花にちなんだステンシルバッグや押し花アートを作る紫陽花工房、また紫陽花や紫陽花祭りを題材にした俳句を募集します。その他お茶室では特別茶亭で園内で収穫した梅を使った梅羊羹とお抹茶を楽しめるということです。そして土曜日日曜日は飴細工やべっこ飴の見事な職人芸を見ることができたり、武蔵国府太鼓の演

想会も行われますので、紫陽花を見ながら園内でお散歩しつつイベントにも参加でき、楽しい一日を過ごせそうです。この府中市郷土の森博物館の紫陽花祭りは7月5日まで開催しています。お出かけになってみてはいかがでしょうか。さて、それではここで今日お届けする内容をご紹介しましょう。この後ニュース、今週のメッセージテーマ、そして天気予報、交通情報をお伝えした後、毎週恒例の赤羽真由美のメモリーズのコーナー、ランチタイムミュージックではジョーンバイズ特集16回目をお送りします。1時台、2時台にも天気、交通情報を取り入れながら皆さんからいただいたメッセージやリクエスト曲をご紹介します。1時過ぎには街角レポートのコーナー、今日は清水武レポーターが柴崎にある釣り人酒場ぷくぷくさんからお送りします。そして1時30分頃からは調布市ホットインフォメーション、今日は総合防災安全課渡辺健太さんにお越しいただいて特殊詐欺についてお話を伺います。2時台前半はゴールデンロックフェスティバル2026より翔子さん、マーブルさん、カンさんをスタジオにお招きします。その後イベントの情報もお届けしますので、お聞き逃しのないように。そして今日も金子みすゞさんの素敵な詩でほっと一息ついていただきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。

オープニングナンバー秦基博水月でした。時刻は12時9分になりました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。農林水産省が実施した先月5月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が100グラム154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。次に、来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考に前倒して進められ、ルールは形骸化しています。また大手人材サービスの調査では、大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。次に、アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書に、イランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関して、より厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。次に、財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融・保険業を除くすべての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは、3ヶ月ごとの四半期にして6期連続で、情報通信機械や電気機械が好調でした。次に、台風6号は沖縄県那覇市の南を北上していて、今日強い勢力で沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後、あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は、南西諸島では明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースおしまいに、大リーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して、6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無

失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

ジョバンカー Here's to Stay Featuring Benny Sings お送りしています。時刻は12時16分になりました。この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは毎月第1週目は共通のテーマ、今あなたがおすすめなことまたはおすすめなものです。私はオープニングでもご紹介しましたが、アジサイ祭りをおすすめします。街中でも綺麗なアジサイを見ることはできるのですが、アジサイ祭りに行くとアジサイの量やいろんな種類を目の当たりにして感動します。そして今ならではの季節感感じていただきたいです。おすすめです。さて皆さんはいかがでしょうか。ファックスナンバーは

042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。ではここで新曲を2曲続けてお届けしましょう。歩む今津でベースライン。

時刻は12時25分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。午前11時の気温は31度6分で、この時間にはすでに30度を超え厳しい暑さになっています。午後もこのまま晴れますが、夜は雲が多くなるでしょう。明日はお天気は下り坂に向かい、お昼過ぎから雨が降る見込みです。なお台風6号は今後進路を東寄りに変え、3日夕方頃に関東に最も接近する見込みです。台風が最も接近する3日午後は荒れた天気になるので、今後の台風の動きに注意してください。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ、夜曇り、最高気温は33度の見込みです。降水確率は夕方6時までと、夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎから時々雨となる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは法子湖交番前付近で 0.4 キロの渋滞、反対下りは下札付近で 0.7 キロの渋滞、旧甲州街道下り調布駅北口付近で 0.3 キロの渋滞、府中街道北行きこれまさ3丁目付近で 0.4 キロの渋滞、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.5 キロの渋滞、狛江通り北行き国領町8丁目付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り下り大倉2丁目付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路下り海上技術安全研究所前付近で 0.7 キロの渋滞、井の頭通り上り松原付近で 0.4 キロ、下りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近で 2.7 キロ、外回りは高井戸西3丁目付近で 0.7 キロ、環八中野橋付近で 2.1 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線はそれぞれ順調、3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路上りは順調ですが、下りは綾瀬スマートから横浜町田の先まで渋滞となっています。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは、おいしい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
0: 午後のカフェテラス、赤羽真由美が生放送でお送りしています。加藤ミリア、Bitter Days, Sweet Love Side。

赤羽真由美のメモリーズ。今日のメモリーは日めくりカレンダーをテーマにお話しします。今年もついに6ヶ月目前半の末に差し掛かりました。時間が経つのは早い。ついこの間新しい年を迎えたと思ったのにと毎年のように言っている言葉です。そこで今年は一日一日をしっかりとかみしめて過ごしたいと思い、日めくりカレンダーを買ってみることにしたのでした。そこで昨年末買いに行ったところ、私の大好きな岩崎千尋さんの日めくりカレンダーが売っていたんです。毎年月ごとのカレンダーは出していらっしゃるんですが、日めくりカレンダーは初めて見たのでびっくりしました。これなら岩崎千尋さんの絵をコレクションできて毎日が楽しくなり噛みしめられる、これは一石二鳥だと飛びつきました。この日めくりカレンダーを買ってから2026年の元旦が来ることをどんなに待ちわびていたことか。そして2026年を迎えてから毎朝カレンダーをめくるたび、絵をじーっと見て鑑賞して、あーかわいい、あー素敵とつぶやき、今日は何々日です、今年も一日よろしくお願いしますと、まるでご仏壇に向かって拝んでいるかのように手を合わせて挨拶しています。なんだかいつの間にかカレンダーに向かって祈りを捧げているような感じになってます。でもすっかり習慣になってきているので、来年はどうしたものか、ないと気が抜けてしまいそうです。そして日めくりカレンダーというと思い出すのが息子の夏休みの自由研究。息子が中学1年生の時に作って学校に提出したものでした。すべて手作りで、画用紙の端に穴を開けて紐を通してめくれるようにするのが大変で苦労した覚えがあります。そして絵と一言の言葉を添えて、彼ならではのオリジナルカレンダーが出来上がりました。その中でも今さっと思い出す言葉は、マヨネーズよりケチャップだよな。それを読んで、そうなの、私はマヨネーズ派なんだけどなというのが感想。その頃息子はゆで卵を食べるとき、マヨネーズとケチャップを両方つけて食べるのが美味しいと言って実践していたんです。だからどちらとも言えないと思っていたのでびっくりしました。そしてよう、その一言が嬉しいというのもありました。これは男性ならではですよね。その一言の声かけには相手への親しみのこもった思いが含まれていて、息子の心に響いているのだと思いました。そして息子もそんな思いを込めて、よう、と友達に声をかけていたんですね。そして忘れられないのは、テレビを消したら家族が見えるという言葉。絵は家族が楽しそうにテーブルで団らんしている姿が描かれていました。確かに食事をしているとき、テレビがついていても息子や娘が夢中になってしゃべるので、ほとんど見ていない状態の時が多かったように思います。そんな時はテレビを消しました。このカレンダーを見た時、思わず私の顔は

満面の笑顔になっていたと思います。心がとってもホットでした。日めくりカレンダーってめくるときはウキウキ感があり、めくってからもその日その日で新鮮で楽しめます。さあ、明日からもまだまだ私の岩崎千尋日めくりカレンダーへの祈りは続きます。皆さんは日めくりしてますか？今日の赤羽真由美のメモリーズは日めくりカレンダーをテーマにお話ししました。

月曜日の午後のカフェテラス、時刻は12時43分になりました。月曜日のこの後は音楽史に残るアーティストを特集してお送りしているランチタイムミュージックの時間です。今日のランチタイムミュージックはジョーン・バイズ特集16回目をお送りします。彼女はピート・シーガーやボブ・ディランとともに自由と平等、愛と平和をリアルタイムで訴えかけてきたシンガーです。今日も前回に引き続きライブバージョンで会場の様子とともにお送りします。1曲目はプリティ・ボーイ・フライト、2曲目はレディ・メアリー、2曲続けてどうぞ。

1曲目はプリティボーイフロイド、続いてレディミアリーをお送りしました。この後おかけする曲をご紹介します。次の曲は Don't Think Twice It's Alright。 今日のライセンミュージックラストは We Shall Overcome。 2曲続けてどうぞ。

今日のランチタイムミュージックはジョン・バイズにスポット当ててお送りしました。いかがでしたでしょうか。明日のランチタイムミュージックもどうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

時刻は12時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは下札付近で 0.5 キロの渋滞、代わって府中街道北行きこれまさ3丁目付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路下りは海上技術安全研究所前付近で 0.6 キロの渋滞、

0: 井の頭通り下り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.6 キロ、木ぬた2丁目付近で 0.3 キロ、環八中野橋付近で 1.2 キロの渋滞です。代わって外回りは環八中野橋付近で 1.6 キロ、玉見台前付近で 0.3 キロの渋滞、また上高井戸1丁目付近で事故がありました。車線規制が敷かれています、ご注意ください。代わって、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回りは高松付近で渋滞、内回りは順調、3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞。代わって中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路上りは順調ですが、下りは横浜町田付近で断続的に渋滞しています。また次の天気交通情報は1時21分頃お伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社そう。
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松恵里です。
7: 西達彦です。
6: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツの私、あ、部屋からじゃなくて
8: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
0: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後1時を回りました。この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは、毎月第1週目は共通のテーマ、今あなたがおすすめなこと、またはおすすめなものです。ファックスナンバーは 042-443-8068、 E メールアドレスはすべて小文字で mail@fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。お待ちしています。ではここでラジオネームまこちゃんから届いてますのでご紹介しましょう。こんにちは。さて今日から6月、昨日は日本ダービーが行われ、ロブチェンが第93代ダービー馬になりました。ダービーデイ、翌日のリクエスト曲といえば、ユーミンの海を見ていた午後。この曲の感じがいかにもダービーデイ翌日の気だるさにぴったり感じると思っているのは私たちだけでしょうけど。そうそう、今日と明日は横浜ミラート未来祭りなんだそうです。もし横浜歌の総選挙なんてやったら、この曲もランクインすると思います。山手のドルフィン、ユーミンファンの間では聖地だそうです。ではまた、まこちゃんより。追伸、ダービー今年も当たりました。朝日スーパードライで祝杯をあげました、ということで、まこちゃんすごい、おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ。昨日はすごく良い夜でしたね。そしてそう言われてみると、今まで何度かこのユーミンの海を見ていた午後のリクエストいただいていましたよね。ああ、じゃあ日本ダービーの翌日だったのかな、今までも。そんな風に思って、まこちゃんがその後に曲ね、聞くという聞く曲だということでね、今日初めて再認識しましたけれども、私はそういう思いで聞いてなかったんで、おー、なるほどと思っております。また再びこのリクエスト曲を聞いて、まこちゃん喜びかみしめてくださいね。ではお届けしましょう。ラジオネームまこちゃんからのリクエスト曲、松

0: 月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は清水剛史レポーターが釣り人酒場ぷくぷくさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
1: はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さて、まゆみさん、とうとうですね、はい、今日この時間帯はですね30度超えました。
0: やっぱり、
1: はい、日差しも強いですし、うん、ちょっと風は出ているんですけれども、ちょっと吹いたり吹かなかったりで、上空市内全体ちょっと薄い雲もかかったりはしているんですけれども、薄いのでね、風の流れによってはちょっと日が隠れる場所もあったりするんですけれども、やっぱりですね日差しは暑いですね。で、私ちょっと心なしかですね、今日朝から外を移動しているときに、なんとなくですね、救急車とすれ違うことが多いなという印象がありまして。
0: そうですか。
1: はい。なんとなくね、やっぱりこう、熱中症とかもね、増えてくると思いますので、はい、熱中症対策も積極的に水分を取るように過ごしていただければなと、私も注意するようにします。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、さて、今日はですね、柴崎に来ておりまして、釣り人酒場ぷくぷくさんにこれからお邪魔いたします。住所はですね、調布市菊野台1丁目48-4番、エランドール藤橋さんという建物の1階にありまして、京王線柴崎駅を出ていただきまして、神代通り商店街を歩いていただきまして、駅からですね、大体5分後ほどですかね。はい。駅を背にしてずっと歩いていっていただきますと、左手側に見えてまいります。このぷくぷくさんはですね、昨年の4月のオープンした当初にもお邪魔させていただいたんですけれども、その時はですね、通常の夜営業のお話を中心に伺ったんですけれども、実は今年から週末

0: 金土日の3日間のお昼の11時から2時半ごろまでランチ定食も始めたということで、ちょっとこの1年間の営業の様子と、そしてランチ営業について今日は伺っていきたいなと思います。というわけで、こちらぷくぷくのですね、店主でいらっしゃいます、さっちゃんさんとちかさんさんにこれから伺いたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、1年もう経ちましたけれども、はい、まあ、改めておめでとうございますと言いましょうか。はい、1年間でどうですか、なんか変わったこととか振り返ってみて思うこととか。
2: 1年大変ですよね、やっぱり継続するって大変ですよ ね、 ね、途中でこうテレビの放送があったりとか、まあ、そういうのもいろいろあって、なんですか、やっぱお客さんのこう層が幅が広いので、子供から大人まで、もうそれこそおじいちゃんおばあちゃんまでみたいな、親子3世代で来てくれたりとかっていうのもあるので、メニューも子供も大人も食べられるものっていうのを選んだりとかっていう、こういろいろ考えることが多くて、飽きないようにいろんなメニューを、季節メニューを考えたり、同じメニューにならないようにちょっとずつ変えていったりっていうのを、この1年間でいくつも増やしたり減らしたりしてきましたね。
0: このお店の特色といえば、お二人がそもそも釣り人でいらっしゃって、で釣ったお魚を、まあ、お店に出すっていう、まあ、ところが、そうコンセプトと言いましょうか、一丁目一番地みたいなところにあったかと思うんですけど、そのあたりどうですか、釣り行けてます、定休日とか。
2: 釣りはもう毎週必ずですね、まあ、釣りに行かないことには、そもそもうちのね、一番人気のアジフライが出せないので、ね、もう今週もね、台風が来るとか、
0: ちょうどね、さて定休日に来るんじゃないかっていう。
2: そうなんですよ、なんでそれを前倒しにして、とりあえず明日行ってこようかなとは思ってるんですけど、もうそれがないとね、お店開けられないので、まあ、季節ごとの味以外の釣り物もそれぞれ行って、で、まあ、季節を感じられるようなお魚を出せればなとは思ってるんですけど。
0: そう、まあまあ、アジフライのお話がありましたけれども、5月から、はい、アジフライ定食だけですか？
2: アジフライ定食だけじゃなくて、まあ、日によってなんですけど、マグロ、焼いたマグロの丼を出したりとか、あと焼き魚だったりとか、その日によって出せるものはちょっと変わってくるんですけど、アジフライをメインに他に1種類2種類っていう感じで、まあ、出していて、で一応ランチやってるのは金土日だけなので、まあ、そこでこうその日日替わりみたいな形で楽しんでもらえればなと思ってはいるんですけど、
0: ランチメニューを、はい、持ってきて、さっちゃんさんが持ってきてくださいましたけれども、
2: そうですね、この間の先週になるのかな、土曜日、日曜日に関しては、アジフライ、鮭の西京焼き、で、極みマグロ串、丼のセットですね。で、必ず、あら汁が飲み放題なので、全部。あら汁は、その時その時で、やっぱり釣ってきたお魚で作るので、毎回味がちょっとずつ違うので、それもちょっと楽しみにしてもらえればなと思ってます。
0: 基本的にはですね、黄金アジフライ定食の方が1300円で、まあ、西京焼きはですね、その時々によるそうなんですけども、ほぼ同じ値段で、そして、極みマグロ串丼、こちらが1380円でそれぞれ提供されていて、で、何でした
2: っけ、あら汁が。
0: あら汁ですね。
2: はい。で、飲みあら汁と、あとは、まあ、どのセットにも南蛮漬けとおしんこっていう感じになるの で、南蛮漬けもね、アジだけじゃなくて、その時々のいろんなお魚が入っているので、何が入っているかちょっと当ててもらえればと
0: その当て、何が乗ってんのかなみたいな形で楽しむのもありだということですね。はい、さちゃんさんはどうですか、こうランチ定食出すようになってから仕事の量が増えたりとかってのはないです？
3: 仕事量は倍になりましたね。朝ランチやって、そのまま夜やって、また朝ランチやって夜やってて、寝る時間なくなりました。特に最初なんで、やっぱりこう、自分たちでまずできるようにして、それから手伝ってくれる人たちに、こう、お仕事を教えていくパターンなんで、最初はオープンした時と同じように、自分たち、ランチも自分たちでガンガン回していく感じですね。
0: いや、なんか、1年経ってまた新しいお店をオープンしたような。

0: そうですね、もう一回リスタートしたから、ね、やり直しです。
1: やり直し
0: はまずいですね。
1: あー、さあちゃんさんはどうですか、釣りの方は。
0: はい、釣りはね、大体もうアジをメインに私釣らせていただいてまして、この1年でめちゃくちゃアジ釣るの上手くなりましたね。
1: それがもうお店に並ぶという、食品として出てくるという。
0: はい、そうですね、皆さんに食べてもらっているアジは大体私か店長のちかさんが釣ってきたやつです。
1: さて、あの、まあ、夕方のね、あのワイドショーとかでも取り上げられたそうですけれども、反響とかって大きいですか？
0: やっぱテレビの影響ってすごいですよね。こうみんな、あの、別にお知らせしてたわけでもないのに、みんな見たよって言っていただいて、で、まあ、その放送の当日、
1: はい、今ね、電話が鳴っちゃったんですから、はい、じゃあ、大丈夫ですか。
0: ね、あの、放送の当日、放送直後から予約その日だけでも30件とか入ってきて、もう電話取る担当みたいになっちゃってる状態で、営業中にその見たから混んじゃうから、今日来ようと思ってたのに混むから急いで来たとかって言って書き込んでくる方もいて、ね、ありがたいことですけど、ね、それでこう予約がなかなか取りづらくなっちゃったタイミングとかもあったので、本当申し訳なかったなとは思うんですけど、それでの、まあ、いろんな人に知ってもらえるのはありがたいことなので。
1: どうですか、柴崎の町1年ぐらい出入りするようになって感じることとかは。じゃあさちゃんさん、はい、
0: 柴崎はそうですね、あの、横のつながりが強い町ですね。だから隣のことを隣が知ってるみたいな感じで、やっぱ仲間意識が強い町だなと思いました。
1: なんかちょっと何かしようもんならばすぐに何かあったんでしょみたいな。
0: そうです、もうなんか何かやったら全部筒抜けの町です。全然繁華街とは全然違う、ま、特徴ですね。
2: 新しいバイトの子が入ったってなると、もう次の日には新しい子入ったんだってって他のお店で言われるような感じで、もう知ってんのっていうびっくりすることが結構多いので、本当に横のつながりが強いなと思って。
1: あ、そう、新しい方とかも定期的に出入りされてるんですか？
2: そうですね、一応お手伝いに来てもらってる子たちが、まあ、スポットでこう来る子も結構いるんですけど、まあ、お料理担当してくれる子もいて、まあ、でその子たちがいろいろ、スポットの子たちも、ね、学生とかもいるので、今一生懸命お魚をさばくと勉強したりとか、ね、やる気があるのですごい助かってます。
1: 改めてどうですか、このランチ営業を始めて、まあ、さっきも新しいお店を再本部にしたじゃないかっていう仕事量が増えたみたいなこともおっしゃってましたけれども、
2: ランチにしか来ないお客さんってやっぱりいるので、夜来れないけどランチなら来れるっていう方にもね、そのアジサイの美味しさをこう広められてるのかなって思うので、本当やってよかったなと思います。
1: うん、あとぷくぷくさんといえばやっぱり夜の営業の時の、まあ、新しい数あまたの日本酒が、はい、名物だと思うんですけれども、なんか最近開けたものとかありますか？
0: 最近ですと、サリという日本酒で、
2: 福井のお酒ですね。福井県のサリというお酒を今、折り紙の本生のお酒を出してますね。
0: で、あの、やっぱ結構赤部酒造の赤部をずっと今出してて、まあ、在庫ある限りなんですけど、赤部はめちゃくちゃおすすめですね。その、契約している酒屋さんとのPB 商品なので、他のとこでは飲めない赤分になってますね。
1: やっぱこう出てくるお酒ってな、お魚に合うものっていうのが一番です。
0: はい、そうですね。やっぱあの、魚に合う日本酒を中心に、あの、フルーティーなやつから、もうピリッと辛口のキレのいいやつと合わせてますけど、やっぱ魚に合うやつ、ひらかみとかも始めて、やっぱ魚に合う魚、魚に合うお酒みたいな、こう、
1: ね、ここに出てるかなっていう感じですかね。
0: はい、そういうのを合わせて出したいと思ってます。
1: あと、あの、これは禁断の質問かもしれないんですけど、ランチの時間にあのお酒が飲めるということは？
2: 飲めます。
1: はい、じゃあ飲みたい方ぜひとも。
2: はい、ぜひ、昼も夜と同じの飲み物のレパートリーは全部同じにしてるので、全然昼から飲んでいただいても、で、金土日の週末なので

0: ぱり昼飲みされる方結構いるので、全然飲んでいただければと思います。
1: ありがとうございます。ぷくぷくさんはですね、火曜日と水曜日が定休日となっていまして、それ以外のですね、日付はですね、夕方の6時から、5時からですね、夜の11時まで営業されています。そして、先ほどもご案内ありましたけれども、金、土、日はですね、お昼の11時からランチ営業もされているということです。お問い合わせはですね、047-457-0804 番、047-457-0804 番です。SNS はですね、X と Instagram もあります。それぞれフォローいただければと思います。まゆみさん、
2: はい、
1: ぷくぷくさんはですね、本当にお魚の話が多いんですけれども、アジフライ、とにかくアジフライ推しですけれども、出てくるお刺身とかですね、あと、フグの唐揚げとか、本当にですね、もうちょっとぜひとも これからの暑い時期にですね、お酒に合う、お昼からももう胃袋を満たしてくれる、こういったですね、お店さんとなっております。ぜひともですね、お酒が好きな方、お魚料理が好きな方、そして釣り人の方にもですね、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。というわけで今日はですね、柴崎にあります釣り人酒場ぷくぷくさんから、店主とですね、さっちゃんさんと、そしてちかさんにそれぞれお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではスタジオにお返しします。
2: はい、さっちゃんさん、ちかさん、ちかさん、どうもありがとうございました。なんか釣りの腕上がってるようですね。そしてメニューのお魚で季節を感じられるって嬉しいです。旬の新鮮なお魚食べに行かれてはいかがでしょうか。さて、明日は有村愛レポーターがループスジムさんからお送りします。街角レポートのコーナーでした。

時刻は1時22分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れますが、夜は雲が多くなるでしょう。明日はお天気は下り坂に向かい、お昼過ぎから雨が降る見込みです。なお台風6号は今後進路を東寄りに変え、3日夕方頃に関東に最も接近する見込みです。台風が最も接近する3日午後は荒れた天気になるので、今後の台風の動きに注意してください。

続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ夜曇り、最高気温は33度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎから時々雨となる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに1時15分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは下高井戸駅入り口付近で 0.8 キロの渋滞、代わって旧甲州街道上り飛田給駅入り口付近で 0.3 キロ、反対下りは飛田給駅入り口で 0.4 キロの渋滞です。代わって府中街道南行き府中境町3丁目付近で 0.5 キロの渋滞、小金井街道南行き武蔵小金井駅北口付近で 0.4 キロの渋滞、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り上り三本杉立橋付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路上り新川交番前付近で 0.4 キロの渋滞、人見街道上り三鷹市役所前付近で 0.4 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは環八中野橋付近で 0.9 キロ、外回りは平和台駅前付近で 0.5 キロ、荻窪2丁目付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調。中央環状新宿線外回りは高松を先頭に中野長者橋まで渋滞。内回りは順調。3号渋谷線中央自動車道はそれぞれ順調です。また東名高速道路上りは順調ですが、下りは横浜町田付近で渋滞しています。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。ではここで一曲お届けします。はじめちとせ、春の片見。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は総合防災安全課から特殊詐欺の現状と対策、個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお伺いしたいと思います。総合防災安全課の渡辺健太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず調布市内の特殊詐欺による被害状況を教えてください。
1: はい、令和8年3月末時点における調布市内の被害件数は22件、被害額は約7135万円発生しています。前年同月比で被害件数、被害額ともに大きく増加しています。最近では SNS の DM、 ダイレクトメッセージ等を使って行われる詐欺、いわゆる SNS 型詐欺による被害が急増しており、東京都内におけるSNS 詐欺による被害は令和6年から令和7年にかけて約 1.5 倍に増加しています。
0: はい、増えてるということですね。はい、先ほどおっしゃってた SNS 型詐欺とは一体どのような手口なのでしょうか。
1: はい、この SNS 型詐欺とは大きく分けて2つに分類できます。まず1つ目は SNS 型投資詐欺です。こちらは株や暗号資産に投資すれば利益が得られるなどと言葉巧みに被害者を信用させて、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどにより金銭を振り込ませる詐欺の手口です。もう一つは SNS 型ロマンス詐欺です。こちらは SNS やマッチングアプリなどを通じて出会った人と実際に会うことなくやり取りを続けて、恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等を騙し取られてしまう詐欺です。結婚に伴う資金調達などと匂わせて暗号資産の購入や架空の投資を進めてお金を振り込ませようとしてきます。はじめは利益が出たように見せてきますけれども、実際には虚偽であり、出金しようとするとさらに送金を求められ繰り返し金銭を騙し取られるケースが多いです。
0: そうですか。犯人からはどのように接触があるのでしょうか。
1: はい、SNS 型投資詐欺については、投資サイトや YouTube 内でのバナー広告、 LINE、Instagram などの SNS の DM を通じて接触してきます。そこから LINE の投資グループに勧誘されるケースが

0: については必ず儲かるであったりとか、あなただけに特別などという甘い言葉に注意すること、また相手が著名人や有名人、投資家になりすましていないかを注意することがとても大切です。さらに投資先や暗号資産、投資アプリが実在するものなのかどうか必ず確認を取ってから対応するようにしましょう。次に SNS 型ロマンス詐欺については、実際に会ったことがない人からお金の話をされたらまず注意をすること、さらに投資話に誘導されたらこれも注意することがとても大切です。現在 SNS 上に公開された写真や AI を利用すれば誰でも簡単に他人になりすますことができてしまいまして、また本人の音声や動画についてもすぐ作ることができてしまいます。メッセージや電話、ビデオ通話を通じて仲良くなったとしても、それが本人ではなく別の人がなりすましている可能性もありますので、実際に会っていなければ注意が必要です。
1: はい、今渡辺さんがおっしゃったことをぜひ皆さん参考にして安全に、ね、生活していただきたいと思います。そして不安に思った場合、どこに相談すればよいのでしょうか。
0: はい、不安に感じた際には、警察相談ダイヤルシャープ9110または消費者ホットライン188にご連絡ください。
1: はい、そして調布市独自の取り組みなどがありましたら教えてください。
0: はい、司法3月20日号と同日配布で SNS 型投資ロマンス詐欺を含めたスマホに関わる詐欺の手口と対策を特集した広報誌を市内全国配布しておりますので、スマホを使用される方はぜひご覧ください。また SNS 型詐欺のほか、被害が急増している偽警察詐欺についても、この度城西国際大学と調布警察署と連携をして、その手口と対策を特集した市オリジナル脚本ドラマを作成いたしました。こちらは分かりやすくかつ楽しく手口と対策を学べる内容になっております。こちらは市の公式 YouTube で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
1: はい、まだまだ渡辺さんにお話を伺っていくんですが、ここで皆さんに一曲お届けします。ピーター・ガブリエル、Come Talk to Me。

0: 調布市ホットインフォメーション。後半も総合防災安全課の渡辺さんにお話を伺いたいと思います。さて、特殊詐欺の他にも現在調布市では強盗対策に対する補助金を令和7年度実施していますが、今年度も実施されるのでしょうか？
1: はい、今年度令和8年度も実施予定でございます。こちらは市民の方がご自宅に防犯機器、例えば防犯カメラとかカメラ付きインターホンなど、市が補助対象と掲げる10品目について、令和8年4月以降に購入されたものを対象に、補助を実施いたします。
0: はい、今年の4月以降に購入したものが対象なんですね。
1: はい、
0: 具体的にどれくらい補助が出るのでしょうか？
1: はい、補助対象経費の2分の1を補助し、補助上限額は2万円です。4万円以上購入された場合、上限2万円の補助となります。なお、ポイントやクーポンを利用してお支払いされた分は補助対象外となりますので、ご注意ください。
0: これはどういった人が申請できるのでしょうか？
1: はい、申請日時点で市内に住民登録があり、その住所に居住している方が対象となります。居住してない物件や店舗、事務所への設置、売買目的の申請も対象外となります。また令和7年度事業で補助を受けた方は対象外となりますので、こちらもご注意ください。
0: 令和7年度と8年度通じて1回限りの申請ということなんですね。

0: はい、今年度新規で申請される方はどのようにしたら良いのでしょうか。
1: はい、申請には申請書のほかに購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写し等のご準備をお願いいたします。なお、共同住宅や賃貸物件の場合、所有者や管理者からの同意が必要となりますのでご注意ください。申請方法は電子申請もしくは窓口郵送での対応を予定しております。窓口は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 文化会館田作り西館3階総合防災安全課になりますので、郵送の場合もこちらにご郵送お願いいたします。また電子申請については今後市のホームページでのご案内を予定しております。申請受付開始については7月頃を予定しております。
0: はい、申請には、申請書のほかに購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写しなどのご準備が必要です。なお、共同住宅や賃貸物件の場合は所有者または管理者からの同意が必要ということです。さて、最後にお伝えしたことありますでしょうか。
1: はい、こちらの補助金の情報については司法の4月5日号もしくは市のホームページに掲載しておりますのでご確認をお願いします。また今後司法でも、正式な情報を発信予定ですので、こちらも合わせてご確認ください。
0: はい、補助金の詳細は司法4月5日号または市のホームページをご確認ください。また調布市内での特殊詐欺被害が増加していますのでご注意ください。本日は総合防災安全課からの特殊詐欺対策と個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお知らせしました。渡辺さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

お送りした曲はエメで春は行く。そして続いてラジオネーム猫科の動物が好きさんからのリクエスト曲、リンドバーグ帰りたい帰れないをお送りしています。メッセージご紹介しましょう。今年もうちの鳥トマが咲きました。水やりなどのお世話は何もせず毎年どんどん増えます。この時期は楽しみです、ということで、鳥トマってどんなお花なんだろうと調べてみたところ、すごく珍しいお花ですね。少なくとも私の家の近辺には咲いていません。あのツンツンツンって細い葉っぱがいっぱい出ていて、そこから茎がシューッと出た先に雫型のやや淡い桃色の花が咲くんですね。いや、皆さんご存知でしょうか。猫科の動物が好きさん、いいですね、この鳥トマがいっぱい咲いてるなんて、とっても綺麗でしょうね。ただ私ちょっと前に同じような形で紫色の花が低い位置にこうね道端に咲いてたのを見かけたので、それは鳥トマの仲間なのかなと思ってるんですが、猫科の動物が好きさん、もしもご存知でしたらまたまた詳しいこと教えてくださいね。この後もどのぐらい増えるでしょうか、ご報告お待ちしています。ラジオネーム猫科の動物が好きさん、メッセージそしてリクエスト曲ありがとうございました。またお寄せください。

時刻は1時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞、代わって小金井街道北行き花小金井4丁目付近で 0.6 キロの渋滞、吉祥寺通り北行き石神井西中学校前付近で 0.8 キロの渋滞、東八道路下り航空宇宙技術研究所付近で 1.1 キロの渋滞、五日市街道上り八幡宮前付近で 0.6 キロの渋滞、環状8号線内回りは上野毛付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近で 0.8 キロ、外回りは環八中野橋付近で 0.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて

0: 高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調です。中央環状新宿線外回りは高松を先頭に西新宿ジャンクションまで渋滞しています。内回りは順調です。代わって3号渋谷線上下ともに順調。中央自動車道上下ともに順調です。東名高速道路上りは順調、下りは横浜町田付近で渋滞となっています。次の天気交通情報は2時25分ごろお送りします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんた預けたいわ。人はちょっと。
6: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
0: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後2時を回りました。
7: レン・スティーブンス、ミスティー。

0: 時刻は2時3分になりました。今日のゲストは3名の方に入っていただいてて、もうほんと華やかもうなんかスタジオの中がもう熱気でムンムンって感じがするんですけれど、まず自己紹介していただいてよろしいですか。
1: はい、皆様こんにちは。なんと3回目の登場になります。
0: はい、
1: 今はオーラ元気、コマラジでオーラ元気、そして FM カオンの方で KO ラジオ842のパーソナリティをやっています。そしてゴールデンロックフェスティバル MC ショートです。
0: イエイお願いします。
2: はい、はい、じゃあ私でいいですか。
1: はい、はい、
2: オーラというバンドでベースヒスト、ベースを弾いておりますマーブルと申します。あと狛江ラジオ放送 の、 代表者もしてまして、あと不動産会社もやっております、松崎と申します。よろしくお願いします。
0: すっごい多才なんですよね、はい、マーブルさんはね、お忙しい中ありがとうございます。はい、そしてもう一方。
1: はい、今回ゴールデンロックフェスティバルですね、3回目の出演となりますネキッドマシーンのボーカルをやっておりますカンと申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今まで3回に翔子さん来ていただいたんですけど、カンさんも、ね、もう3年前からフェスティバル参加されていて、
1: はい、今回初回から
0: そうですね、今回スタジオに初めてお越しくださいました、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: さて、
1: ね、またまた
0: また今年もね、シーズ
1: ンがやってまいりましたよ。
0: そうですよね、もう、ね、忙しいですか準備。
1: いや、あっという間に来ましたね。
0: 楽しみ。
1: 今月はいっぱい6月なのでいろんなラジオ局に行ったりプロモーションもしつつ楽しく当日を6月21日新宿ロフトを迎える予定となっております。
0: そうですね、もうバンドの皆さんも今それこっちに向かって ね、集中して練習してみたいなね、楽しみですよ ね、はい、では早速ですけれども、そのゴールデンロックフェスティバル今年はいつ何時からどこでっていうのをもう一度改めてお願いしてよろしいですか。
1: 今年はですね6月21日日曜日、場所はいつもと一緒新宿ロフト、オープンが15時15分、スタートが16時で、もう現在 E プラスやバンド予約でチケットは発売していますが、もう少しあるような感じですね。
0: あと少しですね、
1: はい、
0: 皆さんお早めに亡くなる前に
1: そうです、ね、ゴールデンロックフェスティバル、ね、とてももう24年に始まったので結構何年目、2年目3年目、
0: うん、3年目ですね。そうですね、うん、
1: 回数としては5回目に今回なるのかな、は
0: い、あ、そうなんですか、
1: ね、うん、春と春じゃない、夏と冬やっているのでっていうところがあります、
0: はい、今回は夏サマ
1: ー、そうですね、サマーです。
0: はい、そして今回のバンド数、参加バンド数はどのぐらいでしょうか。
1: バンド数で 1,2,3,4,5,6,7,8 バンド、オープニングアクトを入れて8バンドですね。
0: そうですか、いつもステージが2つに分かれてるんですよね。
1: そうです、うん、今回もドラゴンステージ、ガーネーシャステージ2つで行います。
0: はい、それではですねドラゴンステージ、ガネーシャステージ、それぞれのバンドを今バンド名ご紹介していただいてもいいですか。
1: はい、今年はですねドラゴンステージの方からいきますと、大鳥がアシエカさんですね。アシエカさんはもうなんていうんですか、日本のヘビーメタルの、まあ、元祖というか、もともと本当に大人気というか、私たちがコピーしてる世代になるので、ね、本当に上の大御所なバンドになります。アシエカももう2回目の登場ですかね。3回目かな、
0: 3回目、
1: そう。そしてオーラですね、
2: はい、
1: マーブルさんのオーラについてはまた後でゆっくり話していただいて、
2: はい、
1: そしてスーパーブラッド、こちらのベースの方がこのゴールデンロックフェスティバル仕切ってやってらっしゃいますが、今回ボーカルが坂本栄三さんを迎えてまた新たなスーパーブラッドになっております。
0: はい、
1: そしてもう一バンド、コーデックスオー13というボーカルがブリザードと、またこれまた日本のジャパニーズヘビーメタル業界では有名なバンド、ブリザードというバンドのボーカリストで、まあ、とても美しい方ですね。ちょっと面白いエロトークがまた魅力が、うん、塩村誠二郎さん
0: トークも、ね、魅力ですよ、
1: はい、そうです。そしてガネーシャステージの方行きましょう、
0: はい、
1: 今回大鳥がカンちゃん擁するネイキッドマシーンですね、はい、ネイキッドマシーンについてはまたカンちゃんから言っていただいて、はい、他にはベルズファイア中バイトさん、そしてオープニングアウトがズリーウィズ加藤剛さんということで、 スライのカバーバンドですね、うん、っていう8バンドが揃っております。
0: はい、ということで今年も楽しみですね。
1: そうですね、大御所から若手までいろいろ取り揃えております、う
0: ん、はい。でこの両方のステージって両方見ることできるんですか？
1: そうですね、扉を挟んで、まあ、つながっているようなものなので、うん、そしてお休みなくどんどんバンドがやる形なので、みんな気をつけて、やっぱりねライブハウスなので足元ちょっと暗いので気をつけて行ったり来たりしながら全バンド見てほしいと思っております。
0: 行ったり来たりは自由と。そうですね、いうことですね。
1: もちろんです。
0: はい、もうじゃあバンドしっかりねチェックしてね、合わせて入っていただきたいと思います。はい、はい、そして今あのドラゴンステージの方でボーラさん出るということで、はい、今日来ていただいているんですけれども、はい、早速そのオーラさんの曲もかけたいと思うんですが、はい、まずその前にバンドのご紹介ちょっと触れていただいていいですか？
2: まあ、今で言うとそのビジュアル系っていうジャンルに入ってるんですけど、私たちデビューした頃はまだビジュアル系っていう名前もなかったんですよね。
0: そうですね、
2: はい、まあ、派手なバンドみたいなね、まあ、ヘビメタの、まあ、ヘビメタバンドっていう一括りの中に入ってたんですけど、うん、であのデビューする前から結構元気が出るテレビとかに出ていて、あの一番最初はあのヘビメタシンクロナイズドスイミングにあのコーナーで出させていただいて、はい、衣装のまま、はい、いまして、
0: 衣装ってどういう衣装か想像しちゃった
2: 結構は、はい、派手な衣装で、はい、であのうちのボーカルと当時あのギターのピーちゃんっていう2人がプールに飛び込んで、はい、で最後溺れていくっていうシンクロやりながらそこからがあのスタートして、はい、であのあとイカ天とかにも出させていただいて、はい、急にこう、まあ、ニキャボーンとなって、うん、みんなライブもこうソールドアウトして、はい、で89年の12月にデビューしたバンドですね、
0: はいはい、
2: あとあれですね、歩行者天国でもずっと結構動員数は多くて、多分4000人とか集まったの、機動隊が出て大パニックになって
0: ですよ、ね、
2: とかもありましたね。
0: そうですね、はい、あの元気が出るテレビ、そしてイカスバンド天国、まあ、今、はい、あのイカ天っていうふうに訳しておっしゃったんで、ね、そちらにもご出演されていた、うん、ということですよね、はい、はい、
2: よく
0: あの
2: イカ天キングって言われるんですけど、うちキングになってないんですよ。
0: あ、そうなんですかなってそうですけどね、
2: はい、なってないんですけど、人気投票はずっと1位だったので、
0: すごい、
2: はい、おかげさまでよかったですね。まあいい時代ですね、
0: はい、いやいや、その時代はまだね保っていらっしゃって、このままステージ見ていただければお分かりになると思います。
1: そうですね、
0: 一緒に楽しんでね、
1: ちょっと大人になったオーラも ね、ぜひ見てほしいなって思います、ね、
0: なるほど、そうですよね、どんな風になったんだろうっていうね、その時代を知ってる方はまたね、うん、はい、見方も違ってくるかもしれません。じゃあ早速ですがご紹介していただいたので、オーラさんの曲、はい、皆さんにお聴きいただきたいと思います、はい、ドリーミングナウ。

0: オーラドリーミングでナウお聞きいただきました。さてマーブルさんいかがですか、はい、もう今バリバリお仕事されてらっしゃって、はい、社長もしながら狛江、はい、の方のね放送局もやってらっしゃるけど、はい、バンドのメンバーが集まると昔に、はい戻っちゃいますよね。
1: そうですね、まあ、あの復活一時期活動してない時期あるんですけど、でも復活してからもう十何年になるの で定期的にあの昔ほどこう週何回リハーサル入るはないんですけど、あの、まあ、定期的にライブあればその前にリハーサル入ったりとかして、で、まあ、今あのちょうどあのラジオ番組をあの一緒に毎週木曜日の20時から、はい、あのコマラジでオーラ元気っていう番組やってまして、まあ、本当にあの千葉からボーカルがですね車乗って毎週毎週来てますのです
0: ごいですね、はい、千葉から毎週、
1: はい、四街道ですからねかなり遠いですからね
2: そうですねでもその番組の中で生で生歌でギター演奏しながら弾き語りもレズさんがボーカルのレズさんがやるの で、ね、もう結構泣きますね。あ、本当に素晴らしいです。まあ、そんなところも見どころのオーラ元気ぜひね聞いてほしいと思います。
0: そうですね、昔からのね、うん、ファンの方たちはもう ね、うん、そうですね楽しみにしてますよね。
1: あとうちあのコマラジって観覧もできるので。
0: あ、そうなんですか。
1: 結構ファンの子たちがねみんな毎週見に来たりしてて、はい、
0: それはいいですね、はい、
2: 身近でね、はい、触れ合えたりもするので。
0: そうですね、またこのねあのゴールデンロックフェスティバルに行って、はい、方でねまたオーラに出会ってファンに新たにファンになる方も ね、そっちのコマラジの方に足運べますよね。
1: そうですね、
2: ぜひぜひ、はい、おいでおいで、
0: はい、木曜日です。コマラジオーラ元気、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。
2: ありがとうございます、はい、
0: さてお待たせしました。菅さん、はいはい、菅さんもちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、はい、もう結構バンド活動は長くて。
2: そうですね、
0: ガールズバンドもやっていて。
3: そうですね、昔々ガールズバンドもやっておりました。
0: そうだったんです、はい、その時もボーカルだったんです
3: か。はい、そのガールズバンドやってるくらいの時にオーラの皆さんとはつながりが ね、うん、ね、すごくあって、オーラのイベントとかにも出させてもらったりとかしてたんですけれども。
0: あ、そうですか、はい、そして今は、ネイキッドマシーンというグループに所属していらっしゃいます、はい、こちらはどんなバンドですか。
3: こちらはですね2015年に設立されたバンドなんですけれども、今のメンバーになったのは、21年ですね、ギターの里村源太郎は昔 X の澤田泰治さんと音風っていうバンドをやっていたり、あとベースの岡本さんは、岡本圭介はパワーヌードっていうバンドをやっていたり、そしてドラムの本間さん、この人がなかなかのレジェンドでして、フラットバッカーというね、あのアメリカでも EZO という名前に変えてデビューをしてるんですけれども、とかあと浜田麻里さんのバックやラウドネスとかでもドラムを叩いてたという、私の周りがなんかみんなレジェンドな感じで一生懸命追いつこうと思って一生懸命いつも歌っております。
0: すごいですね、はい、すごいメンバーで結成されたという、
3: はい、その割にはこう割とメロディアスで、分かりやすいハードロックの曲を、はい、やっております。
0: そうですか、はい、そういった曲の選んだ選択とかそういうのは皆さんで話し合って。
3: そうですね、最初あの根本はギタリストが作って、そしてそれをみんなでアレンジをして、だから今まだね1年かかってる曲とかあるんですよ。
0: すごい
3: 決まらなくて、毎週毎週変わっちゃって。
0: そうですか。
3: そうなんですよ、
0: ね、じゃあオリジナル曲で、
3: はい、
0: っていうことですね、はい、楽しみですね、はい、はい、ということで、まあ、準備もだいぶ整ってきている。
3: そうですね、あの毎週リハーサル入って曲を作ったりもしながら、うん、今度はね今度のゴールデンロックフェスティバルに向けて、あのちゃんとあの最初から最後までをきちんと通してっていうのを、うん、汗だくでリハーサルやっております。
0: そうですか、はい、なんか菅さんってお話ししてるとすごい声が可愛いじゃないですか。
3: そうですか、
0: 可愛らしいんですけど歌うとまたね
3: 歌姫です。
0: 急にわっとパワフルな感じ
3: でメタルクイーンです、
0: ね、そうですか、ぜひ皆様ね菅さんのことも、まあ、お見逃しのないようにというか、はい、お聞き逃しのないようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さて、いよいよ翔子さん、このチケットの、
4: はい、
0: ご案内をお願いいたします。
4: わかりました、現在もう発売中です。 E プラスで売っております。あとは各バンドでバンド予約も行っています。ちなみに E プラスの方は、まあ、ホームページが、
0: ホームページが結構説明するの難しいんですよね。
4: HTTP とか言ってもねきっと皆さん難しいので、できれば好きなバンドにお問い合わせするのが一番いいのかなと思います、
0: う
4: ん、
0: はい、チケット、 それが
1: だってうち問い合わせられても困るよ
0: じゃあオーラさん向いてますね
4: そういう方はですね、はい、新宿ロフトの方にお問い合わせいただければと思います、
0: は
4: い、
0: それはもうねいいですね、はい、完全に
4: 一応ロフトのお電話番号をお伝えしておきましょうね、はい、東京03-5272-0382新宿ロフト東京03-5272-0382です。なお入場順 E プラスが一番最初で、うん、バンド予約そして当日チケットとなっております。
0: はい、前売りチケットと当日チケットでちょっと500円ぐらい違うんですよね。
4: そうですね、前売りチケットが7500円、そして、当日が8000円となっております、はい、なおドリンク代、まあ、ライブハウスなのでドリンク代が600円かかります。
0: はい、ドリンク飲みながら楽しんでいただけたらと、
4: ね、飲み終わってキャッシュオンでもちろんね、うん、買えるのでどんどん飲んでいただいて、いい、ね、ちなみにロフトね、フードも美味しいので。
0: あ、そうなんですか。
4: 長時間なので、そんなのも楽しんでいただければと思います。
0: いいですね、食べて飲んで、
4: そうですね、
0: しながらでね、あの聞くことができる、見ることができる、
4: はい、休憩スペースもございますので、
0: あ、そうですか、
4: まあ、無理せず楽しんでいただければと思います。
0: 本当に出入り自由なんですね。
4: そうですね、はい、どっちもガネーシャステージもドラゴンステージも好きに行っていただいて、
0: で休憩もできるので、はい、もうね、はい、オープンから最後まで行っていただきたいですね。
4: もちろん、
0: 自由にこの日はもうね、休みつつ、ちょっと高齢の方はちょっと一息つきつつ
4: そうですね、
3: 素敵なソファーもありますからね、
4: そうですね、びっくりできます、のんびりできちゃうところがあるので、
0: ね、そうなんですか。この日はもうじゃあね、ゴールデンロックフェスティバルの日と決めて、うん、
4: はい、
0: もうオープンと同時に入っていただけたらと、
4: はい、楽しんでいただければと思います。
0: はい、それでは繰り返しましょう。ゴールデンロックフェスティバル2026夏は6月21日日曜日、オープンは午後3時15分、スタートは午後4時からとなります。ステージ2つありますけれども、どっちも自由に行ったり来たりできますので、自分の好きなバンドを必ずチェックして、お見逃しのないように、お聞き逃しのないようにしていただけたらと思います。さて最後に一言ずつ、皆さんにお言葉いただいていいですか。
4: あ、はい、
0: じゃあカンさんから。
3: はい、ゴールデンロックフェスティバルは、毎年私たちが楽しみにしております。そしてガネーシャステージの、ラストを飾ります。オーラの皆さんが出てから一生懸命移動してもらうと私たちが見れます、みんなですね、あの全ての人たちが全力で、いい一日にしようと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

0: ます。
1: はい。で、マブリさん。
2: はい。はい、そうですね、イベント、まあ、私も本当に出るのも楽しみですし、まあ、アースシェイクはじめ、知ってる諸先輩方もいっぱいいらっしゃいますので、うん、あのご挨拶から始めてですね、粗のないように楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、そして MC の翔子さん。
0: はい、ゴールデンロックフェスティバル夏がやってきます。もうどのバンドも本当に素晴らしいかっこいいバンドを取り揃えておりますので、ぜひ最初から最後まで、そして MC 翔子にもお声掛けいただければ全然対応するのでお待ちしております。
1: はい、ではお別れの曲はネイキッドマシーンから1曲お届けさせていただこうと思うんですが、はい、グローリーデイ、これはどういう曲ですか、カンさん。
3: これはですね、前向きになれる曲なので、きっと聴いてくれたみんなが元気が出ると思います。
1: そうですか、はい、では皆さんに元気を届けたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ではお別れの曲です、ネイキッドマシーン、グローリーデイ。

時刻は2時29分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れますが、夜は雲が多くなるでしょう。明日はお天気は下り坂に向かい、お昼過ぎから雨が降る見込みです。なお台風6号は今後進路を東に変え、3日夕方頃に関東に最も接近する見込みです。台風が最も接近する3日午後は荒れた天気になるので、今後の台風の動きに注意してください。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ夜曇り、降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎから時々雨となる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布FM交通情報です。はじめに2時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは南から烏山4丁目付近で 0.4キロ、下りは下石和田付近で 0.5 キロの渋滞です。代わって府中街道南行き府中境町3丁目付近で 0.4 キロの渋滞、吉祥寺通り北行き主権寺付近で 0.4 キロの渋滞、五日市街道上り八幡宮前付近で 0.4 キロ、下りは吉祥寺北町付近で 0.8 キロの渋滞、環状8号線外回りは世田谷清掃工場前付近で 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞、中央環状新宿線外回りは高松付近で、また西新宿ジャンクションから初台南までそれぞれ渋滞しています。内回りは順調です。3号渋谷線も上下ともに順調、中央自動車道、東名高速道路もそれぞれ順調に流れています。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。

イベント紹介のコーナーです。この時間は調布周辺で行われる各種イベント情報、催し物、コンサート、展覧会、講演会などをご紹介します。まず一つ目はジャズライブ入門コンサート。カフェの BGM などで耳にすることも少なくないジャズ、なんとなく素敵だな、かっこいいなとは思うけれども、ジャズのライブに出かけるのはちょっとハードルが高いという皆様に、ジャズ演

奏の楽しみ方を基礎の基礎からお届けするレクチャー付きコンサートです。日本を代表するクラリネット奏者谷口英治が自らのレギュラーカルテットを伴って府中の森芸術劇場に登場します。

教室。しまいというのは室町時代から続く劇である能の一部を舞うものです。礼儀作法の基本でもある立ち居振る舞いを含め、老末の他の実技指導をします。敷居が高いと思われがちなお稽古ごとに気軽に触れて、文化の伝統を体感できます。この開催日は6月7日から10月18日まで、原則第1・第3日曜日午後1時から2時30分までの計10回です。場所は府中市にある中央文化センター大広間。こちらは教材としてテキストを配布します。毎回使う扇はお貸しします。参加費は全10回分で2500円です。なおこちらには発表会の参加費も含みます。指導に関西流師範清水敏郎先生をお迎えします。またお稽古は普段着で行います。白靴下か足袋または腰紐をお持ちください。そして舞台で使用する着物や袴は無料でお貸しします。もしも継続希望の方は府中市の自主グループ子どもカレー会に入会できます。詳しいことは電子メールで、すべて小文字 FUCHUKANZE 数字の01 @gmail.com、 繰り返します。 FUCHUKANZE 数字で01 @gmail.com です。そしてファックスでもお問い合わせ受け付けます。ファックス番号は042-388-3299、 042-388-3299 です。このコーナーではあなたの周りの身近なイベントやラジオでオンエアしたいという情報をお待ちしています。ファックス番号は 042-443-8068、 042-443-8068。 郵送の場合は郵便番号 182-0026、 調布市小島町 2-33-1、 調布市文化会館田作り3階、調布 FM イベント情報係までです。こちらの方もどんどんお寄せください。以上、イベント紹介のコーナーでした。スピッツ春夏ロケット。

ジュラ出版金子みすゞ童謡全集より皆さんに詩をお届けします。桃、金子みすゞ。1、2、3、飛びついた。ゆっさゆっさ揺れる桃の枝。枝は下がってきたは来たが、右も左も手が開かぬ。1、2、3、飛び降りた。ピーンと返った桃の枝。

シェル When Lovers Become Stranger お送りしました。時刻は2時45分になりました。ラジオネームチョコプリンさんからメッセージが届きました。ご紹介します。赤羽さんこんにちは。先ほどのメモリーズで日めくりカレンダーのお話をされていましたね。そのワードで思い出した一コマがありましたのでしたためました。数年以上前、母が施設のお世話になっていた時のこと。変化の少ない日々の中で、今日は何日ということが分かるように、またその日ごとに書かれている一言も楽しいかなと思って日めくりカレンダーをプレゼントしました。母はとても喜んで一枚一枚めくって過ごしていました。ある時は3日くらいめくられていない時があり、こういう時は調子が悪かったことが推測され、一つのバロメーターの役目も果たしてくれていました。またこの日は〇〇さんが訪ねてきてくれたとか一言二言書かれている日もありました。記憶の奥にあった日めくりカレンダーと母のことを思い出した一瞬でした、ということなんですね。いや、素敵なお話ですね。チョコプリンさん、メモリーズ聞いていてくださってありがとうございます。そしてチョコプリンさんのお母様への愛情が伝わって、そして毎日お母様が楽しい日々を過ごされていたことが、推測されますね。そのカレンダーにお母さんがまた書き込んでいたということで、とっても嬉しいことがあったので書かずにはいられなかった、または書き留めておきたかったという、そういう思いの表れでもありましたね。うわー、日めくりカレンダーって改めてこうやってチョコプリンさんにメッセージいただくと素敵だなって思って、明日からまた日めくりするのが楽しみになりました。メッセージありがとうございました。そしてチョコプリンさんから、リクエスト曲もいただいています。今日は夏のような日ですが、雨の日に似合うこの曲をリクエストいたします、ということで、チューリップの神様に感謝をしなければをいただきました。ではお届けしましょう。チョコプリンさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。またお寄せください。

時刻は2時51分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上高井戸1丁目付近で 0.4キロ、下りは宮殿付近で1キロの渋滞です。代わって旧甲州街道下り飛田給駅入口付近で 0.5 キロの渋滞、府中街道北行きは小手政3丁目付近で 0.4キロ、反対南は小井学母付近で 0.5 キロの渋滞です。小金井街道北行き前原坂下付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り上り桜3丁目付近で 0.7 キロ、下りは桜ヶ丘3丁目付近で 0.5 キロの渋滞、東八道路下り海上技術安全研究所前付近で 0.4 キロの渋滞、井の頭通り下り吉祥寺駅前付近で1キロの渋滞、環状8号線内回りは三本杉立橋付近で 0.8 キロ、今川1丁目付近で 0.4 キロ、外回りは世田谷清掃工場前付近で 0.5 キロ、玉美台前付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞、下りは順調。中央環状新宿線外回りは中野長者橋を先頭に西新宿ジャンクションまで渋滞、内回りは順調。3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道、東名高速道路はそれぞれ上下ともに順調です。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。今日のクロージングナンバーです。 IB While We Are In Love。

0: 今日もお昼の12時から3時間生放送でお送りしてきた月曜日の午後のカフェテラスもいよいよ終わりに近づいてきました。今日もメッセージや曲をリクエストしてくださいましたラジオネームまこちゃん。何度聞いても海を見ていた午後はジーンときますね。でもまさか日本ダービーの後に聴く曲だと思っていませんでした。それくらい日本ダービーの後は気持ちがふーっと抜けるんですね。そしてラジオネーム猫科の動物が好きさん、鳥とまって手がかからないんですね。もうぜひ本物を見てみたいです。そしてラジオネームチョコプリンさん、お母様との素敵な思い出のメッセージに心温まりました。というわけでメッセージリクエストありがとうございました。今週のメッセージテーマは今あなたがおすすめなことまたはおすすめなものです。これからもファックス、メール、お便りなどでどんどんお寄せください。お待ちしています。そして6月10日なんですが、文化会館田作り12階展望室でカードゲームで楽しく体験ということでエコナイトを行います。飲み物やお菓子を食べながら気軽にエコのや、脱炭素について知ることができるイベントだということです。田作り最上階で夜景を見ながらこれからの調布の未来について楽しく知ってみませんか。対象は小学3年生以上で参加費無料ということです。ただ6月9日が申し込み期限ということですのでぜひチェックして、ご参加ください。さて明日の午後のカフェテラス大西智子さんです。こちらもお楽しみに。お相手は赤羽真由美でした。また来週お会いしましょう。さようなら。
1: J-COM、あなたの見たいが広がるテレビ J-COM リンク登場。各種ネット動画サービスを大画面テレビで、さらに外出中でも放送中の番組や録画番組を楽しめます。お持ちのテレビにつなげるだけ。 J-COM リンク 4K 放送対応です。

0: あなたの未開がきっとある。 J-COM です。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたらあなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南は今北上中だそうです、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたとみられると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ本州まで入ってきましたね。まあこの鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: 避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひねあの安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたかわかんないんだけど、
1: わかんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている
1: 、うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだとわかってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感したんですけどね、
0: ひねりないね、ひねりない、ね、
1: 結構ストレートに、
0: はいはい、ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は、
1: はい、
0: 山城、山城って人の名前みたいな、
1: うん、
0: おい山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな ね, いなね、山城さん、はい、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: よ ね,、はい、
0: ね、あ、そう、うん、あ、でもあるかも

0: ね、これね、あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、でいつも佇んでて、であの手出すとちゃんと触ってくれたり、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラにしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がっていただいてありがとう、キャメルだった
1: そこで分かったんだ。
0: そうそう、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな。
0: そうだけど
1: ね、
0: そんなこともありましたけどもね。メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイデア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、
0: うん、
1: 旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、ろろろろ突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。採用の神様が降りてきますよ。ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね。何があって辞めちゃったんだろうね。
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね。まあなかなかちょっと75歳ですからね。はい、あ、まあ、職種を選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
0: はい、

0: でもね、やめちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: から、ね、かもしれないですね。
0: ちょっと何とも言えないですけど、
1: はい、
0: まあ、採用の神様が ね降りることを祈っております。
1: はい。
0: ナナオパープルおばちゃんです。
1: はい。
0: 昔々の話です。何
1: でしょう。
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい。
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: うん、
0: 私はええと思いました。ですが、
1: はい、
0: はい、と答えたと、
1: うん、
0: で結局そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい。
0: で、まあ、3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売終わる売るね、
1: はい、
0: 終売になりましたということ。これだからもう生産中心になったことかな。
1: 今はもうないのかな。
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということで、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
1: はい、
0: 数千円くれました。
1: あ、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
1: うんうん、ね、
0: ね、まあ、その上司の方は、ね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: でなんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、うん、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: あ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
0: ね、はい、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
1: は
0: い、ご多分に漏れずね。
1: へ
0: ー。で、あの Two of Us っていうねグループ出ましたけど、はいはい、あのその Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってるわけ、 CD
1: が入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、うん、河村ゆかさんの隣に、
1: うん、
0: おおとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
0: ね、
1: 私はね、
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいかしょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: はい、スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、 ね
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: はい、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです、
1: はい、
0: そうです、思い出しました、
1: そうだったんですか、
0: そう、まあ、張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね、あまたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ、
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます、い私的にはね、
0: 割とあのどっちはリアルなのかね、
1: リアルリアル小野が詰まってる
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名義晴さん、ゲストで登場します、すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ね、
0: いらしてますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください、メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0167007、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシラさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: え、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いものを使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください。はい、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリームしみ込む、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: え、じゃあ7個で4800円ですか？は
1: い、そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです。はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームしみこむん、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一魚入魂のコーナー。今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、うん、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時に確かにね、
2: はい、
1: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いやうなぎは食べたいですけどね、
2: はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、うん、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、はい、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、はい、皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、うん、要はその細い骨で身を包んでるみたいな、中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですよ、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、近年大人気でね、うん、ちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: 塩焼きとかがこれ一切れで2000すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
2: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、
2: はい、
1: 骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、

0: 表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッブッブッブッって、
1: はいはいはい、
0: あのなんだっけ刃物
1: ね、う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 骨切りと同じようにね、うん、
1: はい、
0: まあ、それで食べるんですけど、
1: はい、
0: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
1: はい、

0: 内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、はい、うんうん、で、そうでないと皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、うん、さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、はい、100円ショップでも売ってます、
1: うん、
0: 私あの手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しいね、
1: うん、一緒でね、
0: 楽しいって感じ、うんうん、で細かくしておきます、
1: はい、
0: それから紅生姜焼きそばとかについてますね、
1: はいはい、
0: あれも適当なサイズで切ります、
1: はい、
0: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
1: うん、
0: 大和芋を使います。長芋とありますけど大和芋の方です、
1: はい、
0: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて、はいはい、粘りがなくなっちゃうので大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
1: はい、
0: あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あいいですね、緑が入ると入れ
0: てよく混ぜて、
1: はい、
0: 練り餌みたいになるわけです
1: よ、うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、はいはい、入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、
1: うん、
0: 釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんか ねサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、
1: うん、
0: それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、マキさんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: 暑くてちょっとぼーっとしてきております ね正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、大体ね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組時代スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、
0: はい、
1: で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意してね、
0: て
1: まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: でその後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報を出すの、はい、あーなんすか
0: って。で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。 それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃあ君たちは怠惰な、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さの手に行ってきますけど、
0: まあ、怖いですね、
1: 似たようなもんな、はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいですと、うん、ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもな、ね、みたいな感じになっちゃってるというか、うん、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかっていうところもね、ちょっと伺いたかった、まあ、ね、うん、はい、はい、そして福もっちゃん

0: からいただきましたね。はい、アイデアの採用不採用と言いますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日今日の夕飯のメニューを思い出、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、うん、大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、うん、これ実はすごいよくわかりますね。
1: あ、そう。
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: あー、まあでもさ、はい、それはさ、うん、そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとってもわかります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してから、もう一回スーパー入り直すんで。
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃない
0: ですか。でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
0: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもう燃やし足とか入ってるの全部もう一回置いて、カゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って
1: すごいね。
0: スーパーの前まで行って、
1: ゼロか10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。
1: すごい。
0: 頭空っぽにして、
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。
0: いや大丈夫、大体序盤で決めるんで。
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3,4 品こう戻してもう一回一から。もう
1: だ、それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃえばいいんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで。ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はあの、まあ、普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか。
1: ああ、そう。
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えてと言っていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はい
1: はい、メッセージ
0: 協力プレイですね
1: お待ちしてますアドレスです、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通にあの、
1: はいはい、
0: あのブリの照り焼きみたいな、うん、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、ね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ままのサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい。さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聞ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
3: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の

ことができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は総合防災安全課から特殊詐欺の現状と対策、個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお伺いしたいと思います。総合防災安全課の渡辺健太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず調布市内の特殊詐欺による被害状況を教えてください。
1: はい、令和8年3月末時点における調布市内の被害件数は22件、被害額は約7135万円発生しています。前年同月比で被害件数、被害額ともに大きく増加しています。最近では SNS の DM、 ダイレクトメッセージ等を使って行われる詐欺、いわゆる SNS 型詐欺による被害が急増しており、東京都内におけるSNS 詐欺による被害は令和6年から令和7年にかけて約 1.5 倍に増加しています。
0: はい、増えてるということですね。はい、先ほどおっしゃってた SNS 型詐欺とは一体どのような手口なのでしょうか。
1: はい、この SNS 型詐欺とは大きく分けて2つに分類できます。まず1つ目は SNS 型投資詐欺です。こちらは株や暗号資産に投資すれば利益が得られるなどと言葉巧みに被害者を信用させて、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどにより金銭を振り込ませる詐欺の手口です。もう一つは SNS 型ロマンス詐欺です。こちらは SNS やマッチングアプリなどを通じて出会った人と実際に会うことなくやり取りを続けて、恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等を騙し取られてしまう詐欺です。結婚に伴う資金調達などと匂わせて暗号資産の購入や架空の投資を進めてお金を振り込ませようとしてきます。はじめは利益が出たように見せてきますけれども、実際には虚偽であり、出金しようとするとさらに送金を求められ繰り返し金銭を騙し取られるケースが多いです。
0: そうですか。犯人からはどのように接触があるのでしょうか。
1: はい、SNS 型投資詐欺については、投資サイトや YouTube 内でのバナー広告、 LINE、Instagram などの SNS の DM を通じて接触してきます。そこから LINE の投資グループに勧誘されるケースがほとんどです。SNS 型ロマンス詐欺では、マッチングアプリやインスタグラム、Facebook などの SNS の DM を通じて接触してきます。そこから個別のやり取りをするために LINE に誘導されるケースがほとんどです。
0: それでは詐欺に遭わないように注意するポイント、それはどういったことでしょうか。
1: はい、まず SNS 型投資詐欺については、必ず儲かるであったりとか、あなただけに特別などという甘い言葉に注意すること。また相手が著名人や有名人、投資家になりすましていないかを注意することがとても大切です。さらに投資先や暗号資産、投資アプリが実在するものなのかどうか必ず確認を取ってから、対応するようにしましょう。次に SNS 型ロマンス詐欺については、実際に会ったことがない人からお金の話をされたらまず注意をすること、さらに投資話に誘導されたらこれも注意することがとても大切です。現在 SNS 上に公開された写真や AI を利用すれば誰でも簡単に他人になりすますことができてしまいまして、また本人の音声や動画についてもすぐ作ることができてしまいます。メッセージや電話、ビデオ通話を通じて仲良くなったとしても、それが本人ではなく別の人がなりすましている可能性もありますので、実際に会っていなければ注意が必要です。
0: はい、今渡辺さんがおっしゃったことをぜひ皆さん参考にして安全に、生活していただきたいと思います。そして不安に思った場合、どこに相談すればよいのでしょうか。
1: はい、不安に感じた際には、警察相談ダイヤル#911

0: 1810または消費者ホットライン188にご連絡ください。
1: はい、そして調布市独自の取り組みなどがありましたら教えてください。
0: はい、司法3月20日号等同日配布で SNS 型投資ロマンス詐欺を含めたスマホに関わる詐欺の手口と対策を特集した広報誌を市内全個配布しておりますので、スマホを使用される方はぜひご覧ください。また SNS 型詐欺のほか被害が急増している偽警察詐欺についても、この度城西国際大学と調布警察署と連携をして、その手口と対策を特集した市オリジナル脚本ドラマを作成いたしました。こちらは分かりやすくかつ楽しく手口と対策を学べる内容になっております。こちらは市の公式 YouTube で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
1: はい、まだまだ渡辺さんにお話を伺っていくんですが、ここで皆さんに一曲お届けします。ピーター・ガブリエル、 Come Talk to Me。

0: 調布市ホットインフォメーション。後半も総合防災安全課の渡辺さんにお話を伺いたいと思います。さて、特殊詐欺の他にも現在調布市では強盗対策に対する補助金を令和7年度実施していますが、今年度も実施されるのでしょうか。
1: はい、今年度令和8年度も実施予定でございます。こちらは市民の方がご自宅に防犯機器、例えば防犯カメラとかカメラ付きインターホンなど、市が補助対象と掲げる10品目について、令和8年4月以降に購入されたものを対象に、補助を実施いたします。
0: はい、今年の4月以降に購入したものが対象なんですね。
1: はい、
0: 具体的にどれくらい補助が出るのでしょうか。
1: はい、補助対象経費の2分の1を補助し、補助上限額は2万円です。4万円以上購入された場合、上限2万円の補助となります。なお、ポイントやクーポンを利用してお支払いされた分は補助対象外となりますのでご注意ください。
0: これはどういった人が申請できるのでしょうか。
1: はい、申請日時点で市内に住民登録があり、その住所に居住している方が対象となります。居住してない物件や店舗、事務所への設置、売買目的の申請も対象外となります。また令和7年度事業で補助を受けた方は対象外となりますので、こちらもご注意ください。
0: 令和7年度と8年度通じて1回限りの申請ということなんですね。
1: はい、
0: 今年度新規で申請される方はどのようにしたら良いのでしょうか。
1: はい、申請には申請書の他に購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写し等のご準備をお願いいたします。なお、共同住宅や賃貸物件の場合、所有者や管理者からの同意が必要となりますのでご注意ください。申請方法は電子申請もしくは窓口郵送での対応を予定しております。窓口は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1文化会館田作り西館3階総合防災安全課になりますので、郵送の場合もこちらにご郵送お願いいたします。また電子申請については今後市のホームページでのご案内を予定しております。申請受付開始については7月頃を予定しております。
0: はい、申請には申請書の他に購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写しなどのご準備が必要です。なお、共同住宅や賃貸物件

0: の場合は所有者または管理者からの同意が必要ということです。さて最後にお伝えしたことありますでしょうか。
1: はい、こちらの補助金の情報については司法の4月5日号もしくは市のホームページに掲載しておりますのでご確認をお願いします。また今後あの司法でも、正式な情報を発信予定ですのでこちらも合わせてご確認ください。
0: はい、補助金の詳細は司法4月5日号または市のホームページをご確認ください。また調布市内での特殊詐欺被害が増加していますのでご注意ください。本日は総合防災安全課からの特殊詐欺対策と個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお知らせしました。渡辺さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークmusicbird.co.jp まで。

時刻は午後5時になりました。6月1日月曜日の夕方5、お相手は北園健太です。今週も文化会館田作り3階調布FMスタジオから生放送でお届けしていきます。今日の調布市周辺最高気温33度、一部日中今どれぐらい外の気温高いのかなと思ってスマートフォンで確認したときちょっと大きな声がね出てしまいました。4月29日に続いて今年2番目の暑さと、まあ、これもねどんどん超えられていくことはね間違いないでしょうけども、今日は本当に暑い1日になりました。今日この後雨の心配はなさそうです。ただ今台風6号チャンミーという名前の台風が発生していて、沖縄付近をね、北上していっているということで、今週の中盤あたりですかね、台風が関東地方にも影響を及ぼすという予報が出ております。現在沖縄付近ということなんですけど、かなり強い雨もね伴っているということで、この後本州関東地方への接近は2日火曜日から3日の水曜日にかけて接近する見込み、特に関東地方は3日のお昼前後が最接近すると予報されております。朝の通勤自体、3日の朝ですね、通勤時間には南部を中心に雨や風が強まる可能性、そしてお昼頃には雨のピークとなる、最接近する頃に雨のピークとなる予報ということで、非常に激しい雨の可能性も出ております。まあ、今ね沖縄そして鹿児島の奄美地方付近ということなんですけども、本当に雨が強く交通機関にもかなり多大な影響が出ているということでございます。もちろんこの後進路がそれる可能性も考えられますが、今後も台風6号の、ね、情報には十分注意してください。まあね、夏が来る前に真っ先に台風がね、やってきております。非常に早いですよね、この時期に台風が本州に近づくというのは。ここ例年はあまり見なかったのかなと思います。先日私ですね、屋外で行われていましたイベント夜の魔法学校からの脱出というリアル脱出ゲームに参加してまいりました。こちら京王よみうりランドで開催されていまして、毎年このよみうりランドを会場にしてですね、閉園後夜の〇〇からの脱出という脱出イベントゲーム行われておりまして、以前参加したことあったんですけども、その一緒に行った友達がですね、今回この夜の魔法学校からの脱出のイベントにアクターとして出演するということで誘われてね、ちょっと行ってまいりました。よみうりランドの閉園後、ひっそりと霧に紛れるように現れる魔法学校の校舎、そこで過去に封印した巨大な悪者が復活し、その悪者を封印するための魔法を探すというね、謎解きイベントになっていました。友人は敵のボスキャラピリオドというキャラクターがいたんですけども、なんともね大役を担っておりました。お芝居自体はですね、声は声優の福山潤さんが当てていらっしゃいまして、まあ、友人はモーションアクターのみだったんですけども、ちょっといわゆるお姉キャラ系の動きでね、くねくねくねくね動き回っていて、まあ、非常に楽しくね見させていただきましたけども、謎解き時代もやっぱり参加すると非常に楽しいもので、1000人規模ですね、毎回このイベント1000人規模でやってるんですけども、まあ、最初のちょっと簡単なひねり問題がね難しかったりしてつまずいていくんですけども、まあ、ヒントも活用しながらなんとか終盤まで進みまして、逆に最後の問題は頭がちょっとね冴え渡っていたのか、引っ掛けが大体あるんですけども、引っ掛けを飛ばして正解にたどり着いてしまうというね。で、逆に引っ掛けを飛ばしてしまったせいで、これはもしかして引っ掛けなのではと、ね、逆読みをしてしまって、そこでさらに時間を食って、大体こういう脱出ゲームはですね、冊子の最終問題の先にもう一つ自分で考えなきゃいけない問題があるんですけど、あそこまでは残念ながらたどり着けず、ちょっと脱出失敗とねなってしまいました。こちらのイベント6月14日まで週末よみうりランドで開催されております。まあ、夜のイベントですけどもね、ぜひ皆さんお時間、また興味のある方参加してみてください。まあ、このイベントも屋外で行われていたということで、天気がいいうちじゃないとなかなかできないのかなと思うと、ここから先ね、まだ今日はすごく天気いいですけども、まあ台風が来ていたりとか、それから来週中盤以降ですかね、梅雨入りも予想されておりますので、ここからなかなかできないイベントなのかなと思うと、今のうちに参加できてよかったなともね思っております。そんなわけで今週はメッセージテーマ、雨の日の過ごし方で皆様からのメッセージお待ちしています。
ちょっとまだ梅雨入りしませんが、ぜひ雨の日皆さんがどんな風に一日を過ごしているか、そして理想の雨の日の過ごし方など思いつきましたらメッセージをお寄せください。それでは夕方5月曜日夜7時までお付き合いください。

改めましてこんばんは。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。今日のオープニングナンバー、北に達也で眼差しは光、をお送りしています。それでは今日の番組メニューです。この後1曲お送りした後は新発売情報です。今週発売予定の新商品をご紹介します。5時30分からは調布市ホットインフォメーションをお送りします。その後は夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーです。そして6時のニュースの後はコミュニティ情報局です。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。6時30分頃からは駅プラのコーナー、毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介します。6月はラーメン探訪をお送りする予定で、今週からは JR 山手線、都営三田線が通る巣鴨駅をご紹介します。この番組では皆様からのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックス番号 042-443-8068、 042-443-8068。 メールの方、メール @調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com。 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームを使っていただくと、メッセージと一緒に聞きたい曲のリクエストを簡単に送ることができます。そして X のポストでもお待ちしています。シャープの後にひらがなで夕方、数字全角の5、ハッシュタグ夕方5をつけてポストしてみてください。今週のメッセージテーマは雨の日の過ごし方で、皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 夕方ファイブ。
1: 新発売情報のコーナーです。今週発売予定の新商品をご紹介します。まずは今日6月1日ロッテからそうひんやりみかんが登場いたします。夏に無性に食べたくなるあのシャリシャリ食感を追求したひんやりみかん、かっこみかん3個分のビタミン C 入りが今日から全国で発売開始されます。こちらひんやりみかんなんですけども、そうのみかんフレーバー、夏に無性に食べたくなるリアルな味わいを追求した美味しさと独特の食感が人気を博しています。今回の新作は野球場や音楽フェスで定番となっているみかん氷をイメージした新商品、これからの夏に向けてぜひご賞味くださいということで、品質のポイントはみかん果汁果肉を 10% 使用、そしてひんやり冷たいシャリシャリ食感、そして先ほどね説明しましたけども、総ブランド初嬉しいみかん3個分のビタミン C ということでございます。みかんの果肉を入れることでよりみかんの香りを引き立たせています。ひんやり冷たいシャリシャリ食感で暑い日のリフレッシュにぴったり、みかんエキスの追加でさらにみかん感をアップということでございます。このそうひんやりみかん味は、まあ、皆さんもね、夏のイメージにあるかと思うんですけども、冷凍みかんを現代風にアップデートした商品ということで、ただのみかん味ではなく、このねすっきりシャリシャリ爽快な味わいを、表現しております。さらにロッテ層からは夏限定の品質で層バニラ、そして層練乳いちごが6月上旬から順次リニューアルいたします。まあ、これもね毎年のことではあるんですけども、ロッテ層のこのアイスブランドはシーズンによって氷の大きさ比率をね少しずつ変えているということで、暑さが厳しくなるこれからのシーズンに合わせて微細氷の比率を高めて、シャリシャリ食感とねそして冷たい爽快感をより際立たせていくということでございます。ロッテから今日6月1日層ひんやりみかんが新登場、そして6月上旬にはロッテの層バニラ練乳いちごが夏品質で微細氷の割合を少しね増やして登場いたします。続いて6月1日亀田製菓からは亀田の柿の種マーラー味が登場いたします。夏のビールにぴったりしびれる美味しさ、亀田の柿の種マーラー味期間限定でスーパーマーケットで発売開始されます。6月末までのね期間限定登場ということです。厳しい暑さにぴったりなしびれる辛さと爽やかさが楽しめる夏限定の商品、花椒の華やかな香りに柑橘系の爽やかさを加え、さらにガーリックとオニオン

の旨味にラー油のコク深い辛さを重ねることでビールが進むやみつきの美味しさに仕上がっています。キンキンに冷えたビールと一緒にぜひ柿の種マーラー味ご賞味くださいと、かなりですね、亀田製菓も、ビール推しで来ております。まあ、柿の種といえばビールという、ね、イメージもありますけども、今回マーラー味ということでより人塩の推し加減です。さらに亀田製菓からは父の日のワクワクのお供にということでね、父の日お父さんにへのプレゼントにもぜひ、採用してみてくださいということで売り出されております。今日6月1日亀田製菓から亀田の柿の種マーラー味が期間限定で登場です。続いて6月1日銀ビスからはミニアスパラガスバジル&ハーブ味、そして七味マヨ風味が登場いたします。こちらロングセラーの、アスパラガスビスケットのミニサイズシリーズなんですけども、今回は夏にぴったりのバジル&ハーブ味、袋を開けた瞬間に広がる爽やかなバジルの香りとハーブのアクセントが効いた奥深い味わいが特徴。最初はバジル&ハーブシーズニングのしょっぱさが口の中に広がり、後からビスケットの優しい甘みが楽しめるしょっぱ甘い絶妙なバランスが食べたら止まらない美味しさになっています。おやつとしてはもちろん、おつまみとしてもお楽しみくださいということです。こちらコンビニ限定で発売開始されます。そして同じくミニアスパラガス七味マヨ風味、こちらは七味唐辛子のピリッとした辛みとそれを包み込むマヨネーズのまろやかなコクが絶妙なコンビネーション。最初は七味とマヨネーズのしょっぱさを感じ、後からビスケット本来の優しい甘さを感じるしょっぱ甘い設計。辛い、うまい、甘いが生み出す連食感がやみつきの味わいに仕上がっています。こちらもおやつとしてはもちろん、おつまみとしてということで、先ほどのね柿の種マーラー味と続けて、ぜひおつまみにという商品が続いております。決してこのコーナーは僕の今晩晩食のおつまみを探しているわけではございませんが、気になったので紹介させていただきました。6月1日銀ビスからはミニアスパラガスバジル&ハーブ味、そして七味マヨ風味がコンビニ限定で登場いたします。代わって6月2日森永製菓からはレモンホワイトチョコチップクッキーが登場です。爽やかなレモンの風味と滑らかホワイトチョコチップの特別な美味しさということで、6月2日から期間限定で登場いたします。爽やかなレモンの酸味を感じるクッキー生地に滑らかでコクのあるホワイトチョコチップを練り込んで焼き上げたこの時期だけの特別な味わい。サクサク食感のビスケットとホワイトチョコチップのまろやかな甘さにレモンの風味が重なり、家事や仕事の合間のリフレッシュタイムにおすすめの商品となっています。こちら森永製菓から6月2日レモンホワイトチョコチップクッキーが期間限定で登場いたします。続いて6月2日富士屋からはカントリーマームミニ森のサファイアブルーベリー、そして夕張メロンソフトという2つの味が登場いたします。旬のブランド果物を使用した季節限定フレーバーでございます。厳選素材を使用した季節を楽しめる味わいのカントリーマームということで、カントリーマームのミニサイズですね、カントリーマームミニからフルーツフレーバーが2種類登場いたします。カントリーマーム森のサファイアブルーベリー、こちらは長野県産森のサファイアブルーベリージャムを配合、ブルーベリーをイメージして紫色に焼き上げたカントリーマームです。青く輝くサファイアのような美しさと大粒でジューシーな味わいのブルーベリー森のサファイアを厳選配合、甘みと酸味のバランスが絶妙なブルーベリーの爽やかな味わいが楽しめます。失礼しました。こちらカントリーマーム通常サイズとミニサイズ両方展開がございまして、カントリーマーム通常サイズは一般流通で、そしてミニサイズはコンビニ限定で展開されます。森のサファイアブルーベリーのカントリーマームミニは6月2日からコンビニ限定で登場です。そしてカントリーマーム夕張メロンソフト、こちらは北海道産夕張メロン果汁と北海道産牛乳を配合、赤肉メロンをイメージしオレンジ色に焼き上げたカントリーマームです。芳醇な香りと甘くジューシーな味わいが特徴の北海道産夕張メロンも厳選配合、
メロンソフトの豊かな香りと

爽やかな味わいが楽しめる商品になっています。こちらのカントリーマーム夕張メロンソフトのミニサイズは、こちらは6月30日からコンビニ限定で登場いたします。6月2日富士屋からカントリーマーム、森のサファイアブルーベリー、そして夕張メロンソフトが期間限定で登場です。そして最後に6月3日ミスタードーナツからモッチュリンが復活登場いたします。こちらですね、昨年人気すぎてなかなか手に入らなかったミスタードーナツのモッチュリンという独特のね、モッチュリ感覚という感覚のドーナツなんですけども、今回6月3日から復活登場、そして現在ネットオーダーで事前予約開始されているということでございます。昨年のフレーバーきな粉チョコに加え、今年はいちごが登場ということでございます。本当に長蛇の列がね、ミスタードーナツにできているのを連日見ておりまして、買えたら買おうかなと覗いていたんですけども、当然ねなかなか手に入りませんでした。去年食べられなかったという方はね、今年6月3日から登場しますモッチュリン、ぜひ、トライしてみてください。ネットの事前オーダーでね、予約分で店舗によっては売り切れてしまう場合もあるということですので、ぜひ事前にねネットオーダー確認してみてください。6月3日ミスタードーナツからモッチュリンが復活登場いたします。以上、新発売情報のコーナーでした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、南寄りの風、曇り夕方から雨。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予報です。また明日の降水確率は午前0時から正午までが 10% から 20%、 正午から夕方6時までが 50%、 夕方6時から深夜0時までが 70% の予報です。以上、調布FM天気予報でした。

0: 変わって調布FM交通情報です。はじめに午後5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは府中市琴吹町3丁目付近で 0.4 キロの混雑、また本宿交番前付近 1.1 キロと渋滞しています。反対の下りは調布市下石原付近で 0.9 キロ、辻ヶ丘付近で 0.4 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.6 キロの渋滞です。府中街道の北行きは国分寺市小岩窪付近 0.5 キロと混雑しています。代わって吉祥寺通り北行きは武蔵野市試験寺付近で 1.1 キロの渋滞です。世田谷通り下り方面は世田谷区桐田中学校入り口付近 2.3 キロと渋滞しています。代わって連雀通りの下り三鷹市南井良付近で 0.6 キロの混雑です。五日市街道下り方面は武蔵野市吉祥寺北町付近で 0.5 キロと混雑しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区瀬田付近で 0.4 キロ、世田谷清掃工場前付近 0.5 キロ、絹田2丁目付近で 0.6 キロ、杉並区環八中直し付近で 0.8 キロ、今川1丁目付近で 0.4 キロの渋滞。反対の外回りは練馬区伊予木トンネル付近で 0.7 キロ、杉並区川南付近 0.6 キロ、世田谷区絹田2丁目付近で 0.4 キロ、世田谷清掃工場前付近 1.9 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面は目立った渋滞はありません。反対の下り幡ヶ谷を先頭に新宿付近まで渋滞です。代わって3号渋谷線上りは谷町ジャンクション付近で渋滞、反対の下りは大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションの手前から西池袋付近にかけて渋滞しています。反対の内回りは目立った渋滞はありません。代わって中央自動車道上りは神代寺バス停付近、事故の影響で11キロと長い渋滞です。反対の下りは上野原インターチェンジ付近で1キロと渋滞しています。おしまいに東名高速道路は現在上下線とも目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。以上、この時間の調布FM交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに

産後調布のお知らせです。調布市では妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実を目指し、ゆりかご調布事業を行っています。ゆりかご調布は調布市に住民登録がある妊婦の方を対象に、保健師など専門の方が面接で助言や支援を行う事業です。面接では出産までの準備や子育てに必要な情報をお伝えしています。また妊娠中の健康管理など妊娠・出産に関する相談もお受けします。妊娠中に面接を受けた方には新生児の肌着やおくるみ、絵本など育児に関連したギフトをプレゼントします。面接は文化会館田作り西館4階子ども家庭センター、または国領駅前ココスクエア2階の子ども家庭支援センターすこやかで行います。面接時間は子ども家庭センターでは祝日年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで、そして第2土曜日の午前9時から午後1時までです。すこやかでは祝日年末年始を除く平日の午前9時から午後4時30分まで、さらに月1回日曜日の午後1時から午後4時まで行っています。なお田作り西館子ども家庭センターで平日に面接を受けられる場合、予約は不要ですが、第2土曜日または子ども家庭支援センターすこやかで面接を受けられる場合は予約が必要です。ゆりかご調布では育児についての情報収集や相談ができますので、ぜひご利用ください。この件について詳しくは子ども家庭センター電話042-441-6100 042-441-6100 までお問い合わせください。以上、ゆりかご調布のお知らせでした。続いて調布ライフサポートについてのご案内です。調布ライフサポートは生活にお困りの方へ向けた相談窓口です。窓口では主に就労に関する相談や家計に関する相談などの支援を行い、生活にお困りの方の自立をお手伝いしています。生活に悩みを抱えているけれどどこに相談していいかわからない方は調布ライフサポートにご相談ください。この件について詳しくは調布ライフサポート、電話042-481-7693 042-481-7693 までお問い合わせください。以上、調布ライフサポートについてのご案内でした。おしまいに、登下校中の児童・生徒の見守りのお願いです。近年、全国各地で子どもを狙った不審者による事件が発生しています。市内でも子どもが被害者になる事件が発生し、より一層の注意が必要となっています。不審者による事件を未然に防ぐため、朝のゴミ出しや家の周りの掃除、植木の水やり、散歩や買い物など、日頃から外に出る用事を子どもたちの通学時間に合わせていただくことにより、一人でも多くの大人の目で子どもたちを見守ってください。安心・安全な街づくりのために、皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は、社会教育課、電話042-481-7490 042-481-7490 までお問い合わせください。以上、登下校中の児童・生徒の見守りのお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 送りしたのはコメコメクラブでロマン飛行でした。
1: 夕方5、
0: 時刻は午後5時39分を回っています。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。ここからは夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーをお送りいたします。今日も夕刊を集めてまいりました。まずは今日の朝日新聞7面に出ていました、令和に平成ギャルメイク体験。これ横文字で、ね、書かれているんですけども、なんともこう気になったので今回ピックアップさせていただきました。こちらはですね、宮崎で行われました日本の学生服の歴史をたどる企画展に合わせて開催されたワークショップ、爆盛りギャルメイク体験という、ギャルメイクの体験が行われていたそうでございまして、宮崎サザンビューティー専門学校の学生たちが、来場した方にねギャルメイクを施したそうでございます。まあ、いわゆる平成ギャルメイクということで、まあ、ここ最近の若い人のメイクからするとかなり濃いめのメイクがね印象的かなと思うんですが、1人当たり50分ほどかけて、素肌を小麦色に目元をはっきりと、させていくということでございます。こちらはポイントは肌の色を濃く塗り、つけまつげをつけて目力が強くなるように目元をアイシャドウで強調することということで、記事の中で紹介されている参加した方の感想の中にはですね、心が強くなった気がするっていう、ね、そんな感想なども見られております。実際メイクを手掛けた学生たちも、まあ、事前の、ね、練習に励んだということなんですけども、今のメイクより工程が多く大変、ギャルは努力していたんだなという感想ですとか、またメイクだけで気分が上がって気持ちが明るくなる。

すごいことだという感想などもね挙げられています。指導した先生の話も紹介されているんですが、まあ、最近のね主流のナチュラルなメイクに対してギャルメイクはゴテゴテに埋もる文化で真逆にあると。がっつりと色をのせる練習になるということで、むしろメイク技術が上がるというふうにもね見ているそうでございます。この先生もですね、平成ギャルオンタイム世代だったということで、まあ、今はカメラでいくらでも加工して盛ることができるが、昔はそんなことができないからメイクでよりよく見せようと自分を変えようというのがあったんだと思うというね、ふうにも話されています。まあ、もちろんギャルといえばね、本当に幅広い世代いろんなギャルがいるわけでございまして、皆さんもね、自分の世代のギャルが真っ先に頭に思い浮かぶんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕も平成生まれではありますので、やっぱり思い浮かぶのはこのギャルメイクで登場しているちょっと肌の色を濃くして目元をバチバチに決めたギャルメイクのねギャルが頭に真っ先に浮かびます。ギャルの語源をちょっと調べてみたんですけども、いわゆる英語において少女を指すガールという言葉の俗語スラングでギャルということなんだそうです。ただ日本語でもこの英語と似たように若い女性を意味する昭和初期からの、流行語モダン語にあたるそうで、10代後半から20代後半あたり、ただ容姿とかではなくその心意気文化マインドを表すものであるそうでございます。意外とそうなんだと、まあ、勝手に頭の中で和製英語なのかななんて思っていたんですけども、まあ、近い意味でのギャルという言葉英語圏にもねちゃんと存在するそうでございます。ギャルの分類についてですね、ちょっと限られた時間でたくさん調べてたんですけども、種類が上げすぎてちょっと上げきれなかったんですが、ざっくり、年代別に、分かれているものや、まあ、いわゆる肌の色による分類なんかもありますけども、まあ、今平成ギャルメイクで紹介したのはいわゆる黒ギャルのようなね小麦色の肌をしたギャルたち、そして、色白の肌を生かした白ギャルというスタイル、まあ、これは結構今でもいるんじゃないかなと思いますが、そして、まあ、特に平成は細分化されているそうでございまして、年代や年齢、属性による分類が多数あると。いわゆる子ギャルや、それから孫ギャルという言葉、これ全く知らなかったんですけども、子ギャルに憧れる中学生ギャルのことを指していたそうです。そしてお姉ギャルというギャルを卒業した20代以上の大人向けギャル、これ、まあ、平成当時の、ね、呼び方かなと思うんですが、他にもファッション系統によるギャルの分類、姫ギャルやストリートギャル、そしてこれはまあ本当に90年代2000年代初頭ですね、ゴングロ、ヤマンバ、マンバで、ね、本当に真っ黒い見た目のイメージ、それこそ本当にゴテゴテしたいわゆる平成ギャルの最終進化系ともね、見て取れるようなねそんなイメージかなと思います。まあ、この先ほど記事の中でもね紹介しましたけども、まあ、いわゆる現代のギャル、令和ギャルは決まったスタイルはなく、まあ、ナチュラルスタイルだったりね、己のね自分自身それぞれのスタイルで楽しんでいるのがギャルなんだということでございます。まあ、今はナチュラルメイクで平成はコテコテメイク、ただねこの感想の中でこの平成ギャルメイクをすることで心が強くなった気がするなんて言葉もありましたけど、まあ、僕はフィクション作品からの受け入れでしかないんですけども、メイクは装備だなんていうね言葉があったりとかもしますし、まあ、ギャルは本当に努力をしてギャルを作っているなんていうね話もあったりしますし、記事の中でもあった通り本当に努力とね心の強さが、この平成ギャルの魅力を引き出しているんじゃないかなというふうに思いました。なかなか僕自身がギャル文化にね触れることはないですけども、皆さんは自分の頃どんなギャルがいたでしょうか、ちょっと思い出してみてください。では後半も夕刊の記事ちょっとだけ紹介します。

送りしたのは稲垣潤一でバチェラーガールでした。引き続き夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。今度は今日の毎日新聞の6面、猛暑重大警報開始。こちら韓国の話題なんですけども、韓国気象庁が今日ですね、1日、今年から新設した猛暑重大警報の運用を始めたということで、こちらは日中の最高気温が39度以上と予想される場合などに発令されまして、発令された場合には国民は屋外での活動を中止し、涼しい場所に移動することが求められるそうでございます。発令期間は9月末までを、ね、見込んでいるということです。ちなみに記事の中で紹介されていますが、猛暑は韓国語でポギョムと表現されるそうで、異常に高い気温を指すそうでございます。実際の最高気温が39度以上以外にも、体感最高気温が38度以上と予想される場合にも発令されるそうです。韓国は日本に比べ夏の気温低い傾向にあるということなんですが、近年は最高気温40度を超える猛暑もね、韓国にも訪れている。昨年には 40.2 度を記録した地域もあったということで、韓国側もかなり猛暑への警戒は、ね、強まっているそうです。韓国は猛暑重大警報ですけども、日本は熱中症警戒アラートですね。そろそろこの熱中症警戒アラートの発令を聞く日もね、もしかしたら近づいてきているかもしれません。熱中症の危険性に対する気づきを促すことを目的として、気象庁と環境省が共同で発表するアラート情報でございます。もし熱中症警戒アラートが発表された日には、室内等エアコン等で涼しい場所で過ごし、こまめな休憩、水分補給、そして塩分補給を心がけるようにしてください。また高齢者や小さなお子様、乳幼児などは熱中症に普通の成人よりもね、かかりやすくなりますので、周囲の方もなるべく注意をお願いいたします。熱中症警戒アラートは暑さ指数33以上で発令、33以上が予想される日に発令されるということなんですが、今日の東京暑さ指数なんと31以上はね、昨日の時点で予測されていたということでございます。アラートは発令されていないですけども、暑さ指数が31以上の場合は、ですね、こちら運動は原則中止、不要不急の外出を避ける、また28以上31付近までの場合は激しい運動は中止、外出時は炎天下を避けるなどの、ね、注意が気象庁等から呼びかけられております。今日最高気温33度超えたということですので、明日からちょっと台風が近づいて雨模様が続きますけども、ここから先はね、一気に気温が上がったり、むしろ気温は上がらなくても

高い湿度でね熱中症になってしまうケースも考えられますので、熱中症警戒アラートの情報とともにね自身の体調をよく観察するようにしてください。変わって6月1日今日の読売新聞9面、これは各紙伝えていましたけども、台風6号今夜沖縄最接近と、オープニングでもお伝えしましたが台風6号が現在日本本州に向けて、進路を取っているということでございます。今日の夜にかけては沖縄に最接近するということで、すでに沖縄県では、避難指示が出されているところや停電が発生しているところ、そして交通関係に、ね、影響が出ているところも多数ございます。かなり強い勢力を保って明日2日の夜から3日にかけて関東付近は最接近する予報が出ておりますので、引き続き台風6号の情報を注意するようにしてください。以上夕刊ちょっと見のコーナーでした。

0: それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは杉並区上高井戸1丁目付近で 0.7 キロ、府中市本宿交番前付近 1.5 キロと渋滞しています。反対の下りは調布市辻ヶ丘付近で 0.4 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.6 キロと混雑しています。府中街道の北行きは国分寺市泉町付近で 0.8 キロの渋滞、反対の南行き国分寺市西小岩窪付近1キロと渋滞しています。世田谷通り下り方面は世田谷区絹田中学校入り口付近で 2.4 キロの渋滞です。代わって東和道路下りは調布市航空宇宙技術研究所付近 0.6 キロと混雑しています。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区上野毛付近で 0.5 キロ、世田谷清掃工場前付近 0.5 キロ、杉並区高井戸西3丁目付近で 1.3 キロの渋滞です。反対の外回りは練馬区平和台駅前付近で 0.5 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近 1.1 キロ、瀬田付近で1キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面は現在目立った渋滞はありません。反対の下りは高井戸の手前を先頭に新宿付近まで渋滞です。代わって3号渋谷線、こちらも上り方面は目立った渋滞はありません。下り方面、池尻を先頭に高木町付近まで渋滞しています。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションを先頭に中野長者橋まで渋滞、また西池袋付近、事故の影響で車線規制が引かれています。付近通行の際注意してください。反対の内回りは大橋ジャンクションから富ヶ谷付近にかけて渋滞です。代わって中央自動車道上りは神大寺バス停付近、事故の処理続いています。11キロの渋滞です。反対の下り方面は目立った渋滞はありません。おしまいに東名高速道路は現在上下線とも目立った渋滞なくスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。次の交通情報を午後6時26分頃にお伝えする予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
5: 青山啓太。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
5: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
4: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
5: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
4: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後3時から
6: オンエア。
0: 時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとして警戒するよう求めています。週明け、今日の東京株式市場でソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、

22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローン、フラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。北朝鮮が去年刊行した自国の領土を示す地図や書籍に、島根県の竹島を記載していないことが分かりました。これまでは韓国だけでなく、北朝鮮も竹島をトクトと呼び、領有権を主張していました。北朝鮮問題に詳しい慶応大学の磯崎敦人教授は、主張を放棄した可能性があるという見方を示しました。ビルの屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を AI で解析し、飛び降りる予兆のある人を救う仕組みを全国のおよそ40の駅や商業施設が導入していることが分かりました。飛び降り自殺を試みようとした少なくとも2人の命を助けるきっかけになったということです。北方領土歯舞群島の貝殻島付近でロシア側に料金を払って行う昆布漁が今日解禁され、北海道根室市の漁協に所属する181隻の船が漁に出ました。およそ3時間後には根室市の港に昆布が次々と水揚げされ、漁師の一人は、若い昆布が多かった、成長して身が入ってくれるまでは時間がかかりそうだと話しました。今日の東京株式市場の日経平均株価は、先週末のアメリカの株高や AI 市場拡大への期待などから買い注文が優勢となり、終値としての最高値を営業日にして2日連続で更新しました。また一時初めて6万7000円台をつけました。今日の日経平均株価の終値は、先週末と比べて604円83銭高い6万6934円33銭でした。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 夕方ファイブ。
1: コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りします。毎週月曜日は消防署インタビューです。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。今週は調布消防署予防課の荒谷さんにお話を伺います。荒谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは何でしょうか。
2: 今日は熱中症予防についてお話しします。例年、熱中症による救急搬送者数が増え、令和7年は過去最高となりました。東京消防庁管内で令和7年中に熱中症で救急搬送された方は、これまで最多だった令和6年の7996人を超え、過去最多となる9203人となりました。令和6年と比較すると1200人以上増加しました。
1: 年々増えているんですね。統計的に熱中症になりやすい人や注意が必要な人はいますか？
2: 過去の統計から気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になる確率が高くなります。熱中症で救急搬送された方のうち65歳以上の高齢者が半数以上を占めており、そのうち7割以上が75歳以上の後期高齢者でした。高齢者は暑さに対して体の反応が鈍くなっているため、まだ大丈夫と思っていても気づかないうちに体の水分や塩分が失われていることがあります。
1: 高齢者の方は特に注意が必要なんですね。熱中症はどんな場所で起こりやすいでしょうか？
2: 熱中症は気温が高い屋外でなりやすいと思われがちですが、実は熱中症の発生場所で一番多いのは住宅などの居住場所です。室内は熱気がこもりやすいため熱中症が起きやすくなっています。
1: では私たちが熱中症にならないようにする対策を教えてください。
2: 夏本番前から熱中症予防策として、まずは体を暑さに慣らしましょう。日頃から汗ばむ程度にウォーキングなどの運動をすることで汗をかく習慣を身につけ、熱中症にかかりにくい体を作りましょう。そして高温、多湿、直射日光を避けることも大事です。屋外では帽子や日傘を活用し、日陰を選んで歩きましょう。屋内では適切にエアコンを使用したり、直射日光を遮るためにカーテンやすだれを使用しましょう。そして水分補給は意識的にこまめにしてください。喉が渇く前に水分を取り、スポーツや作業で大量の汗をかいたときは塩分補給も行いましょう。起床時や入浴後にも水分を取ることを心がけてください。
1: その他気をつけておくべきことはあるでしょうか？
2: 子どもの熱中症に気をつけましょう。子どもは大人より地面からの距離が近いため、大人の想像以上に地面からの輻射熱を受けています。子どもの様子をこまめに観察して体調変化に十分注意しましょう。また車の中は短時間で室温が上昇するため、絶対に車両内に一人にしないようにしてください。
1: それでは最後に熱中症予防について呼びかけをお願いします。
2: 熱中症を疑った場合は応急処置が必要です。涼しい場所に移動させ、氷嚢などがあれば首元や脇、太ももの付け根を冷やしましょう。水分が取れる状態であれば水分補給をさせ、速やかに医療機関を受診しましょう。応急手当について詳しくは東京消防庁ホームページをご覧ください。今の時期から積極的な熱中症対策をお願いします。
1: 荒谷さん、ありがとうございました。今週のこの時間は調布消防署予防課の荒谷さんに熱中症予防についてお話を伺いました。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りしました。

時刻は午後6時15分40秒を過ぎています。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。お送りしている楽曲はラジオネーム波太郎さんからのリクエスト、沢田千佳子でライブオンザターフをお送りしています。メッセージもいただいています。こんばんは。昨日の日本ダービーいかがでしたか？私はリアライズシリウスからでしたので外れしてしまいました。しかしロブチェンは逃げてよしのサツキ賞、刺してよしの

日本ダービーと自在性があり、父が菊花賞馬のワールドプレミアですから、6年ぶりのクラシック三冠馬誕生に期待がかかりますね。これで秋以降、クロワデュノール、マスカレードボール、ミュージアムマイルなどの小馬勢、もしかしたら重力ピエロとの対戦がありそうなジャパンカップ有馬記念になると楽しみになります。リクエストの沢田千佳子ライブオンザターフは、1990年にヒットした JRA のテーマソングということでいただきました。1990年はアイネス風神の逃げ切り勝ちのダービー、入場人員196,517人。これ同じ会場に入る人間として限界を超えていそうな気がするんですけども、196,517人、現在は8万人くらいで満員ですが、当時は入場者制限がなかったからです。私も196,517人の一人でした。ウィニングランも、中野騎士のコールで初めてウィニングランを見た年でもありましたということでね、波太郎さんから沢田千佳子ライブオンザタープ JRA の1990年のテーマソングのリクエストとね、メッセージいただきました。そしてメッセージテーマ、雨の日の過ごし方は音楽鑑賞です。洋楽邦楽問わず、最近では少女時代以降ですが K-POP も聴きます。アイブ、ル・セラフィム、セラフィル、そしてエスパ、そしてイッチーの新曲モットを毎朝聴いていますといただきました。日本ダービーね、昨日行われておりました。もう一人競馬勢いらっしゃるので、そちらもね合わせてご紹介しようと思いますが、ラジオネームレコマルさん、健太さんこんにちは。今週も含め週末は暑かったですね。土曜日は東京競馬場、日曜日は地元のフェスで背徳の昼ビールを楽しんでまいりました。東京競馬場では白毛馬アマンテビアンコを見てまいりましたが、人気があるようでパドックは人だかりになっていました。日差しが強かったのでところどころ日焼けをしてしまい、肌が弱い私はちょっとかゆみに襲われておりますが、めちゃくちゃ楽しかったです。日焼けも始まってますよね。僕は結構地肌が広い白い方なのですぐに日焼けわかるんですけども、1ヶ月ぐらい前から腕時計焼けがねもう始まっております。レコマルさんの続きです。昨日はダービーでしたね。応援していたリアライズシリウスは残念な結果となってしまいましたが、全人馬無事で何よりです。ダービーは競馬にとって大晦日だそうですよ。ダービー終了後から2歳の新馬戦が始まりますから、非常に楽しみです。今日のテーマ、雨の日の過ごし方、ジムに行くことも多いですが、長くても90分以内には全て終えてしまうので、それ以外となると私は最近はゲームです。思い出したようにプレイステーション2のモンスターハンター2をやっております。寄り込み要素も多く楽しめるのですが、唯一の難点は口が悪くなってしまうこと。討伐対象や攻撃してきたモンスターに向けてゴラーと、それからここでは言えないような言葉も叫びながらやってしまっています。今週は台風が来るようですし、気をつけなければなりませんね。前もって買い物もしておかなければといただきました。波太郎さんとレコマルさん、競馬勢ですけども、昨日ね日本ダービー行われておりました。最終的に一番人気松山公平騎手が狩るロブチェンが、ルメール騎手がね、乗っているバントルナイフをギリギリ頭差で刺して1着ということで、クラシック2冠、これで皐月賞を日本ダービーときましたので、菊花賞を取れば、波太郎さんもねメッセージにいただきましたけども、久々のクラシック三冠馬、だいぶね期待もかかりますし、ロブチェンの力強い走りを見るともう期待せざるを得ないかなというね感じもあります。そして松山公平騎手、個人的に結構ね応援することの多い騎手でもありましたので、騎手人生18年初めてのダービー獲得ということで、先週のですね、オークスの重力ピエロ号、今村聖奈騎手の時もそうだったんですけども、だいぶ万感の思いをこもったねゴール後の表情を見て、今週も思わず涙を流してしまいました。やっぱりこうスポーツっていいものですよね。本当に熱い思いねたくさん込み上げてきます。また東京競馬場一旦ね、おしまいというか G1 レース一旦収まりまして、まあ、いただいた通り大晦日ということで、ここからはまた新馬戦などもね始まっていきますので、新しいスターホースがね出てくるのか非常に楽しみです。そして、メッセージテーマですね、波太郎さんは音楽鑑賞ということで、これ以前にもねいただいたことありましたけど、 K-POP 結構聞いていらっしゃる。 K-POP 最近ですね、アメリカのチャートとかも結構上位に入ってきたりとか、本当にこう国を選ばない人気が非常に強いですよね。まあ、それこそ SNS、TikTok ですとか

YouTube とかショート動画でね、いろんな音楽が使えるようになっているのもね、そのきっかけの一つかなと思いますけども、僕もまあショート動画で聴いた曲ですとか、あと新しく入った曲とかはね、サブスクリプションが本当に便利なものですぐに新しい曲聴けるようになってますので、僕も結構いろんな曲をね、外に出られない日は家で聴いて過ごしたりもしております。そしてレコマルさんの、プレイステーション2モンスターハンターですけども、プレイステーション2のモンスターハンター2を今やっている人がいるということにちょっと衝撃を覚えております。まあ、タイトルは知っているという方もね、非常に多いと思うんですが、まあ、今も、続々と新作が出続けている人気シリーズ。ただですね、今と昔のモンスターハンターのゲームは全く操作性が違いまして、まあ、今でこそ、ね、移動が便利になったりとか、あと持っていかなきゃいけない道具が、ね、あったりするんですけども、それもね、もともとこうおまけで備え付けでついているような形になっているんですけども、昔は一個一個買って集めて道具のスペース、決められた個数しか持っていけない道具のスペースを使って全部持っていっていたりとか、まあ、まさしくこう爽快感というよりもハンターとしての、狩人としての人生を楽しんでいくというね、非常にこう忍耐のいるゲームにもねなっておりますので、まあ、レコマラさんがここでは書けないような言葉も叫びながら口が悪くなってしまうのもね、非常によくわかります。この時のモンスターハンターは雑魚モンスターが強かったんですよね、懐かしいなと思う方もね、もしかしたらいるかもしれません。レコマラさんメッセージありがとうございます。続いてラジオネームリキさんです。健太さんこんばんは。今日は暑くなりましたね。今日のメッセージテーマ、雨の日の過ごし方。去年からベランダでミニトマトをプランターで育てるようになりました。去年は収穫もかなり多く手間はかかりましたが、おかげさまでミニトマトだけは夏の間は買わずに済みました。今年は時期的に少し遅くなりましたが、ミニトマトでプランターをまた育て始めました。ただ明日明後日と台風の影響で天気も大荒れになりそうなので、今日の午前中にトマトのプランターを部屋の中に避難させ、ベランダの飛ばされそうなものは片付けて掃除をしました。今日は台風の大雨のための過ごし方になってしまいましたが、備えあれば憂いなしということで、もうそろそろ梅雨入りですね。通常の雨の日は若い頃は本を読んでいました。気に入った作家があればその作家の作品すべてを読み、すごいですね。最近はそのようなこともなく、テレビかラジオを聞くか取りだめたテレビ番組を見ています。また何か雨の日に限らず、何か熱中夢中になれるものをいろいろと探している今日この頃ですといただきました。まあ、レコマルさんにも挙げていただきましたけども、台風がね、明日明後日影響がおそらく強くなりそうという予報が出ております。まあ、リキさんのように、ベランダなどね、屋外に飛ばされそうなものがある方、少し準備をした方がいいかもしれませんし、事前の買い物、僕もちょっとレコマルさんからのメッセージでハッとしましたけども、日常生活ね、日用品必要なものは今日帰りに買っておこうかなと、ね、思っております。雨の日やっぱり本読むのいいですよね。雨音を聞きながら本のページをねペラペラとめくる、僕の中では理想の雨の日の過ごし方の一つではあります。ただ僕は結構低気圧にやられてですね、おとなしく過ごすことの方が多いので、なかなかこう理想通りにいかないんですけども、ちょっとね、厚めのシャワー浴びて体調を整えて本を読む日をね作ってもいいのかなと思っております。リキさん今週もメッセージありがとうございました。この後も雨の日の過ごし方で皆様からのメッセージお待ちしています。メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 mail アットマーク chofu-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ夕方5をつけたポストでも皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。

モンスターハンターシリーズをプレイした方はね、この曲を聴くと期待感とモンスターを倒せない歯がゆさをね、思い出すんではないでしょうか。お送りしたのはラジオネームレコマルさんからのリクエストで、モンスターハンターのメインテーマ英雄の証をお送りしました。

0: それでは調布FM交通情報です。はじめに午後6時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは杉並区上高井戸1丁目付近で 0.7 キロ、府中市寿町3丁目付近 0.8 キロ、本宿交番前付近で 1.2 キロの渋滞です。反対の下りは世田谷区宮殿付近で 0.7 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.6 キロと混雑しています。代わって府中街道北行きは府中市寿町3丁目付近で 0.6 キロの混雑です。世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入口付近で 1.3 キロと渋滞しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは杉並区環八中野市付近で 1.9 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞。反対の外回り、練馬区平和台駅前付近で 0.8 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で1キロ、瀬田付近で 1.2 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線下りは永福付近を先頭に新宿付近まで渋滞しています。変わって3号渋谷線、こちらも下り方面、池尻を先頭に高木町付近まで渋滞です。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクション付近まで断続的な渋滞。また西池袋付近で事故のため車線規制。また同じく西池袋付近、別件で事故のため車線規制が引かれています。付近通行の際注意してください。反対の内回りは大橋ジャンクション付近で渋滞です。代わって中央自動車道上りは神代寺バス停付近事故の処理続いています。11キロと長い渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: 安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい。それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織@musicbird.co.jp

0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: ここからは駅プラのコーナーをお送りいたします。毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介。今週は JR 山手線、そして都営三田線が通る巣鴨駅とその周辺をご紹介いたします。今年の6月は本気のラーメン探訪ということで、ラーメン激戦区の駅周辺をですね、いくつかピックアップして紹介していこうと思います。その第1弾が巣鴨駅です。巣鴨駅はなんと1903年には駅自体はございまして、その後戦争などね、様々得て1968年に三田線の巣鴨駅が開業されております。駅周辺、巣鴨地蔵通り商店街などなど、トゲ抜け地蔵で有名な高岩寺もあるということで、非常に商店街も賑わっていまして、おばあちゃんの原宿なんていうふうにもね、言われております。ただ今回はそのおばあちゃんの原宿として賑わっている高岩寺や商店街には目もくれず、ラーメン屋さんにね、足を運んでまいりました。こう行く先のね、駅を探すときにいろんな方法で調べたりするんですけども、巣鴨駅周辺をパッと見たときにですね、なんかびっくりするほどラーメン屋さんが多くて、しかも結構人気のラーメン店も多数あったということで、ラーメン激戦区のね、巣鴨のラーメンいくつか紹介したいと思います。今週はまず朝ラーメンをね、ちょっとテーマにご紹介するんですけども、巣鴨駅南東側すぐですね、ちょっと入り組んだところの路地の中に、丸江中華そばさんというお店がございます。こちら醤油系のラーメンを提供しているお店で、通常営業は11時頃からなんですけども、朝ラーメン、朝ラーメンの時間は朝ラーメンしか提供しないという朝ラーメンをやっておりましてですね、それが朝7時から、午前中11時まで提供、ラストオーダーは午前10時50分、もう本当に朝にラーメンを食べるための時間というね、そんなものが設けられております。こちらの朝ラーメン本当に人気でございまして、なんといっても早い、安い、うまいの三拍子揃っています。醤油ベースのスープにですね、背脂が、乗っかっていて、少し満足感もある、スープになっているんですけども、麺が、オリジナルの細麺、使われております。この麺がですね、細麺にしているのがおそらく回転重視なんですよね。朝ラーメンということで、どんどん人を入れて、そしてどんどん食べてもらおうという重視なんだと思うんですけども、本当に提供が早くてですね、食券で、券売機で食券を買って、順番を待ってお店の方に食券を渡すと、2、3分ぐらいですぐにラーメンが出てまいります。結構ね、ボリュームのあるお店とか、それこそ太麺系のお店とかだと、もっとね、もっと時間がかかることあるんですけども、本当にこれはでも朝ならではの回転効率なのかなと。ただ細麺はこの回転効率だけではございません。自家製のパツパツの細麺で歯ごたえもしっかり残っていて、小麦の風味もしっかりして、麺自体もとても美味しいです。なんといってもこのちょっと濃いめの醤油だれなんですけども、この醤油の辛さにですね、背脂が乗っかることで中和して、少しマイルドになって飲みやすく、かつその味わい深さも表現しながら、背脂があることで朝ながらも少しね、ヘビーに感じる方もいるかもしれませんが、満足感のある一杯に仕上がっています。これがもう細麺であることもね、なかなか相性がいいのかなという感じです。トッピングも結構こだわっていらっしゃるお店ということで、こちらのお店チャーシューが結構人気ということなんですけど、朝ラーメンにももちろんチャーシューが乗ってきます。とても柔らかく、ほろほろと溶けるようなチャーシュー、これがちょっとね、濃い味の醤油だれと非常に合いますね。もしも願いが叶うなら、横に白ご飯があってもいいんじゃないかと思うぐらいの味わいです。お店を出るときにはお店の方が行ってらっしゃいとね、声をかけてくれるという、なんとも心温まる、身も温まる、そんな一杯の朝ラーメンでございます。朝ラーメン塩と醤油があるんですけど、僕今回いただいたの醤油ラーメンで、このキリッとしたね、キレのある醤油味がとてもおすすめです。なんと朝ラーメン600円、もちろん朝ごはんにしては少し贅沢な感じはしますけども、昨今のこの物価高事情を鑑みると、相当リーズナブルな価格でこの美味しいクオリティのラーメンをね、提供してくれてるなと思います。ただラストオーダー10時50分までですので、この近辺から朝ラーメンを食べに行こうとすると、少し早起きをしないといけないなという感じです。 お昼の時間は打って変わってですね、醤油ベースのスープに、特製の太麺、手もみの太麺が使われているということで、こちらかなり加水率が高く、もちもちの、小麦の味を非常に感じる太麺です。ただこの少しわしわしと波打ったような手もみの麺になっているのが

非常に多くのメニューが提供されるラーメン屋さんでもございます。この手もみの太麺とですね、醤油スープ、そしてチャーシュー、そして特に朝ラーメンがね、人気を博しているお店でございます。友人にですね、ラーメン大好き鈴木くんと僕が勝手に呼んでいるラーメン大好きな友達がいて、常にラーメン情報を交換し合っているんですけども、先日このラーメン屋さん美味しかったよと紹介しましたらですね、非常に気に入ったようで2週連続で通っておりました。本当にこんなクオリティの高い朝ラーメンを600円で食べていいのかとね、そう思わせてくれるお店でございます。気になる方はぜひ、ちょっと朝早いですけど巣鴨足を運んでみてください。こちら丸江中華そばさん、朝ラーメンの時間は午前7時から11時まで、そして通常営業は午前11時半から夜の9時までとなっています。定休日はありませんが正月休みはあるということです。では後半も巣鴨のラーメンご紹介します。

お送りしたのはラジオネームリキさんからのリクエスト、ブリトニー・スピアーズで Oops, Did It Again でした。引き続きラーメン探訪のコーナーではなくエキプラのコーナーをねお送りしてまいります。今週は JR 山手線都営三田線が通る巣鴨駅とその周辺、先ほどは朝7時から食べられる巣鴨駅すぐの朝ラーメン丸江中華そばさん紹介しましたが、もう一店舗朝からラーメンが食べられるお店がすぐ近くにございます。こちらのお店も巣鴨駅南東側路地すぐのところです。お店は麺屋今村さんというお店、朝8時からそのまま通し営業するお店ということです。こちらでは鶏煮干し系のラーメンが、提供されておりまして、こだわりの無添加鶏白湯スープベースに煮干し系の、ね、魚介のスープが混ぜられたスープになっています。濃厚な鶏白湯スープと柔らかくジューシーに仕上げた鶏チャーシュー、まさに鶏尽くしで仕上げた一品のラーメンです。メインメニューは鶏煮干しラーメン、濃厚な鶏白湯スープに甘みのある醤油を効かせ、とろっとした煮干しの香味油で旨味と風味を立たせた一杯、こちらが醤油で、そしてもう一つが鶏煮干しラーメンの塩、鶏白湯スープの旨味を引き立てるよう煮干しの風味を優しく抑えることで上品な味に仕上げた一杯です。パンチが欲しければ醤油を、少しね風味を楽しみたければ塩をというね感じのお店です。お店特徴的なのが、先ほど紹介もしました柔らかくジューシーに仕上げた鶏チャーシューなんですけども、この鶏チャーシューなんと

お店のカウンターでずっと炭火焼きをしているというねお店でございまして、中少し黙々っとした感じもありながら炭火焼きのチャーシューの非常にいい匂いがね、お店の中広がっております。今回私がいただいたのは鶏煮干しラーメンの醤油味です。この炭火焼きした鶏チャーシューが非常に香ばしく、かつこの単品でも非常に味わい深い一品になっているんですけども、それが鶏白湯スープのね上に乗っかって出てくる。スープ自体はですね、結構鶏白湯が味強めで、そのベースに少し煮干しが効いているんですけども、煮干しラーメンという割には少し魚介っぽくないかなと感じながらも、ただそれがですね、魚介の風味が逆にこの鶏の鶏白湯の美味しさをあまり邪魔しないようにね気を使った配合なのかなという感じで非常に美味しかったです。これも、白いご飯があればより進むんじゃないかなというね、そんなスープでございました。美味しいラーメン屋さんは本当にスープだけでいくらでも食べられそうな気がしますね。麺は中太の麺なんですけども、このね中太の麺が少しとろみのある鶏白湯煮干しスープに非常によく絡みまして、口の中で美味しいマリアージュをね生み出します。マリアージュってあんま言い慣れてないんですけども、特徴的なのが先ほどの炭火焼きのチャーシューもそうなんですけども、ラーメンと一緒にですね付け合わせの薬味が提供されます。提供されていたのはレモン生姜というのとキノコのオイル煮だったんですけども、このレモン生姜キノコのオイル煮がですね非常にいい味変を醸し出してくれまして、お店のおすすめとしてはこの味変する薬味をですねレンゲにちょっと入れてスープの味、スープをですねレンゲにちょっと入れて薬味もちょっと入れて味の変化を少しずつ楽しんでくださいということだったんですけども、どっちも試したんですけども、レモン生姜がこの炭火焼きの鶏チャーシューに非常によく合う、そしてキノコのオイル煮がこの鶏白湯煮干しスープにとてもよく合う、まあ、どちらもね一杯にしてそれぞれ別のラーメンとして楽しんでもいいぐらいのね非常に美味しい、味変薬味になっておりました。本当にあのキノコのオイル煮と鶏白湯煮干しスープになっちゃうとそのままご飯で雑炊作っていいんじゃないかなとね、そんな風にも思えるクオリティです。この煮干しが効いている動物系ベースの鶏白湯スープが非常に好評、かつやっぱりこの炭火焼きのチャーシュー非常に魅力的なお店となっていて、口コミなどでもやっぱりですねチャーシューに言及する方はね非常にとても多かったです。こちらのお店麺屋今村さんは営業時間午前8時から夜の10時半までとなっております。ぜひこちらもね朝早くからラーメンいただくことができます。まあ、醤油スープのラーメンもいいんですけども、鶏白湯スープだとより朝ごはん感がね増してくるんじゃないかなと思いますので、こちらはね通し営業で、同じメニュー提供されていますので、気になる方ぜひ足を運んでみてください。ということで今週のエキプラは6月はラーメン探訪の一発目ということで、ラーメン激戦区 JR 山手線都営三田線が通る巣鴨駅周辺のラーメン屋さんを紹介しました。以上エキプラのコーナーでした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、南寄りの風、曇り、夕方から雨でしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は27度の予報です。また明日の降水確率は午前0時から正午までが 10% から 20%、 正午から夕方6時までが 50%、 夕方6時から深夜0時までが 70% の予報です。明日は朝から曇り空で天気は下り坂になります。夕方から雨が降るようになりますので、明日のお出かけには傘が必要となるでしょう。また日中の厳しい暑さは和らぎ、気温は30度に届かなくなりますが、湿度が高くなりますのでムシムシとした感じは増すでしょう。以上、調布FM天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後6時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは杉並区永福1丁目付近で 0.3 キロ、上高井戸1丁目付近で 0.5 キロ、調布市下石原付近 0.3 キロと混雑しています。また上り方面、府中市本宿交番前付近で 1.5 キロの渋滞です。反対の下りは調布市下石原付近で 0.5 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.4 キロと混雑しています。鶴川街道の北駅は調布市下石原付近で 0.6 キロの混雑です。代わって府中街道の北行き、国分寺市小学坊付近で 0.4 キロ、府中市琴吹町3丁目付近 0.3 キロと混雑しています。新小金井街道の南行きは府中市これまさ2丁目付近で 0.3 キロの混雑です。代わって吉祥寺通り北行き、武蔵野市試験寺付近 0.3

3キロと流れが悪くなっています。世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口付近で 1.9 キロの渋滞です。代わって東和道路上りは府中市境町交番前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下り調布市航空宇宙技術研究所付近 0.4 キロと混雑しています。代わって人見街道下りは三鷹市大沢付近で 0.3 キロの混雑です。井の頭通り上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下り武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、世田谷区大原2丁目付近 0.6 キロの混雑です。五日市街道下りは武蔵野市境橋付近で 0.4 キロ、武蔵野市吉祥寺北町付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区絹田2丁目付近で 0.3 キロ、杉並区環八中直し付近で 0.4 キロ、今川1丁目付近で 0.8 キロの渋滞です。反対の外回りは練馬区平和台駅前付近で 0.3 キロ、杉並区川南付近 0.3 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で1キロ、瀬田付近で 0.3 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面は目立った渋滞はありません。反対の下りは高井戸付近から新宿付近にかけて断続的に渋滞しています。代わって3号渋谷線、こちらも上り方面は渋滞はありませんが、反対の下り大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋付近まで渋滞です。また西池袋付近2件の事故の処理が続いています。車線規制中です。付近通行の際注意してください。反対の内回りは目立った渋滞はありません。代わって中央自動車道上りは神大寺バス停付近の事故の処理が続いています。11キロと長い渋滞です。反対の下りは目立った渋滞はありません。おしまいに、東名高速道路は上下線とも目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。

0: 送りしてきました。夕方5月曜日エンディングの時間となりました。今日のラストナンバー、ラジオネームとしさんからのリクエスト、嵐でラブソースイートをお送りしています。メッセージもいただいています。健太さんこんばんは。今日から6月に入りましたけども、昨日は夜に行われた国立競技場でのサッカー日本代表の試合、そして私の知り合いに3月の札幌ライブを見に行った人がいた嵐の東京ドームでのラストライブに注目していました。嵐ね、26年半活動をね、昨日で締めくくったということで、嵐の代わりになるような人は出てこないかもしれませんねとね、トシさんからもいただいたんですけども、本当にもう紛れもなく嵐以上の人もね、もういないでしょうし、あのポジションはもう獲得できないでしょうね。すごい26年半だったんじゃないかなと思います。メッセージ続きです。テーマ、雨の日の過ごし方。雨の日は昼間は普段と変わりませんが、夜は用事がないときは家でゆっくり過ごすことが多いです。家にいるときは持っている CD を聴いたり、 YouTube をはじめとした動画の配信を見たりしていますといただきました。 YouTube はね、まあ、春の日も雨の日も見てしまいますけども、見る始めるとなかなか止まらない、そんな魅力がありますよね。トシさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。さあ、来週6月8日メッセージテーマですが、とうとうワールドカップ開幕目前ということで、メッセージテーマ、応援していることで皆様からお待ちしております。まあ、応援している人、それからアーティストとかもいると思うんですけども、こういう活動を応援しているとか、このスポーツ自体を応援しているなんていうね、そんな概念要素も含めて、ぜひ応援していることをお寄せください。明日火曜日の夕方5は北山ひろ子さんがお送りします。ここまでのお相手は北園健太でした。また来週。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 閣。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布。多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 全体の
1: ラジオよかった。
0: 全体のラジオよかった。テッシュでございます。
2: 川西です。はい、どうも。
3: エビです。どうも。
0: ペンネーム名古屋の大次郎さんからですね。
2: 名古屋の大次郎さんですね。
3: 大次郎さん、はい、バケラッタ、
2: バケラッタ
3: の大次郎。
2: そうです、大次郎さんですね。
0: はい、はい。今日は雨ですけれども、この雨だったのかな。
2: 雨だったんだね。はいはい。うん、
0: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてください。
2: はは、雨も悪くないなですね。あのね、
0: うん、
2: 雨の日ってね、よく寝れるんだよね。
0: お、
2: それはまあ気圧の関係なのか、まあその朝日がバーッと出てないからか、まあどっちにしても朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗、完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう雨の日はね、よく寝れるね。
0: ああ、寝れるのがいいこと。
2: ね、うん、寝るよ。
3: おほう。
2: いや、それよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるっていうかね。
0: よく寝れるのはいいことですな。
2: うん、なんかある？雨の日によかったって。
3: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
2: うん、
3: 学生時代のね、
2: はい。
3: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、グランドの眺めとか、
2: はいはいはいはいはい、
3: なんかすごなんか好きだったんだよね。
2: うん、わかるわかる。なんかこう、うん、普段と違うこの、うん、なんかこうしっとりした感じというかね、
3: うん、
2: うん、あるよねそういうの。
3: なんかね、覚えてるそういうのなんか、
2: はあ、う
3: ん、
2: そういうシーンね。
3: うん、
0: まあ湿気はあるといいよね。なんか
2: スーパーのどういうこと？
3: 鼻が出たわ今。
0: スーパーの袋とかね。
2: 開けやすいのね。
0: そうそうそう、開けやすいよね。
2: まあ、
0: う
2: ん、乾いてるからね、手島くんの手がね。
0: そうそう、乾燥してるからね。だからでも、はい、いやまあでも乾燥に関してはこれ年並みだと思うよ、俺は。
2: それでだって何も
0: 塗手ばっかりあれ、
2: 何も塗らないからだって。だから
0: いやっていうか、その自然ではないわけじゃん。だからそういった意味ではまあ普通だとは思うけどね。
2: まあでも大体スーパーの袋ってみんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
3: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、
2: うん、
3: 最近ほんまね、腹立つぐらい開けた時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりね。
2: はいはいはい。
3: うん、
2: 上かしてかね、
3: う
2: ん。
3: そうそうそう。
0: うん、まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。そうそう、うん。
2: なんじゃそれ。まあはい、ほらレジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りが出てくるじゃん、
0: うん、
2: でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
0: あれな、
3: あれがね、透明なやつ、
2: あれがね、あれがなかなかよ、
3: 柔らかいやつよ。
2: そうそうそう、
3: うん、
2: だからレジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから左右、うん、
3: そうよ。
0: はい、ちゅうことでね、まあということで、雨はそれぞれね、
2: 手島さんは
0: あんまりいいことないと。
2: よかったのは袋が開けやすいと。
3: 湿気
0: ね。まあまあ湿気がちょっとあるよね。
1: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: ヘブンズドア。

0: レストランですけど、
1: はいはい、
2: なんかあった、
0: アダプター電源アダプターを作りませんかだって。
1: 電源アダプターってどういうこと
0: で、携帯の充電アダプターでね、多分
1: あのタップってこと。
0: いやいや、あの充電にのアダプターにあの絵が描いたのがあった。
1: アダプターに絵が描いた。
0: そうそうそう、持ち歩き用のね。
1: モバイルバッテリーってこと。
0: モバイルバッテリーとは違うの、アダプターだから充電器だね。
1: 充電器
0: ね。まあ俺も確かに持って歩いてはいる、うん、
1: そう、充電器に要するにこう電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあそういうことじゃないかな。
2: そうね、多
1: 分。じゃあ一個一個買ってきてみんなでマジックで描けや。
2: なんかでも
1: 3人で3人であ
2: 、そうか、モバイルか。
0: まあみんな持ってるよね、でもね。
1: そうね、
0: うん、うん、電池は何消耗する方。
1: どういうこと。
2: 携帯の、
0: うん、家出たらもう充電しない派、うん、
1: いや出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本外出て充電することあんまりないかな。まあ、たまにもうギリギリで出た時とかはね、あのやることもあるけど、
0: そんなにだから家帰るまで持ってる派ね。
1: 持ってる。そんなにあの、うん、ね、動画を見たりとかそんなことはしないから基本的に。
0: うん、そうだね。
1: だから、
2: うん、まあ、なるべく
1: 持つよ。
2: で家を出る前にフル充電をさせておきたいよね。やっぱり。
1: そうね。
2: うん。
0: うん。
2: でまあ旅先であれば。うん、もちろん充電器はね、
1: それも
2: 必需品だし。
0: なるほど、ね、
1: ただまだこう 50% ぐらいで新たに充電したくないから。
2: ちょっと待って、なんかそれこだわりがあるの。
1: いや、なるべくあの
2: 結構使ってってこと。
1: いや、充電回数ってなるべく減した方がいいっちゃいいね、
2: っていうことは割とこう、うん、20% ぐらいまで使ってから、うん、フル充電っていうのが望ましいってこと。
1: フル充電もいつもあの 80% で止まるように設定してるから。
2: そうね、機種によってはその自分で選べるよね。フルをどれぐらいにするかって。
1: うん、そうそう。だからまあそこの、うん、これ今充電するのもな、どうかなっていう時はそのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
2: まああんまり携帯使ってないってい
1: う
2: 話。
1: そうそうそう、言ったらそういうことですね。
2: うん、
0: まあそういうことですな。
1: テッシマンはよく使うでしょ、あのゲームしてるから。
0: ゲームやるからね、すぐ減るよね、
2: うん、ゲームは食うよね、やっぱり。
0: まあ1日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
1: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう一回
0: ね。そうね。でもやっぱり最近アップデートでね、あの充電、フル充電すると止まるようになってるから、
1: うん、
0: だから勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
1: そうだね、そういう風になってるね、
0: うん、
1: 今は。
0: うん、ちょっとやばい時あります
2: けどね。そういや、そのゲームなんだよね、ものすごい食うじゃん。
0: うん、
2: で今俺ゲーム立ちしたから。
0: うんうん、
1: ゲーム立ち、
2: ゲーム立ち、
0: うん、
2: 全然減らない。
1: あは、僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね。
2: うん、
0: そうね、
2: する人はやっぱりね、あのモバイル、ね、あとバッテリーとか持ち歩く、
0: まあまあ減りますよ
2: ね。
1: うん、そうだろうね。
0: ただ画面をちょっと暗くするとかさ、そんなので対処するしかないですけどね。
1: うん
0: うんうん、まあまあゲーム やらなきゃいいって話だけどね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より奇跡の糸。

0: ヒトゴンさんですね。ヒトゴンさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
1: ん、
0: この方よくくれますね。
1: うん、よくくれよ。
0: 私の整理、今日の私の整理番号は77番でした。
2: ライブの時の話ですね。
3: 前代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号、
1: はい、はいはい、
3: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか？
2: ラッキー、ラッキー、
3: なんか小さなことではあるんだよね多分。
2: うん、
3: ラッキーっていうのね。
2: そうなんだね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだよ、うん、覚えてないんだよ、そういうこと
3: は。覚えてないんだよ、そうね、ちっちゃいからね
0: 意外とね、覚えてないね。
2: なんかないの、手嶋さん、ロト当たったとかそういうの
0: ロトは
3: それ当たったら本当覚えてる
0: いや、ロトは違うので、
2: うん、
0: ロトと私がやってるのはトトです。
2: トトな、
0: はい。
2: トトはどうなの、当たったりするの？300円ぐらいとか。
0: そうね、2ヶ月に1回とか。
3: 300円、うん、あ、でも300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
3: あ、そうなの。
0: うん、540円とか、時々2700いくらとか。
2: なんでそれは細かいの？
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
2: あー、そういうことか。
0: あれ率でやってるから。
3: 率か、うん、すごいね。
2: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、うん、トトっていうのはどういうことだ、1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週というか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい、10口かな。一口300円かな、あれ、
2: うん。
0: で、もう銀行引き落としにしてて、もし当たったら、もう勝手に銀行に入るという仕組みにしてるんだけど、だから自動に買って、
2: ほったらかしでも
0: う、ほったらかし、もうほったらかし。
2: じゃあ、ある日突然、億万長者になってるってこともあり得るってことか、
0: うん、それがあり得るね。
3: ちょっと、トトってよくわからないんだけど、やっぱ番号を。
0: サッカー。
3: あ、丸バツみたいな感じを。
0: 勝敗の。0、1、2っていうのがあって。
3: あ、0、1、2を組み合わせ、うん、
0: そう。だ、引き分けと勝ちと負けとみたいな。
3: はは、そうそうそう。
2: はは、
0: そうか。ホームが勝つと1なんかな。アウェイが勝つと2で、0が引き分けなんかな。
2: それほったらかしってことは、毎回そういう設定にしてるってことなんか。
0: そうそう。
3: その勝敗もお任せなの、
0: うん、だから、ランダムに買うようになって
3: る。勝敗のその、0、1、2もお任せなの。
0: そうそうそう。それが、まあ、たまたま会った人は、6億円が入ると、
2: うん、
3: 6億って決まってんだ、うん、それ
0: だからキャリーオーバーみたいなのがあって、
2: うん、
0: 当たらなかった週があるじゃん。

0: 誰も、
1: はいはい、
2: 蓄積するやつでしょ、
0: その積み上がっていくのよ、
2: うん、
0: でそある時3人ぐらいドーンと当たったりして、そしたらまたゼロになるじゃん、
2: うん、
0: たらまた買った人の積み上げてってで、うん、配当があると、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、でいろいろ調べた結果、まあ宝くじよりはいいわなっていう、
2: まあそうなの、
1: まあまあ、だってた宝くじの確率は ねものすっごい低いと思うよ、
0: うん、
2: そうなん、
1: おい、もっともの膨大な数の中からもうほんと数枚だから、
2: 数百枚じゃないよ、100なんそんなにないか、
1: いやいや、あの、うん、大当たりといったらもう
2: 大当たり
1: ちょっとじゃん、
2: そうなん、
1: うん、もうね、ほんと宝くじっていうのはすごく確率は的には低いよね、やっぱね、
0: うん、で俺いろいろ調べたら、うん、割がいいのがトトだったね、
1: うん、
0: 率がいいのがね、
2: そうか、
0: うん、だから宝くじよりも全然いい、
2: よし、俺たちはトト3人でやってバンド名をトトにしよう、
0: いやいや、毎週6000円かかりますけどいいですか。
1: でもあの一応あのローマ字にするとね、もうオール言われたらいけんから、ひらがなのトトって言われるでしょうか、じゃ
2: あ。かわいい。
1: トトちゃんです、
2: トトです。
0: まあ、はい、ギャンブルなのかね、なんか、まあ、
1: まあ、いわゆる、そりゃ
0: あれですから、
2: まあ、かわいらしい。
0: いや、一応スポーツ振興のね、そっちの方に回るっていう体なので。
2: ああ、そうかそうか。
3: ラジオ、よかった。それでは聞いてください。
4: ジョーカーになろう。

0: ども、エビさんに質問です。ピンポイントで来ました。
1: 何でしょう、
0: バイクどのぐらいで乗ってますか。
1: いやほぼ乗ってないんですよね。
0: ほぼ乗ってない。
1: うん、まあでも固めて乗るときのが多いかな。うん、まああと天候にもよるし、
0: うん、
1: うん、やっぱりあまりにも寒いとあれだし、あと強風のときはもうやめるし。うんうんうん、

0: でなね、うん、頻度は少ないですけど、でも乗ったら2時間ぐらいは乗らないとね、うん、って感じですけど、それぐらいで今ね、うん、3年でね、まあ6000キロ弱ぐらい。
1: あ、少ないね、やっぱね。
0: 少ないでしょ、
1: うん、まあでも気が向いた時に乗るってことね、要するに、ね、
0: そうそう、だから真夏、うん、真冬は、うん、まあほぼ乗らないからね、うん、
1: なぜね、乗れないよ、うん、真夏と真冬は
0: 倒れてもね、あれだしね。
1: そうそう、うん、真夏はもうもちろんね、まあ、みんな、うん、あの想像するように 暑いんだろうなって思うだろうけど、
0: そうやって考えると1年365日あるけど、うん、本当にいい時期ってもう本当わずかなんだよ、
1: わずかわずか、
0: うん、うん、
1: 年間通してもあの何日かだよね、
0: 何日かかな、
1: まあ、極端に言えば、極端に言うとね、最高に気持ちいいっていうのは本当少ないもんね、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、うん、そう、
1: でもたまにあるじゃん、そのうわ最高今日っていう日がね、
0: あるある、
1: あるよね、
0: よかった今日出てとかね、
1: そうそう、あのバイクじゃないとわからないですよ、うん、気持ちよさっていうかね、
0: ああはいはい、あるね、
1: でも本当冬はもう手も何もカチカチになるしね、
0: そうそう、
1: もうやっとれよね、ほんま。
0: 最近なんかさ、あったかくなってきたんだけど、はい、グリップヒーターをつけたんですよ。
1: はいはいはい。
0: だからまあ冬とかはね、ちょっと寒くても、
1: うん、
0: うん。うん。
1: いける。昔は何もなかったもんね、そういうもの。
0: 何もつけてなかったもん、俺。
1: うん。うん、今は、あの、まあ、あの、防寒用の服とかもそうだけど、ね、軽くていいものが出たりするもんね。
0: 電熱線が入ったりとかね。
1: そうそうそうそう。
0: うん、あるけどね。
2: お掃除とかするんですか、やっぱり。
0: お掃除はね、たまにする。
2: うん、たまにする。
0: あんまりしない。あんまり汚れないしね。うん、
2: ほ
0: んと？でね、あんまり。
2: バイクは何？保管してるの？あの、保管場所にあるの？
0: 駐輪場にある。
2: あ、駐輪場にある。
0: うん。
2: あ、カバーかけて。
0: カバーかけて。
2: ああ、なるほど。
0: うん。
2: じゃあ、あんま汚れないね。
1: あのね。
0: あんまり汚れないね。
1: ハーレーに関してはね、
0: うん、
1: 磨いた方がいいの。
0: あ、そうなん。
1: あのね、それ綺麗に保つってい
0: う、うん、その心は、
1: うん、綺麗に保つもあるけど、うん、それ以外に磨いてるとね、うん、ネジが緩んでたりするとかわかるでしょ。
0: ははは。
1: それでハーレーの場合振動がすごいから、
0: うん、あるね。
1: 磨いてるとね、あ、ここ緩んでるっていうのは結構あるのよ。
0: まあ、緩みやすいっていうことだよね。
1: 緩みやすい。
0: 振動。うん、あるもんね、人一倍、うん、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: でほったらかしで走ったりとかすると、
0: はは
1: あの例えばサービスエリアによって、うん、あのスタンドかけようかなと思ったらスタンドがないとかね、
0: まあ極端なこと言うとね、
1: そうそう、結構ある、う
0: ん、まあ、そういうこともあり得るんだよね、だから
1: あるある、
0: ね、
1: うん、以前なんか昔ね、あの黄色いやつ乗ってた時にハーレに、
0: うん、
1: あのどこかのサービスエリアでエンジンかからなくなったのね、でキックじゃなくてセルがついてたんだけど。
0: あ、セルがついてた。
1: ついてるってる、うん。で、うん、あれと思って、うん、あの、シート外して、あの、セル、バッテリーのとこ見たら、端子が折れてたんで。
0: バッテリーの端子が折れてた。
1: うん。あの、
0: あ、振動でね。
1: そうそう、バッテリー端子に、うん、あの、ネジで、あの、線が、
0: うん、
1: あの、つけてあるじゃん、
0: うん、
1: そのネジが緩んだんじゃなくて、端子の根元からね、ボッキリ折れてたからね。
0: ほ
1: ー。もう、参ったよ、ほんま。
0: いや、ほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね、乗れないね。そうそうそう、
1: 好きじゃないとね。
0: そう。だから、そういうバッテリーの問題もあるしね、今はほんと、うん、あのエンジンを、ピストンをさ、二つを動かすのにものすごい力がいるっていうから。
1: そうそうそう。うん、振動もね。
0: うん。あるよね、当然。
1: そうそう。で、晴れ乗りって割とあの、自分家に置いてある、あの、まあ、まあ、駐輪場でもなんかそういうところにある。
0: まあ、ガレージが多いんだね。
1: そう。あの、バイクの下にね、オイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
0: うん、
1: あ、まだ入ってるんだっていうね。
0: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、
1: そうそうそう、
0: これだけ落ちるっていうことはまだ入ってる
1: んだ。そうそうそう。もうね、おかしいんだよ、だってでも。
0: 無理だ。無理だ。
1: ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、
0: ね、
1: うん、やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
0: そうよね。
1: だから磨くとわかる。緩んでる。締めとこうっていうのがね。
0: あ、そういうのがあるんだね。
1: あるある。
0: うん、
1: 特殊ですね、特殊。
0: 特殊ですね、ハーレーはね、
2: うん。ちなみに、エビさんのバイクはそんなに揺れない。
0: 程よい。
1: うん、
0: 程よい振動で、
1: うん、だからね、程よい感じ、一番いい感じだと思うよ、うん、
0: いい感じです、
2: ね、うん、うん。

0: 伝来のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝来やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。ティッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。
3: エビでした。

0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
1: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。
2: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間。ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。

Works。愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た

素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した「遠くからハッピーバースデー」という曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンは、セカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザー。

ユーミン All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: 意は私もそうだ。さて、オフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
1: サウンドトゥゲザートゥゲザーユーミンオールワークス。ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なのでユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについてユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにして、パンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく、事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、

民と実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハロー・マイ・ユーミン」の担当者、ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハロー・マイ・ユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近

かに感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: .com。 アニメも音楽もあなたの想像を超えるコンテンツとの出会いを徹底サポート。ケーブルテレビの J.com ではお客様の要望に合わせたプランを各種ご用意。もちろんオンデマンドサービスも充実です。最新アニメから懐かしの名作まで多数放送。アニメも音楽もケーブルテレビの J.com で。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 毎週火曜日夜10時は FC 東京の全てがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

戦。この時間は田畑芳雄さん、バタヤンの歌を特集してお届けしております。バタヤンというとあのギターを持ってね、ちょっとこう右肩を上げたスタイルというのがもう本当にトレードマークのようになっていますけれども、あれは本当にあのデビューして間もない頃から身につけたスタイルだそうなんですね。昭和14年に島の船歌でデビューしたんですけど、ちょうどその1年後、別れ船が出た時にですね、吹き込み場の中から5円を割愛して手製のギターを作ったというんですね。いろいろ部品を買い集めて木を掘って、どうにかギターらしいものを作り上げて、それを抱えて歌いまくったというわけです。それから何十年経ってもそのスタイルを守り続けていらっしゃるというわけです。さあ、それでは、バタヤンの戦後のヒット曲お届けしてまいりましょう。まずは、ちょっと珍しい小唄勝太郎さんとのデュエットで宵月ばかり、続いてやはり船の歌、月の出船、海のジプシー、雨の屋台、限界エレジー、風で肩切るマドロスさん、ふるさとの灯台、舞妓物語、裏町の灯火、花歌街道、そして白鳥瑞恵さんとのデュエットで親子船歌、以上11曲続けてお送りします。

ター名曲選田畑芳雄特集。ただいまお届けしましたのは、宵月ばかり、月の出船、海のジプシー、雨の屋台、限界エレジー、肩で風切るマドロスさん、ふるさとの灯台、舞妓物語、裏町の灯火、花歌街道、そして白鳥瑞恵さんとのデュエットで親子船歌でした。昭和24年から30年までの田畑芳雄さんの曲をお届けしたんですけれども、この後田畑さんは

しばらく低調が続きましたけれども、昭和37年島育ちという曲でカムバック、また昭和50年には19の春が大ヒットしました。特に19の春などは、最近でもいろんな方に歌われていますね。それではこの2曲をお届けいたします。

田畑芳雄さんの歌で島育ち、そして19の春でした。昭和14年のデビュー以来ずっと歌い続けてこられた田畑さん、さらに98年には、庄司太郎さんの生誕100年記念ということで100年の愛という曲をリリース。そしてまた99年には歌手生活60周年記念として人生悠々という、シングルもリリースされています。常に庶民の心を歌い続けてきたバタヤン、そして、80歳を過ぎて人生悠々という歌が歌えるなんて本当に素敵なことだと思います。それでは最後にこの2曲をお届けいたしましょう。100年の愛、そして人生悠々。

田畑芳雄さんの歌で100年の愛そして人生悠々でした。ただいまの人生悠々の伴奏ギッチラコッコギッチラコッコ、そんな風に私には聞こえました。今日の田畑芳雄特集はですね、戦前の田畑さんのデビューの頃からの音源 LP に復刻したものでお聴きいただきました。古い音源ですのでね、お聞き苦しいと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはりそのデビュー当時の田畑さんの持っていた味わい、そういったものを、リアルに味わっていただきたいと思って、あえて古い音源でお届けいたしました。スター名曲線、ご案内は田中みどりでした。それでは次回もどうぞお楽しみに。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は総合防災安全課から特殊詐欺の現状と対策、個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお伺いしたいと思います。総合防災安全課の渡辺健太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず調布市内の特殊詐欺による被害状況を教えてください。
1: はい、令和8年3月末時点における調布市内の被害件数は22件、被害額は約7135万円発生しています。前年同月比で被害件数、被害額ともに大きく増加しています。最近では SNS の DM、 ダイレクトメッセージ等を使って行われる詐欺、いわゆる SNS 型詐欺による被害が急増しており、東京都内におけるSNS 詐欺による被害は令和6年から令和7年にかけて約 1.5 倍に増加しています。
0: はい、増えてるということですね。はい、先ほどおっしゃってた SNS 型詐欺とは一体どのような手口なのでしょうか。
1: はい、この SNS 型詐欺とは大きく分けて2つに分類できます。まず1つ目は SNS 型投資詐欺です。こちらは株や暗号資産に投資すれば利益が得られるなどと言葉巧みに被害者を信用させて、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどにより金銭を振り込ませる詐欺の手口です。もう一つは SNS 型ロマンス詐欺です。こちらは SNS やマッチングアプリなどを通じて出会った人と実際に会うことなくやり取りを続けて、恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等を騙し取られてしまう詐欺です。結婚に伴う資金調達などと匂わせて暗号資産の購入や架空の投資を進めてお金を振り込ませようとしてきます。はじめは利益が出たように見せてきますけれども、実際には虚偽であり、出金しようとするとさらに送金を求められ繰り返し金銭を騙し取られるケースが多いです。
0: そうですか。犯人からはどのように接触があるのでしょうか。
1: はい、SNS 型投資詐欺については、投資サイトや YouTube 内でのバナー広告、 LINE、 Instagram などの SNS の DM を通じて接触してきます。

0: そこから LINE の投資グループに勧誘されるケースがほとんどです。SNS 型ロマンス詐欺では、マッチングアプリやインスタグラム、Facebook などの SNS の DM を通じて接触してきます。そこから個別のやり取りをするために LINE に誘導されるケースがほとんどです。
1: それでは詐欺に遭わないように注意するポイント、それはどういったことでしょうか？
0: はい。まず SNS 型投資詐欺については、必ず儲かるであったりとか、あなただけに特別などという甘い言葉に注意すること。また相手が著名人や有名人、投資家になりすましていないかを注意することがとても大切です。さらに投資先や暗号資産、投資アプリが実在するものなのかどうか必ず確認を取ってから、対応するようにしましょう。次に SNS 型ロマンス詐欺については、実際に会ったことがない人からお金の話をされたらまず注意をすること、さらに投資話に誘導されたらこれも注意することがとても大切です。現在 SNS 上に公開された写真や AI を利用すれば誰でも簡単に他人になりすますことができてしまいまして、また本人の音声や動画についてもすぐ作ることができてしまいます。メッセージや電話、ビデオ通話を通じて仲良くなったとしても、それが本人ではなく別の人がなりすましている可能性もありますので、実際に会っていなければ注意が必要です。
1: はい、今渡辺さんがおっしゃったことをぜひ皆さん参考にして安全に、ね、生活していただきたいと思います。そして不安に思った場合、どこに相談すればよいのでしょうか？
0: はい、不安に感じた際には、警察相談ダイヤル#9110または消費者ホットライン188にご連絡ください。
1: はい、そして調布市独自の取り組みなどがありましたら教えてください。
0: はい、司法3月20日号と同日配布で SNS 型投資ロマンス詐欺を含めたスマホに関わる詐欺の手口と対策を特集した広報誌を市内全国配布しておりますので、スマホを使用される方はぜひご覧ください。また SNS 型詐欺のほか、被害が急増している偽警察詐欺についてもこの度城西国際大学と調布警察署と連携をして、その手口と対策を特集した市オリジナル脚本ドラマを作成いたしました。こちらは分かりやすくかつ楽しく手口と対策を学べる内容になっております。こちらは市の公式 YouTube で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
1: はい、まだまだ渡辺さんにお話を伺っていくんですが、ここで皆さんに一曲お届けします。ピーター・ガブリエル、Come Talk to Me。

0: 調布市ホットインフォメーション。後半も走行防災安全課の渡辺さんにお話を伺いたいと思います。さて、特殊詐欺の他にも現在調布市では強盗対策に対する補助金を令和7年度実施していますが、今年度も実施されるのでしょうか。
1: はい、今年度令和8年度も実施予定でございます。こちらは市民の方がご自宅に防犯機器、例えば防犯カメラとかカメラ付きインターホンなど、市が補助対象と掲げる10品目について、令和8年4月以降に購入されたものを対象に、補助を実施いたします。
0: はい、今年の4月以降に購入したものが対象なんですね。
1: はい、
0: 具体的にどれくらい補助が出るのでしょうか。
1: はい、補助対象経費の2分の1を補助し、補助上限額は2万円です。4万円以上購入された場合、上限2万円の補助となります。なお、ポイントやクーポンを利用してお支払いされた分は補助対象外となりますのでご注意ください。
0: これはどういった人が申請

0: できるのでしょうか。
1: はい、申請日時点で市内に住民登録があり、その住所に居住している方が対象となります。居住してない物件や店舗、事務所への設置、売買目的の申請も対象外となります。また令和7年度事業で補助を受けた方は対象外となりますので、こちらもご注意ください。
0: 令和7年度と8年度通じて1回限りの申請ということなんですね。
1: はい、
0: 今年度新規で申請される方はどのようにしたらよいのでしょうか。
1: はい、申請には申請書のほかに購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写し等のご準備をお願いいたします。なお、共同住宅や賃貸物件の場合、所有者や管理者からの同意が必要となりますのでご注意ください。申請方法は電子申請もしくは窓口郵送での対応を予定しております。窓口は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 文化会館田作り西館3階総合防災安全課になりますので、郵送の場合もこちらにご郵送お願いいたします。また電子申請については今後市のホームページでのご案内を予定しております。申請受付開始については7月頃を予定しております。
0: はい、申請には、申請書のほかに購入者名や品名などが明記された領収書、身分証明書の写し、振込口座情報の写しなどのご準備が必要です。なお、共同住宅や賃貸物件の場合は所有者または管理者からの同意が必要ということです。さて、最後にお伝えしたことありますでしょうか。
1: はい、こちらの補助金の情報については市報の4月5日号もしくは市のホームページに掲載しておりますのでご確認をお願いします。また今後市報でも、正式な情報を発信予定ですので、こちらも合わせてご確認ください。
0: はい、補助金の詳細は市報4月5日号または市のホームページをご確認ください。また調布市内での特殊詐欺被害が増加していますのでご注意ください。本日は総合防災安全課からの特殊詐欺対策と個人住宅向け防犯機器等の購入補助事業についてお知らせしました。渡辺さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科
4: シビルトーン、素敵な週末。
5: 小谷大輔です。
6: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
5: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
6: あなたの生活をトーンアップ、
5: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
6: 一緒にお茶でもどうですか。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方にお話を伺います。今回は英語教育のパイオニアであり、69歳でジャズシンガーに、77歳でニューヨークデビューを果たしたというマスミ・オーマンディさんをお迎えしました。87歳で生涯現役でご活躍のマスミさんに2週にわたってお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 以前は実はこの調布にお住まいだったそうですね。
3: そうなんです。本当にご縁は不思議なもので、だいたい1967年8年そのぐらいでしたでしょうか。のんびりした感じで、もう本当に今と違いますねお肉を買いに行ったら、そこで撮影やってて止められて、私も一緒にエキストラになっちゃうことがありました
2: 楽しい思い出ですね
3: アメリカ人の夫が日本で最後の学習をするために大学でやっていたんですね。その時に東京で出会いまして、後に夫になったんですけれども、調布というところに彼が見つけたもんですから、私も同じ階にマンションに小島町です。住んでおりました。こんなチャンスをいただいて、調布の方たちにこうしてお話が聞いていただけるなんて本当に幸せなことです。
2: ありがとうございます。英語教育の、ね、お話をお伺いしたいんですけれども、はい、増美さんが英語教育の道に進まれたきっかけというのはどこからスタートするんでしょうか。
3: はい、神戸の生まれなんですけれども、終戦が6歳でしたので、父親が外国人をヘッドクォーターに勤めておりましたので、英語を話せたので黒人がよく来ていた、そういうことで私は英語を話すのが慣れていたんですけど、まあ、その後勉強をしながら、で夫が日本に残りたいと言ったので仕方なく、でじゃあ日本で何をしようか、それで英語を教えたり、彼はまあ大学で教えたり、私もその後に大学で、きっかけの一番はそのどなたかが、アメリカ人が帰られる時に武蔵小金井というところに幼稚園がありまして、そこは本当にもう日本でも珍しく幼児に英語を教える幼稚園で、それも外国人が、ですからうちの夫が最初にそこで教えておりまして、すぐに私たち結婚してから私も教え始めました。私たちが幼稚園で教えた生徒さんたちがみんな立派にインドの大使になっていったり、皆さん活躍してくださってんで嬉しいですね。
2: すごいですね、はい、幼稚園で英語を教えるっていうのもその当時だとあまりないことですよね。
3: はい、はい、そうですね、本当にねおっしゃる通りで、そんな日本語をきちんと教えなきゃいけないのになんていう人がいっぱいおりまして、子供に英語なんか必要ないというふうな話がありました。しかしその後にいろんな学会通して私も勉強させていただきましたが、やはりどんな外国語も全て小さい時に聞いて

0: 年齢に合った遊びを通して覚えるというのが自然な形で、子どもの時に私たちが習った歌とかそういうのを忘れませんよね。
1: 増美さんがしてらっしゃるのはパシフィックランゲージスクールという名前、はい、こちらはどういう特徴があって何が違うんでしょうか。
0: はいはい、学校の文科省のいう、その当時は中学校から1から始めて B 同士からというような教え方がもうスタンダードだったんですけど、それではなかなか子どもたちは週に1回2回ではできません。それで私たちは自分たちの学校を作ることになったんですね。まあ、その間にはいろんな話があって、紹介してくださった方がいろいろと、それでまあ1970年には日本とアメリカを結ぶ太平洋、みんな子どもたちに太平洋を越えて行ってほしいということで、パシフィックランゲージスクールという名前を付けました。でその特徴は B 動詞からとか過去形は教えません、しばらく先まで、そんな過去形の話ができない会話なんてありません。ですから私たちは度外視しまして、そしてプログラムを徐々に作っていったわけですね。まあ、今でも全部オリジナルの教材なので自由に作れた、これが私たちにとっては本当に幸せだったなと思います。
1: ネイティブの子どもたちと同じ学び方で入ってくるっていうような教材ということなんですね。
0: はいはい、全部英語でクラスで、で最初日本のやり方は、私も大学で最初教えた時にびっくりしたんですけどね、英語で聞かれたそれを訳すやり方をやってましたので、What's your name? って聞いた、あなたの名前何ですかって私ショックを受けたんですけど、そういうふうな教え方だったもんですから、全くそういうのは全然とらわれないで、反対に私たちは作ります。ですからもう1ヶ月4回ぐらいで子どもたちは慣れてしまって、窓を開けてちょうだい、あら座ってちょうだいって言ってもすぐ、まあ、動作もつけるのですぐ分かる、だから全部英語でやりました。
1: 日本語挟まない方がいいってことですね。
0: そうなんですね。小さい時は特に、小さい時から馴染み、聞くだけでもいいから馴染んだ方がいいというのがあれでしょうね、私たち。ですから、まあ、文科省にとらわれずに私たちは過去の話もそのまました。それから後で文法だとかそういうものは学校で習った、そういうやり方の方が早かったんではないかと思います。
1: 実際にそうやってこう全国に普及して、はい、わけね、
0: そうなんです。私がちょうど学会で日本児童英語教育学会が発足しまして、東京と大阪と2つできたんですけども、最初東京で私はセレックっていうところで、早稲田大学の熊講堂で私の生徒を連れてきまして、それで6人の子どもたちを一緒にして全部英語でやった時に、皆さんがあの時は350人ぐらいいらしてた全国から、みんながびっくりしたのは、何を聞いても子どもたちはおじけない。ですからアプローチの仕方で子どもたちは本当に何でも制限なく覚えていくんだということを私たちは習わせてもらいました。反対に
1: 長野県と茨城県の公立の小学校でも導入されて、これはいつ頃導入されてたんですか。
0: はい、大熊講堂で私が発表した時に、ちょうど私たち最初の教材を作った時にディスプレイをしてたもんですから、それをご覧になって、私たちもこの方法やりたいとおっしゃって、それでその時に姉妹校というような形で一緒に研究していきましょうって言ったんですけど、それから始まりまして、その後に50、60、80ぐらいまで学校が全国にできました。でそういうことから学んで、子どもたちは何でも難しい長い言葉であっても面白ければ習うということを反対に習いました。まあ、そういうこと で自分たちのオリジナルの教材というのは、普通は寄せ集めで、まあ、ヨーロッパもみんな英語教育はそうなんですけど、こちらの教科書を持ってきて、オックスフォードのこちらのを持ってきて、こうって、そうするとダブルところとかいろいろあるわけ、私たちのは最初から一からずっとスパイラルに全ての単語がまたそこで出てくる、その言い回しがまた次のに出てくる、24週ごとに48週やりましたので年間、そうしますと週に1回でもそれが全部がまた出てくるわけですね。ですから子どもたちは覚えているわけですね。でそういうプログラムを組んでしまいましたので、子どもたちはたくさんの単語を、240ぐらいの単語は聞いて分かるようになったのが24週間です、週にいっぱい。その話

0: 話を聞かれた長野県がまず下諏訪町で、その頃英語教育を私たちの姉妹校さんの1校2校がその話をされたので、そこで興味を持たれまして、そこを紹介していただいて、じゃあそこで研究開発をしようということになりまして、そこで北小学校と南小学校2つある下諏訪町で始めました。で、トックというものができて、文科省では子どもたちに小学校で英語を将来入れるために、その準備として研究開発法をいくつか作りました。その中の一つだったわけです。おはよう日本なんかにも私たち取材されたんですけど、子どもたちが全部英語で聞いて英語で答えてる姿を見てびっくりされるのは、制限がないということでしょうね。ああ、ここでは主語を教えて、これは過去形は難しいからとか、そういうやり方をしているといつまでたっても受験英語になってしまうんではないかなと思います。学会を通して1980年からそういうことで公教育にもお手伝いをさせていただきまして、研究を一緒に続けていきました。それから今度はそれを聞きつけた茨城県の鹿嶋市は、そちらの市長様が最初に英語を実験として入れたいとおっしゃって、そしてその時におっしゃったことは、うちのこの鹿嶋市は英語が非常に苦手、中学生でも下から数えた方が早いとおっしゃってまして、それでどうしてもこれをあげたい、見事その後あげられましたね。それはやはり皆さん先生方の努力と生徒さんたちが良かったんだと私は思いますけれども。
1: 実際に今は全国的に入っていってる状況なんですか？
0: いえ、なかなか英語教育が小学生から入りまして、小学校で教わるようになったんですけど、その縄跳びをやって、そして数を数えるとか、いろんなそういう方法を編み出したのは私たちのメソッドを使ってくださったからだと思うんですけれども、文科省というところは全国統一ですから、なかなかそれがいいということになるのは難しいので、私学はかなりあります。
1: そうですね、はい、本当にね、英語の習得にお悩みの方がもうたくさん私含めいると思うんですけれども、はい、そういう方に向けてアドバイスがありましたらお願いいたします。
0: 英語は外国語です。だから話せなくて当たり前、まずは劣等感とかそういうものを捨てて、子供になったつもりで必要なことから通じたっていう喜びを一度味わうと、きっと英語をたくさん間違ってもいいから使ってみることです。
1: それでは最後に、はい、現在もその PLS の会長、はい、副校長としてたくさんの生徒さんがいらっしゃるということですけれども、はい、これからのこの英語教育、こういうふうにしていきたいとか、こうなったらいいななんていう夢や目標があったらお願いします。
0: はい、何でもそうでしょうけれども、最初は本当に楽しいとまでいかないんですね。ですけれども、できなくて当たり前という態度で楽しければ子どもたちはついてくるでしょうね、うん、そしてこれをこんだけやらなきゃいけない、しなければいけない、日本人はついつい I have to、I must とか、その感覚を捨ててやりたいんだっていう気持ちになった時に、初めてみんな楽に、できないんだけどやってみるかっていうような感じで始めると、もう少し楽になるんじゃないでしょうか。それから使うことです。間違えてもいい、通じた。で、私は大学で単位が取れなかった生徒たちに、何をしたらいいですか。はい、空港に行って外国人を捕まえて、失礼ですけれども手伝ってくださいって言って録音して、それをちゃんと文に書いて提出したら、私は点を差し上げますって言いました。みんな空港に行ってそれをやった。それだけできればもう私の授業できなくてもいいと思いました。
1: 本当楽しみながらっていうことですね。
0: そうですね。
1: 今回の調布ワクワクステーションは、増見オーマンディさんに英語教育にかけた思いを伺いました。さて、増見さんには69歳でデビュー、今も世界で歌い続けていらっしゃるジャズシンガーとしてのもう一つの顔があります。次回はその第二の人生についてたっぷりお話を伺っていきたいと思います。 今回のインタビューの担当

0: は柴田紀恵子でした。ますみさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。これからも調布で活躍している方にお話を伺いますので、お楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。

0: コム。
1: あなたの見たいが広がるテレビ、Jコムリンク登場。各種ネット動画サービスを大画面テレビで、さらに外出中でも放送中の番組や録画番組を楽しめます。お持ちのテレビにつなげるだけ、 Jコムリンク 4K 放送対応です。あなたの見たいがきっとある、 Jコムです。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。
6: そこのあなた、よかったら聞いてほしいんですけど、放課後ちょっと時間ありますか？

0: 皆さんこんばんは。東邦学園専門学校の高橋東子です。
1: 久世由紀です。放課後ちょっと時間ありますか？始まりました。さあ今日は6月1日ということで、
0: はい、
1: 6月に入ってね、今絶賛梅雨の時期でございますけども。
0: そうですね。
1: 何笑ってんの？
0: まだ6月じゃないけど5月の頭です。
1: 16時は5月のね、そう初旬ですから。
0: そう
1: なんですけど、もういいんですよそういうのは。裏事情言わなくていいんだよ。6月1日、
0: はい、
1: 梅雨はね、お好きですか？
0: 好きではないけど嫌いでもない。
1: いや嫌いじゃないんだ。
0: 雨そこまで嫌いなわけじゃないから、うん、そうかな。
1: 雨嫌いじゃないの？なんで？
0: でもなんか傘、あの好きな色の傘にしてるのね。可愛い傘っていうの。ああそれでテンション上げてるからいけてる。
1: いいテンションの上げ方してるな。まあいいな、そういう考え方いいね。
0: 赤色の傘、エンジ色みたいな。
1: そう、傘で片手塞がんの嫌すぎてさ。
0: あ、
1: それで梅雨とか嫌いなんだけど。あと家によってはね、湿気がこもりやすいお家とかは、
0: う
1: ん、壁がすぐかびれたりするから。わかる？
0: うん、わかる。
1: わかる。うちとかは特にアパートですから、うん、
0: やばい、
1: 湿気がすごいんですよ、すでに。
0: 嫌だね。
1: そう、梅雨はね、去年もそうだったんだけど、梅雨はね、本当にかびやすいから、
0: うん、
1: 未だに対処方法分かってないんですけど、その誰か教えてください。
0: 確かに。
1: あとはね、くせっ毛の人とか、
0: うんうん、
1: 樹脂とかは特に髪の毛崩れるって言うじゃん、
0: うん、
1: 雨の日とかもすごいじゃないけど、梅雨の時期は、
0: はい、
1: 分かる？
0: 分かります。とても
1: 全然分かんないんで。
0: めっちゃくせっ毛。だからいつもその梅雨が始まる前に、うん、宿毛矯正かけに行くのね。
1: おーお
0: ー。でこれも最近かけて、はい、もう元気です。
1: 宿毛矯正って具体的に 何やるの？
0: なんか薬で髪の毛まっすぐにするっていうか、ストレートパーマみたいな。
1: あ、っていうだけ？
0: いや、なんかパーマみたいな感じ。ストレートのパーマ当てますみたいな。
1: パーマにストレートってあるの？
0: そう、あるある。
1: パーマってくるくるさせてるでしょ？
0: それのストレートバージョン。
1: それパーマって言うんだ。それ
0: パーマらしい。
1: 知らないな。
0: なんかストレートパーマよりもっと強くしたい、強くっていうか長く、
1: うん、
0: こうずっとまっすぐな状態続けてほしい時とかは宿毛矯正。ちょっと薬が強くなるらしい。
1: 高いんじゃないですか、そんなの。
0: まあでも場所によるかもしれない。
1: それはそうだな、ピンキリだな、
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: あとはね、それさっき傘の話出ましたけど、うん、駅で傘を横に持ったりとか、
0: うん、
1: そう、後ろの人に当たるような持ち方する人いるじゃん。ああいう人をすごく嫌うんですよ、
0: うん、
1: 僕は、
0: うん、
1: その周りが見えてない人とか。
0: ちょ
1: っと傘と関係ないけどさ、うん、4人ぐらい並んで歩いてる人とかいるじゃん。
0: 最悪だね。
1: クソムカつくんだけど。どうですか傘の持ち方とかは？
0: まあ、まっすぐ持

0: どうしようね。
1: だから俺もうマジでそこだけ意識してさ、めちゃくちゃ俺体と真横に傘持ってるからそこだけ意識してるから
0: 変な人みたいになってるけど
1: それは多分変な人になってる。
0: 駅の階段とかでさ、うん、めっちゃこうする人い
1: る
0: じゃん、
1: うんうんうん、来る人いるよね。
0: 危ない危ないみたいな。
2: 当たるもんなあれ、うん、だから嫌なんだよね人の周り歩くのって、ね、あとはありますか何か傘。それこそさっき傘のさ、好きな傘の話したけどさ、
0: うん、
2: 何その好きな色の傘だったら何でもいいの？
0: まあなんか可愛い傘でみたいな、テンション上がればいいからみたいな。
2: めっちゃいいな。
0: あとは長靴を買うっていう、うん、長靴そう、可愛い長靴、
2: あ外で歩けるような、あの業務用じゃなくて、
0: あそうそうそうそう、だからめっちゃザ長靴みたいなやつじゃなくて、ちょっとおしゃれ長靴みたいなのもあって、
2: 売ってんだ。
0: そう、だから雨の日にそれを履いてくっていう。
2: 俺が履いたら似合うそれ。
0: いけじゃない、多分男の人用もあるから
2: いや、
0: うん、
2: ちょっと気になるな、調べてみましょうか。いいと思います。はい、
0: そしたらこれぐらいですか、ま、じゃあ番組ではあなたからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で放課後東方アットマーク gmail.com 放課後東方アットマーク gmail.com 調布についての情報や私たちに関する質問など何でもお待ちしております。そして番組公式 X のフォローもお願いします。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。収録時の様子やお知らせなどを発信していきます。番組の感想はハッシュタグほうありラジオでお願いします。ほうありはひらがな、ラジオはカタカナ、ほうありの方は伸ばし棒です。そしてこの番組は Spotify でのポッドキャスト配信もしております。2025年10月以降の放送分を順次アップしていきますので、ラジオと合わせてぜひポッドキャストでもお聞きください。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで傘でした。ここからは先週の放送を担当した班から出たトークテーマについてトークしていきます。今回のテーマはこれだけは譲れないことです。
1: はい、
0: どうですか。
1: 僕はですね、考えたんですよ。
0: はい、
1: 学生ラジオだからやっぱ学生っぽい話をしようと思って、うん、就職活動の話ですね。就活の話、はい、僕ラジオ志望でして、うん、いっぱいラジオ聞いてきて、
0: はい、
1: ラジオ業界に入りたいんですけど、多分高橋も分かると思うけどさ、ラジオ業界って本当に道がないの、
0: はい、
1: 門が狭すぎて、
0: ね、うん、
1: 募集も文字で全くないし、
0: うん、
1: でうちのクラスもそうだけど学年にラジオ志望が多分5人がそこらはいるの、
0: うん、
1: もうちょっといるかな、
0: うん、
1: で5人もいたら1人は入れるんだけど、うん、5人全員は絶対入れないっていうぐらい狭いから、うん、もう京都試合だよね、うん、そうだから今一応ラジオのねアルバイトっぽいことはさせていただいてるけど、そのなんかコネで行くしかないんで、本当に募集がないから、
0: うん、
1: 面接したくないし、
0: はいはい、
1: 面接したくないからもうコネでどうにか言ってくださいお願いしますって行くしかなくて、うん、でそのやり方にしても他の人を蹴落とさなくちゃいけないから、うん、もうあとは戦いで自分のそうなんていうの、頭、
0: うん、
1: 空っぽの頭を使ってどうにか道をつかむしかないなと思って、
0: うん、
1: だから譲れないことはあれかな、ラジオ業界の就職かな。
0: あ、いいね。
1: 中身なかったね今ね、ごめんね
0: そうですね、私はなんか1週間前ぐらいにこのトークテーマが来たんだけど、うん、本当に思いつかなくてどうしようってずっと思ってたんですけど、
1: ね、ね、
0: まあ、なんか毎日やってることとかでいいかなと思って、
1: うん、
0: まあ、1日1曲以上は音楽聴くとか、うん、夜にストレッチをする、
1: あ、偉い
0: ことです。それだけは譲れないこと、それですね。
1: 音楽はよく何聴くの。
0: 音楽は、まあ、でも本当に洋楽邦楽いろいろ聴くけど、本当にその時の気分。
1: 洋楽聴く。
0: 洋楽聴くね、ちょくちょく。まあでも最近のおすすめはずっと聴いてるけど、ブルーノ・マーズとか。
1: これあれだよ、曲名なんだっけな、ごめんね、アルコ&ピースのさラジオ の、うん、オープニングに使われてるんだよ、あれ曲名なんだっけ、ランナウェイベイビー。
0: あ、はいはい、
1: あれはめっちゃ聞くね、うん、あれは好きだわ。
0: ブルーノマーズはいいですよ、
1: なんかね聞き入っちゃう、
0: うん、声が好き。あと、
1: あ、はいはいはい、ブルーノマーズはいい声してるよね。
0: いい声してる。
1: あとはあれか、ストレッチか。
0: そうね、
1: ストレッチ偉くない。
0: 夜
1: そんなやる。
0: やるやる。
1: 何分ぐらい。
0: あ、でも全然 2,3 分。
1: 2,3 分でいいの。
0: 開脚するだけとか。
1: あ、
0: なんか開脚するだけで股関節ボキボキ言うのね、うん、それが気持ちいいからやるって感じ。
1: 股関節ボキボキ言うの。
0: そう。
1: え、なんで、え、わかんない、え、嘘、 なる
0: 凝り固まってるやつを開くから。そう、
1: 絶対
0: バキバキ。
1: 絶対俺凝り固まってるはずなのに全く開かないよえ、なるんだ。
0: 柔らかい。
1: あ、柔らかいんだ。
0: 硬い。
1: 全然硬いよ。
0: あ、
1: そうか、ダンスやってたの。
0: そう。
1: あ、そうか。硬い人ほどさそういうのなるんじゃないの、固まってて。
0: どうなんだろうね、
1: 全然ならないんだよな。
0: じゃあ違う、もうちょっといけんじゃない。
1: 無理でしょ硬い人のさ開脚って本当に痛いのよ、うん、ここ太もも裂けそうなぐらい痛いから。
0: 分かるよ。でもそれは
1: 分かんないだろう。
0: 分かるよ。だって自分が今いける最大限からもうちょっといくよね、
1: うん、
0: あ、そこがいつ痛いから。
1: 絶対痛いよな。
0: そう、それで分かるよ、その痛さは。
1: え、そのなんかさ、
0: うん、
1: 最大限まで開いた時にさ、
0: うん、
1: あれじゃん、よくさ柔らかい人ベターって床つくじゃん、
0: うん、
1: つける、
0: うん、いくいく。
1: マジで無理でしょあんなの。
0: 今多分150度ぐらい。多分
1: 150度ってほぼだって100
0: あれでしょ。そうだね、
1: 真横でしょ。
0: できるよ急に見えないのに。
1: 本当や、ラジオで何も伝わんない。俺が頑張ってレポートするしかないこれあ、すごいすごいすごい、え、いけんだ、うん、しばらくキープ。あ、すごいねこれ。え、ちゃんだから全部つくんだ、すごい。もっといけないよそれ。
2: ほぼでいくんだ
1: よ。いやね、ほぼでも150よりいってると思うんだよね。170ぐらい。もう一回、もう一回いきますか。入ってきた。もう一回いきますか。170ぐらい開いてると思うんだよね。これほぼだってさ、ほぼ180ほぼいってないよ。後ろ何言ったら。いってるよね。
2: 前代未聞ラジオ。
1: 頑張ってレポートしてるけどさ。
0: そうだよ、むずいからね。
1: 伝わんないでしょ、ここまでしたっけ。

0: ますか。
1: はい。ということで、
0: 僕が、ラジオ業界の就職、
1: はい、で高橋が1日1曲以上音楽を聴くのと夜にストレッチをすることでした。

お聞きいただいたのはハンニャで土砂降りでもリミックスフィーチャリングベンジャジー&マッチョでした。続いてはこちらのコーナーです。調布の奏でる音。このコーナーでは調布に関する情報を取り上げ、それに関する企画やトークをしていきます。

0: ますということなんですが、前回の B 班の放送でこの調布のコーナーではある企画をレギュラー化しようという話が出ていましたね。なので今回もこの企画をやります。クゼ散歩。はい、もうこの企画は3回目また行ってきましたよ。
1: 本当ですか、はい、じゃあちょっと今これまでのクゼ散歩を振り返りますか。
0: はい、
1: 1回目は一人で、クゼくんが一人ですねロケに行った結果、ロケ音源を一人しゃべりで撮るのが想像以上に難しかった、はい、プラススタジオの2人に突っ込んでもらいながら聞く形式にしたところ、声が渋滞して聞きにくくなった、
0: そう
1: だね、したがって大失敗、
0: はい
1: はい、で2回目ですね、前回、うん、反省を生かして C 班から高木くんを呼んで2人でロケに行きましたが、うん、シンプルにいまいち面白くならず失敗ということで
0: 傷つく
1: 一番傷つくね
0: ごめん高木、俺が悪い、傷つく台本に書かれてるのが傷つくね。
1: ディレクターがそう思ってんだろう ね。
0: まあまあまあね、今の大失敗と失敗がありましたけど、はい、みんなさ、もうこのコーナーなんでレギュラー化するんだって疑問を絶対持ってるはずなんだよ、こんだけ失敗しといて、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: いや違う、失敗が成長のもとなんだよ、これはもう昔から言われてる名言でさ、失敗は成長のもと、
1: はい、
0: 何回も失敗を重ねて成功体験を作るというね、うん、大事な心を僕は持っていますから、
1: はい、
0: 一歩一歩ね、散歩のように一歩一歩
1: うまく言うなよ
0: 歩み続けているわけですよ成長は成功へとね、一歩一歩歩み続けているわけですけども、ということですね、今回第3回はさらに改良を加えてやってみます。まず変更点が1つ目、ロケ音源はこれから聞いていただく約10分間の音楽に乗せて聞いていただきます。このコーナーの元になっているテレビ番組の純散歩というものがございまして、テレ散歩はそのパロディなんですが、その純散歩にゆかりのある3曲を連続して流します、
1: はい、この曲を BGM にしてロケ音源を聞いてもらうということで、
0: そうです。で変更点が2つ目、
1: はい、
0: ただ事前収録したロケ音源は今そこにいるディレクターが面白いと判断した部分以外は流れません。
1: どうなるのか、
0: クソディレクター2人の判断によって、ね、俺の散歩の価値があるかないかが決まってくるわけですけども、正直今まではね、10分尺のロケ音源を流さないと番組の尺が埋まんないから流してたわけですよ、
1: うんうん、
0: ただ今回は10分間の音楽がありますから、
1: はい、
0: 別にロケ音源を無理に流さなくても音楽でつなげるわけですね、
1: うん、はい、そうですね。
0: だからディレクター2人のシビアな目線をかいくぐったロケ音源、めちゃくちゃ面白いロケ音源だけが流れるということで、
1: まあ、
0: 全部面白いんだけどね、
1: 撮ったロケ音源も数十秒かもしれない。
0: いやそんなことないよ、
1: まあ、最悪
0: そんなことないよ、
1: 全く流れない、
0: 10分全部流れるから
1: どうかな、3曲
0: 全部 BGM でね、
1: 10秒かもしれないから、
0: いい聞き心地だと思うよ、そうだったらね
1: そう
0: な
1: る
0: んだけどね、
1: いい曲だなで終わっちゃうから
0: さすがにカットなんかね、
1: うん、
0: しないでしょディレクター、さすがに。
1: どうしようか、
0: さすがにないよ。まあ面白いもん、そう、面白いもん撮ってきたりだけの話、
1: うん、
0: 撮ってきましたんでね、ほんです
1: ごい、
0: そう。であと補足を言うと、実際ロケ音源の収録時間の制限を作りまして、ロケ音源の制限、収録時間を45分に設定しました、
1: うん、そこからギュッと10分か0か、
0: そう
1: 0か、
0: いや0はないよ、
1: 3分ぐらい、
0: 3もないよ、ちゃんと10流れるから安心してください、10流れるから、
1: 自信ありです、
0: 自信ありですよ、
1: うん、じゃあその撮ってきた45分の素材の中からどれぐらい曲の10分の中でオンエアされるかということで楽しみですね、
0: はい、
1: かまだ知らないのか、
0: 俺は分かんない、高橋は分かる、
1: あ全然知らない、
0: 分かんない、あの感じでいけばさすがに
1: いける
0: 10は、まあね、ディレクターがちょっと性格悪いから10は流さないと思うの、
1: あ
0: けど5はいけるはず、さすがに、
1: 自信あり、
0: 自信ありますよ、
1: お
0: あります、 ないって言えないしね、
1: そう
0: ないって言えないし、なくないよ、あるよ、なくないよって意味もない行きましょう、
1: はい、今日一人、
0: 今日は、まあ、さっき後で言うけど、Cハのね、大藤君、
1: 二人で
0: 大藤君と一緒にお寺の散歩をしてきましたのでね、
1: はい、
0: 大藤君とお寺が好きということで、
1: お
0: ちょうどいいブッキングだったから、
1: いいじゃん、
0: 聞いてみましょう、
1: 行きましょう、
0: でも
1: さ、ディレクターがさ、うん、結構シビア系の人じゃん、
0: 性格悪いよね、
1: だから 4,5 分じゃないかな、半分、
0: 4、5分っていい予想じゃない。でもあのディレクターで 4,5 分流れたら
1: 確かに3分とかにしとくか。
0: あのディレクター性格でからさ、
1: 3分で
0: いく、はい、俺も10分でいくよ。
1: お、
0: はい、
1: じゃあいきましょう。
0: はい、ということでお聞きください、どうぞ。
2: どうも、奥出散歩でございます。本日はですね、第3回ということでまたまた調布に来ております。調布の散歩の時間でございます。本日は千川駅から徒歩5分ぐらいかなの場所にある西勝寺から始まりまして、土ヶ丘駅近くの、上楽院まで歩いていきたいと思います。さあ本日のゲストお呼びしております、こちらの方です。
3: はい、TRPC 班の藤海也です。
2: お願いします。はい、お願いします。徒歩5分のここは西勝寺ですね。
3: めっちゃ立派なんだよね。
2: そうね、なんか

0: 神代高校の周りにお寺6つあるらしいですよ。
1: え？
0: お寺6つあるらしいです。多すぎない？そんな集まる？どこ行けばいいか分かんないよね。
1: 方針かなんかやてるよ。
0: なんかあったとき どこ選べばいいか迷っちゃうよね、こんなあったら。
1: めちゃめちゃすごい。ずっと呪文唱えてる。
0: ね。
1: 呪文じゃねえよ。
2: いや、呪文
0: あの、魔法陣に釣られすぎやなった。呪文じゃないです。

0: この坂は？
1: この坂ね、大阪っていう坂。大阪県って言っちゃった。大阪府の大阪じゃないですよ。あの坂の坂、あのあれは土辺の坂ですよ。
0: 普通の坂ね。
1: 普通の坂の大阪。
0: マジで急。
1: そう、これ本当はね、上りがメインか分かんないけど、今俺ら下ってんだけど。
0: 坂に上りとか下りメインとかないだろ。
1: あ、そりゃねえわ。
0: マジで虫無理。

0: 無理だ
1: よね。虫そんな今いないよ、大丈夫だよ。
0: いや虫に羽音するだけでやだ。
1: あ、それはそう。
0: いや羽音ってガチうざくない？
1: 俺はね蚊がみんなそうやけどさ、寝てる時の蚊の音マジで無理。
0: しかも死なないから殺せないからさ、ずっと耳元でさ来てさ、寝れないんだよ。
1: 殺せない。
0: 一時期マジで耳の中入ってんじゃねえかってぐらいさずっといたんだよ。
1: キモ。殺せないからが理由が悲しすぎるんで、虫触れないからな。

0: こが入り口かな、多分霞峰神社。
1: これで霞峰っていうの
0: ね。あれ霞ってあの地あんま見たことないけど、
2: 米にそう
0: 入ってみるか。
1: ほら鳥がある、ちゃんと。
0: ほんとだ。
3: ここもお賽銭できるね、ガラガラ鳴るやつ。
1: はい、お賽銭の金額いくらがいいでしょうか。
3: 115万円。
1: まあいいんじゃない。
3: いいんだ。
1: 115万円入れとけばじゃ
3: めちゃくちゃその年景気良さそうじゃない、そいつ。
1: まあ、115円とか105円とか、
3: いい線いってるやん。
1: いいご縁がありますようにって書けたり。
3: 115円の方がよくない？
1: 115円が115だからいいご縁、うん、で105円は十分ご縁がありますよ、
3: うん、
1: お賽銭する？
3: 俺小銭ない。
1: やば、
3: ご縁はあったから。

0: 今回お藤がお金を払うのはいくらでしょう。
1: 115円だけど、
0: うん、
1: 1円玉5枚。
0: それは5円玉じゃないとダメだな、そういうのって。
1: 50円でもいいんだよね、本当は。
0: 50の円ってこと。
1: そう、1、2、3、4、5、
0: うん、
1: はい、か、
0: 入れましょう。

0: さあ、なんか見えてきましたけど、これがラストかな、上洛院。
1: 僕の鴨みたいな。僕の鴨みたいな。
0: 僕の鴨みたいな。聞くな、聞くな、聞くな、聞くな。あのさ、鴨に詳しくなさすぎるんだよ。
1: でも、うち鴨あるよ、ちゃんと。
0: うちもあるよ。あるけど、なんだっけな。
1: あと、なんか俺の大藤っていうやつ、位高いらしい。菅原の、
0: 飯座ね。
1: とか、その菅原家の五感の一人だったらしい。
0: 大藤？
1: そう。
0: あ、すごい
1: な。だから結構位高い。
0: すごいな。
1: 敬えよ。
0: なんでだよ。お前は俺と同じだろ、位。
1: いや、位高いから。
0: お前に関しては俺と同じだろ、位。
1: え、家紋とかない？
0: あ、絶対ある。俺聞いたことあるんだけど、うちの家紋ね。
1: 自分の家紋とか欲しいもん、なんか。
0: これだ。
1: え、いいよ。
0: クゼタカの葉。これなのかな、俺。
1: 位低そう。
0: めっちゃ低いと農民にとって気がするな。
1: あんま言っちゃいけないか、これ。
0: クゼ立花、クゼ立花。そうだ。
1: え、おしゃれじゃん。
0: クゼ立花。あ、同じだ。
1: なんか花。
0: あと上級官宿藩主。ほら。ほらほら、上級だぜ、上級。
1: まあ、藩主。五感ですから。
0: 俺も位高い方だ、そしたら。

0: ということで今回第3回は、千ヶ谷駅の、昇善寺から始まりまして、
1: はい、
0: 上洛院まで辻ヶ丘駅近くの上洛院まで歩いてきましたよと、
1: はい、
0: いうことでございます。それではまた次回お会いしましょう、
1: はい、
0: さよなら。
1: さよなら。

0: おいちょっと待てなんだこれは、全然疲れてんじゃねえか。
1: 5分も行ってない。
0: ひどくないこれ。
1: 3分ぐらいだった。
0: クソディレクターが。
1: 3分ちょい。
0: クソディレクターふざけんなよ。しかもさ、使ってるとこ下手すぎるかなんで魔法陣の話してるとこ使ってんの。絶対いらないでしょあそこ。まあそうね、なんか理由が書いてあるらしいから、ふざけた理由が読んでいくかじゃあ、
1: はい、
0: 採用、ね、したところの説明が書いてある紙があるからちょっと読むけど、2個目の神代高校の話は、
1: うん、
0: 神代高校のことは知っていたけど6つの寺に囲まれていることは知らなかったから、
1: うん、
0: あとおそらくお坊さんが唱えているものを呪文と言っているのが適当すぎて笑ってしまったそう、ね、呪文はいいんだよ、ね、あのね、魔法陣の話までがいらなすぎるんだよ何あの話。
1: でも挨拶始まってからさ、ここに来るまで BGM 長かった
0: よね。長かったよね。もうこの時点でムカついたもんね。ブチ切れてやろうと思って。ありえないと思って。でもう一個が大阪かな、はい、大阪の坂という感じの説明だけで、うん、こんなグダグダになってるのが情けない。坂に上りメインとか下りメインとかないっていうツッコミがいいなと思った。
1: うん、
0: ここが今回の散歩の中で一番好き
1: な
0: の、
1: ね、
0: 関係ねー、寺巡りして坂が一番好きなんかい。関係
1: の坂の感じさ、だって絶対いらなかったじゃん。あ、大阪のさ、小里編の坂の説明だったら必要かもしれないけど、普通の坂やん
0: 絶対いらないもんね。
1: 絶対いらない。
0: その後に上りとか下りみたいなってか何言ってるの自分でも頭おかしかった、
1: 意味わからん。
0: で次が、
1: うん、
0: 蚊が気持ち悪くて触れないせいで潰せないというのが聞いたことなさすぎて印象に残ったからあれだね、うん、ここは若葉町の第三緑地に行ったんですよ、
1: うん、
0: なんかすっごい森みたいな、
1: うん、
0: 緑が多いの木と、
1: うん、
0: でそこで虫がね、ダンゴムシとかがいたから、
1: うん、
0: そうそう、ダンゴムシ触れるみたいな話になってから、
1: うん、
0: 虫の話になったんだけど、気持ち悪くて触れないっていうのは俺でも共感できるんだよね。
1: おでも蚊はいける。虫
0: 蚊いける
1: の、カマキリとかさ、ザ昆虫みたいなやつは無理だけど蚊はいけるよ。
0: 蚊いける、
1: いける、普通に潰してるもん。
0: 無理だわ、
1: こうやって
0: なんか手につくのが嫌だ。
1: あ、流せばいいよ。
0: そりゃそうだよ、
1: うん、
0: そうだよ、そうだよ、カマキリだってそうだよ。そんなこと言った
1: ら蚊はいけるよ。
0: ゴキブリは、
1: あ、無理無理、
0: さすがにな、
1: さすがにね、でかい、
0: さすがに無理だよ。で次が霞神社あたりかな、うん、やっと神社寺巡りっぽい放送に使えるちょっとした雑学パートになっていたから、あのあれだね、お賽銭の、
1: うん、115円とか、
0: あれ知らなかったんだよな、適当に
1: 115
0: 万のボケもさ、自分で言っといてなんだけど面白くなさすぎるじゃん。あそこは使わなくていいじゃん、なんかあそこだけ切るとかできたでしょ、うん、恥ずかしいだけじゃん俺が。
1: めんどくさかったんじゃない、
0: 仕事しろよね、1円5枚で5円にしてお賽銭してるのが、そんな気持ち悪くて笑ってしまった。
1: 聞いたことないもん。
0: 確かに見たこと、5円玉ってさ、
1: うん、そう、
0: お賽銭の5円玉ってさ、あれじゃないとダメじゃん、5円って、あれで5円があるよ、2の5円でしょ、
1: 1円の5円
0: 意味がないよねそれは俺も思った、何してんだこの人って思ってた。
1: 気持ち悪い。
0: やっと使えそうな雑談が出てきてくれてすごくほっとしたから、カモンパートは使った。しかしだんだん飽きてきた、ほっとしてきた。そうなんだよこれ、まだこの後もね、うちのカモンが大名のなんか側近みたいなね、うん、そういう話をしてたんだけど、切られちまったよ。上級国民の、ね、上級国民の邪魔すんなよ。上級だぞこっちは。
1: ディレクターが全然こっちを見てくれないけど。
0: 長かったなもんじゃねえよ。使え最後まで。
1: こんな感じですね。だから6箇所、はい、
0: そうだね、本当は、そう、本当はだから、神代高校のところで6つのね、お寺ちゃんと説明してきたんです、
1: うん、
0: まあ、6つ全部は説明したいね、
1: うんうんうん、
0: 神代高校の周りにある正禅寺とか、
1: はい、
0: 西照寺、
1: 高
0: 西寺とか、うん、安養寺みたいな、本当にいっぱいお寺が集まってて、一個一個その話ちゃんとしてたんだよ、
1: うん、
0: 全部切られた。であとはこの若葉町の後に妙照、うん、妙照院っていう寺院に行ったんだけど、
1: うん、
0: なんか通りのすごいちょっと奥っぽいところ、細道を渡った奥になんか門があって、
1: う
0: ん、そこの入り口、あそこだよね、いや違うな、ごめんちょっと間違えてるわ、ちょっと間違えてるわ。あそこじゃないわ、ごめん間違えてる、ね、石垣がすごいとこかな、
1: うん、
0: ね、そう、階段が何段かあって20段ぐらいあるのかな、うん、もっとあるかな、で石垣があってその上にあるの、うん、本当に登っていかなくちゃいけないような
1: お城みたいな、ね、
0: そうそうそうそう、お城みたいなとこなんだけど、
1: ね、
0: カットされてた、
1: カットされたね、
0: あそこだって石垣の話結構

0: をさ、なかなか石垣がある神社とかお寺って見なくない？
1: うん、
0: 見ないよね。だから珍しいねって盛り上がったんだけど、全部丸々カットされ
1: てた。お寺巡りって言ったけど、うん、採用されてるところ坂
0: だよ、ね、
1: 神社院
0: 坂だぜ。あれ

0: アホと気持ち悪いとこしか使ってないっていう。もうちょっとあるじゃん、なんかさ、うん、
1: 知識として得られそうなのが、そうそう、知識
0: で頑張ってさ情報入れてさ説明したのに、俺らのなんか俺らの中身しか伝わってない、ね、バカと気持ち悪いとこが出ただけだった。恥ずかしい、うん、大失敗じゃないですか
1: 今回も。失敗か、
0: どうでした。
1: まあでもこの前よりはね、やっぱ面白いとこをかいつまんでるから
0: 面白かった。
1: 面白かったよ。
0: 俺面白くないと思ったな。
1: あ、でもフル聞かないとやっぱ分かんないから。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: フルはあれだよ、今回のロケ音源のフルバージョンは Spotify の番組ポッドキャストでアフタートークとセットで配信されるそうです。
1: すごい、聞きましょう。
0: ディレクターが頑張るらしいです。
1: お
0: で、リスナーの皆さんもね、ぜひそれを聞きながら一緒に調布の同じルートを散歩してる気分をぜひ味わってみてはいかがでしょうかということで、
1: はい、
0: 以上、調布を奏でる音のコーナーでした。

0: お聞きいただいたのはジュリー&マリーで散歩道でした。続いてはこちらのコーナーです。東方正一言日記。このコーナーでは収録日の前の1週間でお互いに書き溜めた一言日記、一言メモを見せ合いながらトークしていくというコーナーです。東方学園生のリアルな日常から二人の素顔に迫っていきましょうということで、久々ですね。
1: 久しぶりですね。本当に半年ぶりぐらいになるんじゃない？
0: さっきあのディレクターの LINE、LINE で送ってたんだけど、確認したら一番最初初回9月でした。
1: 9月か。
0: なんか8ヶ月ぶり。
1: 半年以上経ってんだ。
0: 半年以上。
1: あ、そんな前これ。
0: めっちゃ前。
1: 久しいのも、いやだからさ、
0: うん、
1: どんな感じでさ、その日記考えてたかとかも覚えてない
0: の？覚えてない。
1: 何もだから、俺何送ってたっけ今までと思いなが
0: ら。そう。
1: 何やったこと送ればいいのって思いながらずっと送ってたんだよ。
0: わかる。でもなんか前に日記に詳細に書きすぎてトークで広げられなかったなみたいなのがあったから、ちょっと今回は適当めにした。
1: まあそっちの広げやすそうはね。
0: そうしましたね。
1: はい、じゃあまず高橋さんの1週間を見ていきましょう。
0: はい、
1: 月曜日、強風で電車運休、朝から災難だった、自分のお腹のキャパが小さくなった。火曜日、最近はちょっと昔のアイドルの曲を聴くのが個人的ブーム、麺類1位はおそば。水曜日、東京ドームは広すぎる、外国人とコミュニケーションを取るのは大変だけど楽しい。木曜日、問題集のミスを見つけるとちょっと嬉しい。ダンスしたい、ライブ行きたい、なんだこれ。金曜日、初めての経験をする。何アイスが美味しい時期になった。土曜日、おでん食べた。大根が一番好き。へえ。お散歩した。おお、広げやすそう。

0: 日曜日、ポッドキャストエキスポのボランティアスタッフでガチャガチャの店員さんみたいなことをずっとしてた、
1: はい、
0: 久しぶりに学校に入って懐かしい気持ちだった、
1: はい、
0: 深掘れそうですね、いろいろと
1: ゴールデンウィーク本当にバイトしかしてなさすぎて、うん、もう書くことないよ
0: バイトの話でも書けばいいやん。
1: でもなんかそのイベントバイトはね、うん、なんか情報漏洩気をつけてくださいみたいな言われるやつだから、そうちゃんと書けなくて
0: ダメだね。
1: そう、もう自分の思ってることをただ書き連ねた1週間っていう。
0: 結構いいんじゃないですか、広げそうな話ばっかりですよ。
1: よかった。
0: じゃあ月曜日から聞いていこうかな、うん、自分のお腹のキャパが小さくなる、
1: うん、
0: 何これは、
1: まあ、家族でお寿司屋さんにいたのね、夜ご飯 で、
0: ほうほうほう。
1: でその時にな、うん、なんか食べる量減ったなとか思って、
0: あ、何皿食べるとかあるよね。そうそうそう、
1: で知らん、さっきじゃない、書いてたんだけど5皿とお味噌汁しか食べてなかった。
0: 5皿？
1: そう、
0: それ寿司行ってる意味ねえじゃん。
1: だから 2×5 でした。それにでも5皿のうち1つはなんていうの、厚焼き卵もうお寿司じゃないって。
0: なんで寿司行って厚焼き卵食ってんの？
1: 内訳いくと、うん、サーモン、うん、エビ天寿司、
0: うん、
1: なんかピリ辛ユッケみたいなやつと、
0: うん、
1: サバの押し寿司、うん、で厚焼き卵で青さの味噌汁、うん、終了。
0: お年寄りの方ですか？
1: マジでなんか食べれなかった。
0: 20歳の食べ方じゃないんですよ、これ。
1: こんな感じでしたね。
0: 5皿だって今まで5皿、もっと昔はもっと食べれたってこと？
1: 多分食べてた。
0: だってなんか回転寿司行った時に何皿食べれたとかはさ、なんか最高記録とかないの？
1: うん、わかんない。なんかお姉ちゃんと結構その2つあんじゃん、お寿司って1皿に、
0: うんうんうん、
1: 1つ1つでこう交換するわけ、それでいろんな味食べてるから、
0: 仲良、
1: 最終的に何皿食べたかは覚えてないっていう。
0: 仲良、
1: そのそれをこの前やんなかったから、なんか少なくねみたいな思った記憶が。
0: そんな食べ方するの？
1: そう、
0: 仲良すぎない？兄弟って言っても絶対どんどん自分から取りまくってる感じで、そんなおしゃれシェアが
1: 食べるいるって感じでこうやってい
0: いね、なんか
1: 交換してる。
0: それいいな、それやりたいな。そんな人生送りたい。
1: やってる人いないのかな、そこらへん。
0: いる？
1: 別の人
0: いないよね。だから
1: いなかった。
0: おしゃれだよ、いいな。次行こうかな、じゃあ、
1: はい、
0: 金曜日、
1: うん、
0: 初めての経験をする。
1: あ、はい、
0: これ気になる。
1: これは中身なんかあんまりいい経験じゃないんだけど。
0: いい経験じゃないんかい。
1: そう、なんかバイトしてて、でなんか3時間ぐらい水飲んでなかったのよ、うん、でそれで脱水で倒れて、でなんか救急車を呼んでくれたんだけど、来る前にもう私は元気だわけ。
0: あ、あるね、あるね。
1: でもまあ一応、はいはいはい、お母さん迎えに来ますかみたいな、救急隊の人に言ってて、あ、じゃあ呼んでみますって来てくれて、うん、でお母さん待ってる間に救急車の中に入るっていう。中で待ってた。
0: え、救急車は初めて？
1: 初めて。
0: あ、それが初めて。
1: そうだから救急車の中見て、うわすげえとか思ってたんだけど
0: 病人じゃなさすぎ
1: る。もうその時には元気やったから。でなんか救急隊の人と学校で何やってんのみたいな話をしてて、でなんかドラマの音声やりたいですよみたいな話してたら
0: 盛り上がるね、救急車の中で。
1: 今日ドラマみたいだねとか言ってでめっちゃリアルっしょとか言われて、救急隊の人が。
0: 救急車で盛り上が
1: る、ね、面白かったですね。
0: 3時間水飲まないで脱水症状になる。
1: え、そうなった。
0: なるんだ。
1: じゃあ次、久世くんの方に行きましょう。月曜日、電車でカップ麺食べてる人いた。どこからお湯を持ってきたんだろう、コスパはいいよね。確かに、うん、でバイト先の小表社員さんのインスタアカウントを発見、うん、子供のお弁当や自作の絵を描いていた。可愛い、いい一面を知った、うん、冷房の温度を20度にして寝たら喉乾燥して痛い。そりゃそうだ、うん、これで何回目か、いつになったら学習するんだろう。
0: 5回目ぐらいだね
1: で火曜日ですね、バイト終わりに秋葉に行った。秋葉原だよね、
0: うん、
1: 秋葉。一人で何もすることなくてドンキでカップ麺を買って帰ってきた、うん、電車賃の方が高い、うん、秋葉のアニメイト見てても何のアニメか分かんない、うん、アニメが俺を追い抜いている、うん、秋葉歩いてから新宿行くとファッションセンスの差が見て取れる、うん、
0: 失礼だな
1: で水曜日、久しぶりにオールナイトニッポン聞こうと思って聞いたら20分で寝落ちしてた、うん、下北で一蘭食べた。辛さは10倍がちょうどいい。多くね、油の量多すぎて笑ってしまった、うん、下北歩いてる人が一番独特なファッションセンスしてるかもしれない。青髪、青のチェックシャツ、赤のズボン、すごい
0: すごいよね、びっくりしたんだ
1: よ東京03を見て育ったから人間味がある人好き、大好きか。下北にいる人は宝の宝庫かもしれない。で木曜日ですね、コナンの映画を見に行きたいけど一人で映画はまだ難しい、うん、祖母からの

0: 小遣いをいただいてしまった。年金生活の祖母からいただくのお金、いただくお金は少し罪悪感を感じてしまう。プライムビデオで蛍の光やってたからかなり久しぶりに見た。藤木直人だよね、
1: 直人
0: あってるよね。ひげおじすぎて綾瀬はるかが羨ましい。
1: 羨ましい。
0: 金曜日0時、0時、12時、0時、深夜ですね、にラーメン食べに行った。罪悪感に勝る幸福感、ちゃんと罪悪感を味わえるのがいい、うん、いろんなドラマとか映画漁ってるけどどれを見ればいいか全然わからない。外に出ない理由が洗濯がめんどくさいからって共感してほしい。じゃがりこの蓋うまく開けられない現象、2回に1回のペースで起きる。俺の開き方の何がダメだって言うんだ。これはめっちゃわかる。土曜日ですね、どんなドラマやバラエティ見てても演技うまいな、やらせかなと思うようになってしまった。汚れている。企業でもすべきか。で、先週たまったペットボトルをゴミに出したはずなのに、なぜ1週間で20本もたまるのか、誰が悪いんだこれ。自分ですね。
1: 俺か。
0: 日曜日、ペヤングの普通サイズと超大盛りサイズでお湯待つ時間同じなの不安になる。え、そうなの。
1: そう、3分
0: なの。すごいな。でスーパーに行く時の服装、ジャージは恥ずかしいけど私服はめんどい。結局今日は一家で行かなくなる。で、松潤主演の 99.9 刑事弁護士の木村文乃さんが可愛すぎて俺だけ2018年に取り残されている。ラーメンズの世代じゃなかったから片桐仁さんを初めて知ったのは NHK の借金の時、子供向けのタレントさんだと思ってたということで、結構いっぱいあるね。
1: いっぱいあるね。いっぱい書いちゃった。
0: いっぱい書いてある。
1: いっぱいあった方がいいかなと思ってた時に。
0: 木曜日、コナンの映画行きたいけど一人で映画まだ難しいや、どういうことですか。
1: だから一人映画がしたことなさすぎて、一、回だけなんか昔のコナンの映画を再上映するっつって一人で見に行ったんだけど、もうそれ以来なんか一人が恥ずかしすぎて。
0: なんで？
1: コナンの映画ってみんな女性なの周りが。
0: そうなの。
1: 男俺しかいなくて、恥ずかしいと思いながら見終わってたから。
0: いけるだろうこれは。
1: 一人映画めっちゃ恥ずかしいんだよ。
0: 大丈夫だよ一人は。でも席も結構重要だよこれは。一人映画行く時の席は結構重要。
1: 真ん中は取らない方がいい。
0: あ、そう、真ん中はあんま良くない。分かんない。真ん中で本当に見たければいいんだけど、だいたい私一人映画めっちゃ行くんだけど、端か一番後ろか逆に前、
1: 前ってきつくない？前取ったことないけど。
0: 体勢きついけど後ろから感じるだけだから前に誰もいないから。
1: あ、俺後ろから感じるのきついんだよ。
0: あ、じゃあ一番後ろの席にしましょう。それは
1: そうしましょう。
0: ね、ちょっとドラマもめっちゃ見てるっぽいですけど、
1: 全然見てないよ。
0: 金曜日か。今は何か見てんの？
1: 今はそれこそ蛍の光見終わってからは何も見てないな。だからね、いっぱいいろんな面白そうなやつあるの、プライムビデオ見てたら、なんだけど、いや、どれを見りゃいいか分かんなすぎて、
0: あ、迷うよ。
1: そう、いっぱいやりすぎてさ、逆にもう手一杯になっちゃって、どれが一番面白いんかなって考えてたら、まあいっかっつって昔のやつをもう一回見たりとかしちゃうんだよね。
0: 何系が好きなの？どんなドラマとか？
1: 俺はミステリーとかサスペンスとかラブコメ。
0: だから 99.9 とか出てくるのか。
1: そうそうそう、蛍の光もラブコメやしね。
0: そうだね。
1: あるおすすめ。
0: おすすめ、
1: ドラマだって見てるでしょ。
0: 見てるね。
1: メモるわ。
0: なんだろう、ミステリーとかでしょ、あんまり見ないね。
1: 東野圭吾とか俺好きだよ。
0: あ、東野圭吾いろいろあるけど、あ、でも今期のドラマでいくか。
1: うん、聞く聞く。
0: 今期のドラマだったらエラーと志田未来ちゃんと畑芽育ちゃん、
1: いいね、いいね。
0: そう、いいペアで。
1: ちょっと見よそれ。
0: そうで、ミステリーだよ。ミステリーっていうかヒューマンサスペンス。
1: ちょっと確定です。
0: で、あと日曜劇場ね、これはスポーツ、ラグビー、車椅子ラグビーの話で、
1: ほうほうほう、
0: めっちゃかっこいいですね。なんか試合の時の何、車椅子同士がぶつかる音とかめっちゃリアル。
1: あ、はいはいはいはい、勉強になるねそれはね。
0: いいですよこれは。
1: 日曜劇場ね。タイトルは
0: 日曜劇場ギフト。
1: ギフト、あ、いいね、いいタイトル。
0: あとなんだろう、ミステリーか。
1: ラブコメは別に今やってるやつじゃなくてもいいけど。
0: あ、そうだね、
1: 昔のやつとかでもいいけど。
0: あ、でもあれ、学園ドラマとか見る？
1: 見ないな。大人の恋愛しか見ないわ。
0: そう、今期個人的に一番好きなのは、たつき先生は甘すぎるっていう。
1: たつき先生は甘すぎる。
0: なんか不登校とかなっちゃった子が通うスクール、みたいな、
1: あの通信制みたいな。
0: なんか通信でもないけど、なんかもう本当にいろんな学年の子が、小学生から中学生ぐらいまで、ね、いろんな子がなんかもう自由に通えるところを開いてみたいな。

0: のがあって
1: 大人の恋愛って何を見て思うのって今ねディレクターから質問があったけど、大人の恋愛それこそだからさ、なんていうの、うん、社内恋愛とか、
0: うん、
1: あとは本当になんていうの、あの年の差の恋愛とかさ、
0: はいはいはい、
1: 大人の恋愛っぽいやん、
0: うん、
1: あんなんだって社内恋愛でさ内緒にしてさ家帰って言っちゃいますけど、もう羨ましすぎるしさ、めっちゃいいやん
0: 高校でもある。
1: 高校ちょっと違うじゃん、なんかさ同棲もいいじゃん、
0: うん、
1: そう高校って同棲できないけど、ね、ないじゃんそんなシチュエーションがね、うん、だから
0: 確かに
1: そう同棲でイチャイチャしてるのも見たいしね、
0: うん、そうそうそう。でもそういう系のドラマだったら多分深夜ドラマが多いよ。
1: あ深夜ドラマは行き過ぎちゃうから、
0: あダメなの、
1: ダメ、そこまで別に行かなくていい、なんか本当になんていうのコメディっぽくイチャイチャしてるのがいいね。
0: なかなかなくないそれは。
1: いやだからそれこそ蛍の光も完璧すぎる
0: んだ、ね、完璧なんだ
1: そう、藤木の人がイケメンなのにさ、うん、ボケてるのがもうかっこいいこんなになりたいと思いながら見てる、素晴らしい。
0: むずいよそれは。まあこんなもんですか、
1: うん、
0: まあ、ゴールデンウィークの1週間だからね、なんか学校でどうこうとかじゃない、ね、そうそう本当に私生活の私たちでしたね。
1: 何もしてんのがバレちゃうよね。
0: うんバレる。
1: こんなとこですかね、
0: はい、
1: はい、以上東方生一言日記でした。

0: そろそろお別れのお時間です、はい、ということでどうでしたか。
1: いやークセ散歩はねちょっとショックというかディレクターちょっとこれは叱責しなくちゃいけない、ね、だからこれだから思ったんだよ、
0: うん、
1: ディレクターが行ってみろと次。
0: あ確かに、じゃあ一緒に行こう。
1: いや俺はいいや。
0: あ行かないで。
1: 俺はいいや。
0: 一人で。
1: そう一人でまず一人で行かせてみて、もう苦労を知ってから、うん、俺がその編集で今回のねタイプの編集して、ね、全く流さずにやってやるっていう、考えはあるから、ちょっと次回かなやってみたいですね。俺以外が歩く方が絶対なんか新鮮味があるじゃん、うん、
0: まあでもクゼ散歩じゃなくなるね。そしたら
1: そうだからクゼじゃなくても別に丸々散歩みたいな感じでさ、俺が面白くないから
0: じゃあ散歩をあれにするか、
1: うん、
0: なんていうんだっけ
1: コーナー何
0: あそコーナーに
1: レギュラー化する。
0: そうレギュラーコーナーに
1: ーそう考えそれ考えますから一回ね
0: 散歩にしよう、はい、でクゼ散歩はですね完全版45分だから
1: うん、
0: をアフタートーク内で配信しますのでぜひお聞きください、
1: はい、ぜひこれ聞いてもらわなくちゃ僕が言った価値があんまりなくなっちゃうからここでも流れたいんだから
0: 確かに。じゃあ来週のトークテーマに行きましょう、
1: うん
0: まあ、来週のトークテーマはさっき日記の時にちょっと喋ってたんですけど、うん、ドラマをね見たいということでクゼ君が、
1: はい、
0: おすすめのドラマで、まあ、絞りましてジャンルを、はい、ミステリーとラブコメでお願いします。
1: はい、お願いしますよ。それ以外の、ね、ドラマ推薦してきたらちょっとあの怒りに行きますお願いします
0: お願いします、
1: はい、ということで番組ではあなたからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で放課後 .toho@gmail.com 放課後 .toho@gmail.com 調布についての情報や私たちに関する質問など何でもお待ちしております。そして番組公式 X のフォローもお願いします。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。番組の感想はハッシュタグほうありラジオでお願いします。ほうありはひらがな、ラジオはカタカナ、ほうありの方は伸ばし棒です。そしてこの番組は Spotify のポッドキャストでも聞くことができます。2025年10月以降のアーカイブとアフタートークが配信中です。ラジオと合わせてぜひポッドキャストでもお聞きください。ということでここまでのお相手は東邦学園専門学校の久世と
0: 高橋でした。
1: また来週。

0: ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 我々は宇宙人だ。
3: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
4: え？
3: じゃあもう一回。
4: 我々は宇宙人だ。
3: 音も入れちゃおう。
4: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
2: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
5: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。
6: ネジ、クリ、マップ。

0: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたします。
1: はい、始まりました、ネジクリマップ MC 海です。はい、今週もやっていきますよ。梅雨が近いっすな。なんか暑かった、週末暑かった、この月曜日はどうだろう、蓋を開けてみないと分かんない。いやもうどうだろう、過去形だよね。いや金土日は暑いでカラッとした暑さだよねって言われてたけど、そうって言っても俺ほとんど教室の中にいるんで分かんないんだけど、行きはなんとなく暑いな、帰りは、空気重いなっていう感じだったんで、やっぱ湿度ちょっとあるんじゃないかなと疑ってんだけどね、天気予報。はい、まあ本当梅雨近いよね。台風6号今雨降ってっかな、あー分かんない。まあなんか街に活気は戻ってきてます。コロナ禍からどんどん、もう僕がいるね、事務所は最寄り駅が、三田駅田町駅なんで、まあ繁華街が、結構大きい繁華街があって、まあ飲み屋が並んでるんですよ、だいたい50軒ぐらい、大げさかな、でまあそれの呼び込みとかね、結構人が、出て賑わってますが、帰る人が増えたね、以前に比べると。なんか飲みに行く目的でお店探してる人は多いんだけど、それよりも帰る人が以前よりも増えてる。やっぱコロナ禍っていうのはいろんなものを変えてったんだね。ちょっとねそういうの見ると、まあしみじみと思ってしまうわけでございますよ。はい、そんなこんなで今週もやっていきます、ネジクリマップ。はい、もう一つ6月の1日って言えば写真の日だそうです。なんでか知らん、写真の日由来は、1941年6月1日に日本人が初めて写真を撮影したから写真の日。おー、写真って多分今みんな撮るよね、普通にスマートフォンでパシャパシャパシャね。スマートフォン以前はまあガラケーで写真を撮る。これ au のまああれはなんだろう、シャメールか、シャメっていう言葉がすごく流行った仕掛けは au でしたね。当時錦鯉携帯と、このシャメね、カメラ搭載携帯がものすごい受けた、 CM としてはすごく斬新で、ついつい芸能人浅野忠直だと、浅野忠直でいいのかな、浅野さんが、まあ、芸能人のね役者の、まあ、たまたまパシャって写真撮ったら、料亭から出てくる政治家が賄賂を受け取ってるところを撮っちゃって、こんなんでニュースになるみたいな、先生面白い CM を撮ってたんだけど、誰でもカメラマンになれるみたいなノリが、今スマートフォンで本当に綺麗に撮れるから、まあ、特殊な設定、夜景を撮ろうとか早いものを撮ろうとか、そういう特殊な設定以外は特殊な設定も撮れる携帯出てきてるよね。いや増えてるし、まあ、いいなと思って見ています。スマートフォンで僕は食べ物をよく撮ることが多いのね、まあ、仕事柄、自分がやってる案件のこととか SNS に書けないし、でも SNS 全く書かないと過疎化しちゃって寂しいし、まあじゃあ自分の食ったものでもあげて、美味しかった

あ、美味しくなかった、辛かった、辛くなかった、これはうまいみたいなのは載せるっていう、まあまあまあまあそんな、写真は撮る。だからアルバム見ると、忘れちゃいけない、数字情報と、食べ物、それ以外がないそんな感じかな。ちょっと待って待って、写真見るよ。そんな寂しい人生、いや別に寂しいと思わないけど、食べ物、超薄型の面白、信号機を見つけた、また食い物、画面のイメージ、空を飛んでた飛行機、自転車で走った走行記録、自転車を止めた時の忘れちゃいけない番号、実用的だなそんなん写真ばっかりだな。昔はね、ペンタックスっていうのの K3 っていうのを持ってたんで、今でも持ってるんだけど、で、それを使って、で、大型の望遠レンズをつけて、そう、室内のライブハウスのライブ撮影をしていました。で、望遠レンズは全体的に暗いです。だからちょっとお高めのやつで、F4 透視っていうんだけど、 F4 F2.8 じゃなかった、 F4 透視だったはず。ちょっと待って、あの望遠いくつだったかな、 F2.8 かな、タムロン、望遠 F2.8 透視あるかな、ありました、15万、700mm から 70mm から 200mm までの F2.8 タムロン、これ使ってました、ペンタックス用の、だから K マウントか、ペンタックスは K マウントっていうマウントを使ってるんで、カメラごとにあのレンズのマウント、まあ接触面とか接合面が違うんで、 K マウント使って撮影してました。で、F2.8 あると、それでもあの F 値が、数字が少なくなればなるほど明るくなるんだけど、被写界深度は狭くなってピント合わせが一瞬で、ライブハウスって言ってもやっぱ奥行きはそこそこもちろんあるんで、そのライブハウスに合わせて、なんていうのかな、どこで演者が動いてどういうタイミングでって頭の中に入れといて、この瞬間を抑えるっていう狙いを、常に考えながらやっていくということを、やってました。ああ、またやりたいな。で、まあ、あのカメラの性能と撮り方、それとこのレンズだったらこういう、撮り方をすれば、ね、うまく映せるっていうところを、まあ、うまくこう狙って狙って狙って、はい来たカシャン、はい来たカシャンっていう感じで撮影をしてた。ほんとでかい、まあ、ボーヤのスポーツ用の、まあ、スポーツのプロのカメラほどでかくないけど、まあでもでかいです。カメラ的にはどれぐらいあったのかな、何センチ、これ、物差しが近くにないんだけど、まあ、20センチぐらいの長さはあったんじゃないかな、レンズの。それに、レンズ本体がついて、カメラ本体がついて、一眼レフ。ミラーレスではない。だからちょっとカメラもごっつい、荷物も多い。でも、大体一番多いところでライブで1000万以上、ね、何枚も何枚も撮って、その中でセレクトしたのが30枚とか。でもその瞬間、特に F 値がね、数字が 2.8 と大きいんで、いい写真が撮れるんでね、後ろ側がうまくボケてピントが合ってる。まあもちろんピントをずれた写真もたくさん撮るんだけど、まあ腕が一応ね、アマチュアですから、まあまあセミプロか、依頼されて撮影することもあったからセミプロとして撮ってたから、まあギリギリのとこ狙って、いい落としどころ狙っていつも撮影してて、ここのこの光源、このタイミング、ここでっていういい写真が、いい思い出ですね、撮ってました。ファインダー覗いたらもうお客さんじゃなくてもカメラマンなんで、いい絵を撮りたいって、もうそこ一点張りです。なので曲とかそういうのは、知識で聞いてるけど、楽しむってことは当然ないです。楽しむじゃなくて、いい絵を撮りたい、いい瞬間を撮りたい、いい自分の誰もが撮ってない、でも俺だけが撮るいい写真瞬間を収めたいで、その時ライブ撮影で、まあ、一緒に撮ってた仲間うちなんかで、俺の方がいいの撮れたよとかって確認し合うみたいな、てっちゃんの写真撮影と一緒だな、ノリはね。コレクションするよりは、それはアーティストに見せてほらっていうことで、まあ依頼を受けたらやるし、依頼を受けなかったら好きなアーティストの写真を撮ってるっていうことで、まあまあお仕事でやったり、趣味でやったりみたいなことをやってました。アーティストって言っても、まあインディーズの歌手ですけどね。

でも初めはよく分かんない中で、カメラを使っていて、だんだんだんだんこれかこれかこれかこれかって言って数を重ねて、まあいい写真が撮れるようになりました。で、一眼レフなんで、まあ K3 の写真、まあ、K3 今新しい K3 マーク2かマーク3が出てるのかなね、あ K1 か K1 が欲しいな。でも、まあ、K3 だったんで当時12万でレンズ含めて20万ちょっと、あ金かけてたね。今だったらパソコン欲しいかな、電池が長く持つ。まあそういうことを撮影をして、やってたこともありましたけど、まあそれを本当に限定的な、もう数字もこの数字とこの数字の組み合わせでこのレンズで撮ればいい写真が撮れるっていう、まあ試行錯誤失敗の連続の中で成功した、数値設定を覚えていて撮る。もうなんか理屈よりも数を通してその中で覚えていく練習、運動と一緒ですよね。運動で練習して練習してこのやり方は通じるんだっていうのを体と対話しながら見つける。それが体の対話じゃなくて写真っていう結果を、一眼レフカメラでもデジタルは一番いいのはすぐに写真を、被写体を確認、まあどんな写真撮ったか確認できるんで、すぐ再生して、でそこでまた撮り方をちょっと微妙に数字変えたり明るさ変えたりね、ピントのタイミング変えたり、で場合によってアナログにしてアナログピントで、狙った場所に来た瞬間撮ってみたり、いや面白い思い出です、ね、スマホでは無理ですね。写真の反応速度明るさ、レンズで追っかけられる範囲とか全然違ってくるんで、あの同じぐらいとは言わないけど、デジタルカメラで、まあ、コンデジって言われる、まあ、コンパクトデジカメのさ、まあ、本当にあのいろんな機能がついてる、あれはね、キヤノンの、GX7 だったかな、うん、を持っていたけど、それで撮ることもできたんだけど、やっぱり一眼レフカメラで撮った方が撮れる絵が違ってきた。もちろん内部の性能がやっぱり一眼レフカメラの方が、ね、高いんだけど、うん、大きい中で、フレームをの、まあ、覗いて被写体と一緒になんか会話する感じで写真撮ってたっていうのが記憶してるかな。おお、ちょっと懐かしいな。うん、まあそういう撮影っていうのはやっぱり一眼レフカメラを持って撮るっていうのが、まあ今ね荷物がねとにかく重いくなっちゃってるし、もうほぼほぼいじってないんで、カメラもう一回ひっくり返せば使えないこともないんだろうけどね、今度なんか機会があったら写真撮るように、もう一回そのせっかくね持ってる一眼レフカメラ使うね、ほこりかぶってるのもう一回整備して撮ってみようかなと思うけど、まあライブ撮影するのが、ライブ撮影以外はポンコツなんで、てかライブ撮影特化で能力伸ばしてたんで、ライブ撮影以外はまあまあまあ撮れるのかねっていう感じなんですが、せっかく財産があるからそれをうまく使って撮ってみたいなっていう気はします。ちょっとね自分のカメラもう一回、発掘してみましょう。押し入れの奥の方で一応ちゃんと保管袋に入れてたかな。レンズなんかもうダメになってるかなって気がするんだけどね。うん、まあスマートフォンよりいい写真が撮れるはずなんで、そのカメラっていうのを復活させたいなと。まあ せっかく写真の日ですからね。うん、まあ梅雨に入っていく、その中でちょっと雨の中で綺麗な写真みたいのってあるよね。雨はね撮れないんですよね、光の反射含めて。雨を撮るにはね、なかなか光学カメラには映らないものなんです。で、雨らを本来ね、あの写真とか映像なんかで、あの雨を撮るときは雨に色をつけて上から降らせてるっていうことをして、雨が映りやすく加工してるんだけど、通常人間の目とね、デジタルカメラの性能っていうのは人間の目のが圧倒的にいいので、ね、近眼とかメガネが必要って言ってピントの、ね、調整が難しくなってたとしても、見える解像度はカメラよりずっと上です。さらに虫はその人間よりももっと多くの色情報を持っている。綺麗に見えるとは限らないんです、色情報を持っている。人間が3原則なら確か虫は4原則持ってんじゃなかったかな。うん、なんだけど、まあ雨、アジサイとか撮りたいよね。あ、カタツムリとかいいね、ちょっと濡れた葉っぱの上でカタツムリがって、で接触、まあ、近くでマクロ状態、マクロ設定で写真撮りたいもんですね。フラッシュタクでちょっとキラキラキラキラってさせてもいいかもしれない。

わざとね、うん、あーなんかせっかく写真の日ですから写真っていうのはいいもんですね。はい、まあせっかくなんで皆さんもね、外に出て写真を撮ってみる、でそれこそ撮ってみたスマートフォンの写真をね、もう一回探し直してみて面白そうな写真を、まあ、かつてこんなことやったんだなって SNS に、いやもうあのね中毒的に上げる必要はないです、たまーに上げるといいんです、たまーに、自己満足ですからそういったものはね、変に炎上しちゃったらそっと閉じる、ね、見ない、あ僕はあの SNS 見なくても全然平気なんで、あれ、かえってクソめんどくせえなと思ってることの方が多いんで、写真ね、せっかくなんで梅雨時でもあえてね、あのお気に入りの傘を差して写真を撮るっていうのも粋なもんかな、おつかなと思ったりします。はい、後半に続きます。梅雨が始まると、まあ外出、せっかくの休みでもちょっとじゃあ今日は家にいるか、外出も、ちょっと控えようかななんてことがあったりするよね。で僕の場合は、まあ、あの傘さして出ちゃうんだけどね、自転車乗れないのがちょっと悔しいかな。うん、まあこういう時はね、まあ、あの室内で買い物、秋葉原行ってお店回るのはめんどくさいんで、ヨドバシカメラまでですね、あとは車に乗ってスーパーで食材を買う。さあそっからですね、室内で何をするか、せっかくなんで梅雨時は楽しんでみるっていうのが一番で、ね僕の場合休みの日はちょっとね技術的な研究、部屋の片付け、それとまあ領収書の整理が待っています。まああんま休めてねえなはい、まあ料理、最近ねあのせいろ、あれこれ言ったかな言ってなかったかな、せいろに凝ってまして、蒸した大根、これをね九州甘醤油で食べると超うまい、いやいや、マジハマるっていうぐらいうまい。大根、人参、いや人参だけでうまい、何もつけないでもうまい、マヨネーズつけてもうまい、いやつけなくて美味しい、甘いの、ね、あと何茹でる、かぼちゃ当たり前だよね、うまいうまいうまい、さつまいもうまいよ、あとねピンとこなかったのが、あブロッコリー、ブロッコリーはもうこれはあの30秒から1分水茹でしてすぐに揚げて冷やして、それで水気を切ってシャキシャキちょっとね歯ごたえが残るぐらいで食べるのが一番うまいです。ついでうまいのが、あそうですね、僕がよくやるのは、一口サイズに切ってでグラタン皿に入れて、マヨネーズとチーズをかけてで1回、その前に1回電子レンジで、3分から5分ほど、下茹でして、まあ、まあ下処理をして、でその状態でチーズ焼きをする、マヨネーズチーズ焼き、マヨネーズ下味のチーズ焼きをする、それはうまいっす、ね、100円ショップで一人用のグラタン皿とかもあるんで、ちょっと自分用にオーブントースター、ね、で焼いたりとかってもしたりしてます。それはうまい。でもね蒸し料理はなんかいまいちだな。で初期の頃は肉を、まあそれこそせいろの上に、まあなんていうのかな、まあキッチンペーパー置いてやってたんだけど、まあ肉汁がたっぷり漏れちゃって、まあせいろが汚れちゃって結構困ってたんだけど、まあお皿、せいろに入るサイズのお皿を買ってきて、耐熱のお皿を買ってきて、まあその上でお肉をやるようになってから、ちょっとね油物のタレがだいぶ改善されて、せいろの汚れが減ってきたっていうのがあって、まあ肉もね、豚肉、僕は豚肉好きなんで豚肉とかね、まあ下処理した鶏肉なんかは蒸すとうまいね、うますうまし、うまいっす。いやー何で食ってもうまいけど、やっぱ九州甘醤油が好きです。あとは焼肉のタレで食べてもいいけどね、まあバラ肉、肩肉、ロース肉、まあうまいよ。うん、まああとね、好きなのがね、シューマイ、チルドシューマイでいいです。モノホンのシューマイなんてやっちゃったらもうたまらなく美味しいけど、まあもう作るのも手間だし、だったらチルドシューマイ、シューマイ、餃子は焼いてパリッとしたのがやっぱうまいって、もうなんだろう、体が覚えてる。それに対してシューマイは柔らかくてうまい。うん、これも体が覚えてる。うん、いやシューマイもうまいね。あと何蒸す？あ、肉まんあんまん、あんまん買ってきたな、この間な、あんまん蒸して食べないと。ということで蒸し料理はね結構ね、まあちょいちょいやってます。まあ嫁さん

がね嫌だって言わない限りは合間見てやって、あとあれだね、カメラの時と一緒で毎回が、蓄積なんです。こうやったら美味しくなるかな、あ失敗、こうやったら美味しくなるかな、成功みたいな感じの繰り返しなんで、まあ数やらなきゃいけない。だから、しばらく蒸し料理が毎晩出て嫌な顔されたことはあった。だけどそれぐらいやんないと蓄積ができなく、データ蓄積がないんで、データがないものってやっぱりうまく失敗率が上がっちゃう。だったら数こなして、失敗をたくさんやるんだけど成功も増やしてみたいな形をやっておきたい。一人の時もね、サクッとじゃがいもだけ茹でちゃって、じゃがいもと何かみたいな飯の食い方したりしています。いや蒸し器はねなかなかいいです。で蒸し器で蒸しといて他のことやったりとか。さすがに外出は危ないね。一回時間読んで外出したんだけど空炊き状態に近くなってて、あもうやめとこうっていうのが、まあ、火じゃなくて IH なので本当に高温になったら止まる。で止まる直前で帰ってきたんですけど、まあまあそれはもうやると危ないんでやめようかなと、まあやらないっていうふうに判断してるんですけど、まあなんか手間の片手間で他の料理しながら蒸しておくみたいなことができるんでちょっとありがたいかなって。まあ蓄積で言えばそうっすな、まあステーキなんかは今うちで焼いた方が美味しいから、硬いお肉でも下処理して低温調理で下処理してから焦げ目をつけて焼くと、まあ焼いて焦げ目をつけてそんなに深焼きしないでそれでも十分美味しい、柔らかいね。そういったことを、まあこれ低温調理器具2つ持ってて、普通の低温調理器具とあと心温チェッカーっていって、まあ本体に針みたいな温度計をぶっ刺してそれを本体につないで、温度管理しながら温めていくっていう、まあこれはそんなに数はできなくて、普通の低温調理器は真空パックしたり袋に入れて、肉の塊を3つ4つ一気にできるんだけど、心温チェッカーの方は1つしかできないっていう制限はあるけど、それぞれちょっと使い分けながらね、あれもね結局ね蒸しと一緒でどのタイミングで どれだけやれば美味しくなるかのタイミング見極めなんでね、料理ってやっぱりそのタイミングの見極めはもう経験値だと思います。本を読んでも肝心なところの経験値が抜けてて、失敗を繰り返すことで上手くなるっていうのは自発、まあ、大事なことかなと思ってます。まあだから僕が苦手なのは成功法の勉強です。正しく覚えようっていうのがもう頭が硬いんで、もともとデザイナーなんかやってても、まあ、正しく覚えようとしちゃうんです。時間かかるよね。で根っこが秋っぽいからなかなか習得できない。見たい本はたくさん重なっていくだけだったら触って結果出しちゃえばいいじゃんっていうのがありなんですよね。まあだからその今までのデザイナーとして使っているツールは全部独学で触って覚えた。これやりたいからどうしようからやることを増やしていった。だから先生やった時に引き出しが少なすぎて教えることがどうしよう。ね、教え方は分かってんだけど教える内容を増やさなきゃいけないって言って、まあ日々苦労してます。仕事では対応できるんだけど、仕事って いろんなことできるんじゃなくて特化してできること求められるからそれ以外のことはやんなかったりするんだよね。でも授業ではそれも含めて教えなきゃ、幅広く教えなきゃいけないから、まあなかなかこれが難しくて、うん、なんだけど、まあそれも含めていろいろやっていきたいなあと。料理だったり、まあそうね、インドアだったら料理で、まあ、勉強触りながら覚えていくっていうので自分流でやっていこうかなと思ってますね。雨が降ってくるからちょっと気分変えていろいろやってみる、まあ、掃除なんかも実際いいんだよね。梅雨の日の掃除って、結構風通しを良くするためにはね、悪いことじゃないかなと思う。昔やったのはね、蒸し器とか低温調理、蒸し器とか無水鍋とかあったから、まあ低温調理が最近なんだけど、まあ蒸し器で、まあチャーシューとか角煮とかを蒸してみたりとか、まあラーメンスープ作ってみたり、ね、そうね、低温、あ、無水鍋なんかでもカレーを作ったり、いろんなことをやりました。一番の得意料理はって聞かれると、天ぷらです。好きだから。毎日天ぷらやってたことあったな、一人暮らしで。
とんかつ

0: スとかね、フライはめんどくさーと思って、バッター液とかあの辺作るのめんどくさーと思って、ちょっとそれ1回しかやらなかったけど1回やった。パンも、うまくいってるうちいいけど、ロールケーキとかやっぱどうしても慣れないうちは硬くなっちゃって、硬いやつをたくさん作っちゃう傾向があって、たくさん作ったら残ってそれを自分でもぞもぞ食べなきゃいけないっていうのを経験してからちょっと敬遠してるかな。でも唐揚げとか、揚げ物に関しては、まあ、天ぷらに関しては、まあ、好きだから、多少ね、惣菜屋さんで、時間が経ってちょっとお疲れ気味の天ぷらより絶対うまいから、自分が揚げたてて失敗したとしても、まあ、それで天ぷら、まあその他フライで、油をなるべく多く使わないで焼くっていうのが最近、まあ、揚げ焼きみたいのが最近の僕の流儀ですね、流行り。うん、あと、試行錯誤しながらこれ美味しいなと思ってうまく最近やってるのが、鶏皮の、カリカリ焼き、揚げに近いけどね。それで出てきた油は鶏油として別に用意しといて、まあ料理に加えたりとか、料理油で使ったり、まあ香り付けで使ったりとか、料理のね、うん、そんなことをしたりしています。まあだから料理のレパートリー多くないんだけど、好きなものばっかり作ってる。で、鍋とか煮物余ったら全部カレーにしちゃう。嫁さん食べねえから。うん、カレー率高いっす。カレーって言っても本当のスパイス、カレー、インドカレーじゃなくて、ジャパニーズルーから作るカレー。まあまあ、それに、今持ってる辛いのはキャロライナリーパーが終わったんで、ドラゴンズブレスだね。ドラゴンズブレスを、小さじ半分ぐらい入れて、だいたい鍋だから、あれ2リットル鍋に半分ぐらいだから 1.5 リットルぐらいかな、のカレーに対して小さじ 0.5 入れるだけで普通の人は食えなくなるぐらい辛くなるんで、まあ、それで辛いカレーを作って楽しんでるっていうのあるかな。うん、だから料理から趣味からいろんなことできんだよね。あとは楽しむってことかな。梅雨だから家にいてつまんないじゃなくて、家でいてできることを楽しむっていうことが僕の中では、なんかそうすると気が晴れるかな。でも最終的になんか眠くなって寝ちゃうことも多いかな。うん、最近はね、そうダイエット、ようやく体重が落ちてきまして、いやひどかったのよ一時期。3月から4月にかけてが一番増えてて、3桁いきましたね。105キロぐらいまでいったかな、最大で。あとちょっとで110ぐらいまでいって、今5キロほど落ちて、ただ事務所に来ちゃうとまたお菓子ボリボリボリボリ、置き菓子があるんでボリボリボリボリ食べちゃうから心配なんだけど、まあそれでも、ようやくまあ5キロぐらいは落ちてきました。今だいたい95キロぐらい、5月の目標が95キロ台、だから 95.9 から 95.0 までの間で、この6月の目標は93キロ台です。で、7月が90、8月が87、9月が84で、10月が81、11月が79、違う78で、12月が、75、そういった目標値で3キロ、2キロから3キロぐらいずつ緩やかにジャンプしながら階段のように落ちない落ちない落ちる、落ちない落ちない落ちるっていう感じで、まあ増減を、増は少なめ、減を多めっていうのをやってます。まあ朝ごはんを完全にコーヒー、自分で豆から引くコーヒーにして、で、15時間ダイエット、夜の9時から朝の、翌お昼の12時までは、コーヒーだけ、コーヒーはまあよしとして、まあ、それ以外やめてって言われたら薬飲めなくなっちゃうんで、まあ、定期的に飲んでる薬があるんで、だまあそれで、それでも、15時間ダイエットでようやく、1ヶ月3キロペースで落ちています。まあ、また次を進めながら、まあ、もうこうやって報告していきながらやっていきたいと思います。痩せるぞ、夏じゃねえんで、もう卒業式までにスーツを着れるように体を戻すんだ。はい、今週もやってきました。また来週も聞いてください。おやすみなさい。
1: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたしました。

皆さんこんばんは。カーライフエッセイストの吉田由美です。この番組は車好きのあなたにも、そうではないあなたにも、車やカーライフの魅力や楽しさを伝える15分間のランデブー。お休み前のひとときをくつろぎながら、あるいはお仕事の帰り道に、毎週月曜日の夜11時30分より15分間だけお耳をお貸しください。こちら調布 FM ということで、オープニング曲は松任谷由実さん、中央フリーウェイに乗せてお送りします。6月1日月曜日夜11時30分を回りました。改めましてこんばんは、カーライフエッセイストの吉田由美です。今夜も最後までお付き合いください。5月はイベントめちゃめちゃ多かったですね。まあ今6月に入ったところですけれども、特に先週末イベントが重なりまくってました。まあ、大きいところでは世界選手権ではラリージャパンが行われてまして、今回名古屋が初開催ということです。ラリージャパンは何箇所かで、何箇所の峠道のみたいなところで走ったりとかするんですけども、中にはどっか の広い敷地内で皆さんが見えるところでレースてかラリーを行ったりっていうこともあって、結構ね見どころがたくさんなんですよ。普通ラリーだと山の中走っちゃうので、もう通り過ぎたら終わりそうだから次の車が来るまでまたそこで見てるっていうね、そういう観戦方法なんですけれども、もともとは豊田市とか岡崎市とか、前は三栄消防が主催してたんですけど、今ね自治体が中心に行っているということです。そうそう、名古屋というとコッパチェントロジャポーネ2026も開催されておりました。このイベントもすごく映えるフォトジェニックなイベントで、あれは名古屋のテレビ塔になるのかな、そこの下の公園みたいなところが展示会場なんですけど、こう水が敷いてあるとか、水の中に車を浮かべるとか置くみたいな、多分そんなに水深は深くはないと思うんですけど、なんかそういう場所なのでクラシックカーよく皆さん出すなっていう話でした。なんかオーナーさんたちね、雨の日は車は乗らないっていう方もいらっしゃる中で、超貴重だなと思っていて、私も行ってみたいなと思っています。そして横浜でもいくつかイベントが同時開催だったんですけれども、あの山下公園界隈では浜フェス Y167 というイベントが行われています。これもともとは横浜

横浜開港150周年の翌年の2010年、これ Y151 ということでね、始まりまして、横浜グルメ、音楽、ダンスなどの他に、まあ、車のイベントも行われていました。それが横浜クラシックカーデイ Y167 というイベントなんですけれども、このイベントもメイン会場は山下公園で、山下公園からスタートして伊豆の方まで行って一泊をして、で翌日帰ってきて山下公園の中にまた展示するという、なんか面白いイベントでした。そしてもう一つ、同じく横浜で、これはでも閉鎖になるのかな、 TVKテレビ神奈川主催の TVK 神奈川未来ストリート2026というイベントです。ただこちらハマフェス Y167 のパートナーイベントらしくて、調べたら横浜スタジアム周辺で行われているイベントです。この中に車の未来ゾーンというのがあって、レース車両が展示されていたり、あと TVK の車番組、車で行こうのトークショーなんかも行われていたようです。そして私が5月30日土曜日の方ですねに出演したのが、ルボランカーズミート2026横浜というイベントです。横浜の赤レンガ倉庫で開催された人気のイベントなんですけれども、今年はがっつりステージのトークショーと、あとブースツアーに参加しました。というわけでね、オープニングから最後まで出ずっぱりでしたが、そのオープニングでは私と藤島智子さんと、あとルボラン編集長の京谷さん、この3人でオープニングトークを行いまして、私が担当したノースバルのボクサーエンジン60周年記念トークショー、日産新型エルグランドのトークショー、シェル石油のトークショー、あとジャーナリストトークショーなどなどに出演しました。なんかフルにお仕事して結構疲れました。まあ楽しいんですけどね、楽しくて始まるともうほんとあっという間という感じなんですけれども、もういろんなお話が開発の方から直接聞けて、本当楽しいイベントでした。で、展示車も実は新型車、まだ発売されてないモデルなどなどたくさん展示されているんですけれども、スズキの新型ハスラー、ハスラータフワイルドだったり、あと日産の新型エルグランド、これもまだ発売日が正式には未定です。あと BYD のラッコ、ホンダのスーパーワンなんかも展示されていましたが、すごいどこも大人気でした。そうそう、今回トヨタが出展しなくて、 GR とレクサスは出展していましたけれども、その GR のブースには金色でできた GR86 が展示されていましたね。はい、ということでね、なんかすごいスーパーカーから軽自動車まで、あとバスもねありました、 BYD のというすごい面白いイベントなんですけれども、ご興味のがある方は、でも今年終わっちゃったので来年ぜひ見に来てみてください。それでは一曲お届けしたいと思います。横浜生まれ横浜育ちになるんでしょうか、クリスタル K さんと恋に落ちたら。

で恋に落ちたらでした。これはハマフェスの1日目でクリスタル K さんライブを行っていまして、ちょうど私帰り際、帰る途中でこちらの前を通りかかった時にちょうどクリスタル K さんですなんてご紹介されているとこだったので、ちょっと行くかどうか迷ったんですけど、はい、今回は諦めました。で、そうそう、今週、あ、この間のその前の週ですね、私はさらにその前の週、立命館大学の2つのキャンパスで沖州活動をしてきました。で、特に大阪キャンパスは今までも何度かお邪魔してるんですけれども、琵琶湖草津キャンパス の、 あのイベントの前日に滋賀に入りまして、最初京都観光しようと思ったんですけれども、よく考えたら滋賀の方が行く機会がないなと思って、プチ滋賀観光してきました。そのあたりの話を次回できるかな、したいと思います。ということで、横浜つながり、横浜絡みの曲を、もう一曲お届けしたいと思います。横浜チーク、近藤雅彦さん。

0: 近藤真彦さんで横浜地区でした。これ1981年にリリースされたナンバーなんですね。オートサロン、東京オートサロンでライブが行われてまして、毎年違う人が参加するんですけど、今年のオートサロンで近藤真彦さんゲストだったんですけど、もうヒット曲オンパレードでこの横浜チークも確か歌ったなと思うんですけれども、はい、懐かしい曲をお届けしました。ということで、YouTube 吉田由美チャンネルまだまだ頑張ってます。見てください。チャンネル登録も高評価もお願いします。
1: 今週もあっという間の15分ですが、皆さんいかがでしたか？番組へのリクエストとメッセージは Twitter のアドレス yumiyoshidafm までお待ちしてます。ショフ FM のリクエストフォームからの場合は、その他に番組名吉田由美のあなたと私の車時間と書いてメッセージやリクエスト曲などをお寄せください。それではまた来週月曜日の夜11時30分にお耳にかかりましょう。お相手は吉田由美でした。

0: 皆さんこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です。この番組はイケメンをご紹介するという分かりやすい番組です。俳優さん、タレントさん、モデルさんをはじめ、まあ、カフェとかショップの店員さんなどなど、私がイケメンだ、ハンサムだと思う人を紹介していく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。改めましてこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です、はい、さあ今日のゲストさんは2つの顔を持つ方です。モノマネタレントのカズ・ロクサーヌさん、そして作家の高橋和弘さんです。よろしくお願いします、はい、
1: どうもよろしくお願いします。
0: ちょうど1年ほど前、昨年の5月に、ね、はい、モノマネタレントカズ・ロクサーヌさんです、ということでご紹介させていただきました。
1: はい、ありがとうございます。そうですわ、
0: 前ですけどももうカズさんといえば、
1: はい、
0: 言えばグレイですよ。
1: そうなんですよね一応ねテレビでも TBS でもハウエバーで優勝してますし、はい、はい、ちょっとは有名になってると思うんですけど、はい、
0: もうカズさんイコールテルさん、テルさんイコールカズさん、ご本人、テルさんご本人ももう認めてらっしゃるんですもんね。
1: あ、認めてるかどうかは分からないんですけど、あの手紙をいただいたりして、そういうつながりはありましたね。
0: すごいですよ、だってお顔もそっくりだし、お声もそっくりだしあのその TBS のテレビの時に、
1: はい、
0: ひろみさんでしたっけ。
1: あ、ひろみさん、そうですね、
0: どっちか分かんなかったっていう、
1: もうその三田ひろ子さんも間違えましたね。
0: それぐらいに、いや私はこうやって話してても、あ、クレイのテルさんと喋ってるなっていうっていうぐらいそっくりなね。
1: ありがとうございます。
0: モノマネタレントとして大変有名で、で実際にテルさんだけじゃなくって他の方もすごい、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、去年の、10周年では、100人ぐらいのモノマネをしましたね。
0: 100人
1: え、
0: そんな、福山雅治さんとかもされるんですよね。
1: やってますね。あんちゃんとかね、やってますね。
0: 100人っていうのは、そんなにできるんですか。
1: いや、もうね、あれとあれ、やらせてもらってます。はい。
0: いや、実際、モノマネタレントとして活動されて何年になります。
1: それが10、本当、もう10年なんですよね。実際に似てるって言われたのもね、20年、25年ぐらい前から言われたんですけども、仕事として、やっぱりちゃんと成り立ってきたのは、テレビ出てからですね。
0: じゃあ、
1: はい。
0: 10年ぐらい。
1: そうですね、10年ぐらいになります。
0: 10年ぐらい。
1: はい。
0: そっか、本当に私、テレビで、テルさん真似されてるカズさん初めて見たときに、
1: はい。
0: 似てる人いるんだなってちょっと感動したあと去年初めてお会いして、
1: ありがとうございます、はい、
0: で1年ぶりに再登場ということですが、
1: はいはい、
0: 今回は作家として高橋和弘さんとしてお招きしているわけで、
1: はい、
0: 実は本がこの6月18日に発売になります。
1: そうですね、はい、はい、
0: タイトルが、
1: タイトルが
0: 頭のいい子の親がやっている、
1: はい、
0: はい、
1: 10歳までに IQ を最大化する、あ、最大化するチークメソッド、長すぎます
0: タイトルめっちゃ長い、ね、
1: 長すぎます。
0: 縦に本を置いた場合ぎゅうぎゅうですよね。
1: ぎゅうぎゅうですね、もう上から下まで。
0: いや、でもこの頭のいい子の親がやっているということで、頭のいい子というのはまさにカズさんのお子さん。
1: ああ、そうですね。もうそうなりましたね。
0: 結果的に。ましたよ。
1: ああ
0: 。カズさんはもともと、中学校の先生でしたっけ？
1: あ、そうですね。はい。北海道教育大学出て、その後、中学校の教師、公務員として働いてて、それから東京出てきてからも、クラーク国際高校の、高校の教師をやったりして、はい、今も家庭教師やってます。
0: いや、すごーい。先生やりながら、
1: はい、
0: モノマネもやられて。
1: そうなんですよ。
0: で、お店も経営されてるんですもんね。
1: そうですね。もう本当に二足のわらじどころじゃないですよね。
0: いや、もう何足なのって感じですけども、でも、

0: カズさんが、まあ、中学高校の先生なんていうとすごいやっぱり人気があったんじゃないかなっていう。
1: あ、でも若い時はそうですね、ありましたね。
0: だってお母さんたちなんかキャーキャー言っちゃったんじゃないですか、あの授業参観とかだとか。
1: あ、そうです。いや、逆にほら生徒たちに人気があって親が心配になっちゃうみたいな
0: 習ってみたかった、私カズさんにそしたらもうちょっと勉強できたかもと思うんですけどもねさあ今回のね、頭のいい子の親がやっているということは、はい、本当にカズさんのお子様双子のね、お坊ちゃん
1: です。はい、そうなんです。は
0: い、すごい IQ が高いということで。
1: そうなんですよね。
0: いくつあるんでしたっけ？
1: 141です。
0: あー、もうすごい。141って。
1: 高すぎますよね、本当。
0: すごい、高すぎますよ。で、これはお二人が141に育てるために何かした、すごく特別なことをしたわけではないということでしたもんね。
1: そうなんですよね。だから、僕がね、やっぱり長年教師をしていて、うん、で子供たちに足りないの何かなって考えたときに、勉強面白がる気持ちっていうのが足りないと思ったんですよ、
0: うん、
1: これはもし自分に子供が生まれたら勉強と遊びの境目をなくしてずっと遊びの延長として勉強させたらどうかなっていうのをイメージして、それで子育てして一緒に遊ぶように勉強したって感じですね。
0: そ
1: した
0: らもう、それじゃあもうちっちゃい時からそういう風に。
1: そうです、はい。
0: はあ、そしたら双子ちゃんは141という IQ を持つという。
1: もうね、何喋ってるか分かんないです。最近も小学校6年生なんですけど頭良くなりすぎて言ってること分からないです
0: もう哲学を絶対超えちゃった
1: もう越されてますね完全に、
0: もうじゃあなんか前にテレビでルービックキューブでしたっけの、
1: はい、
0: ちょっと見かけて
1: 完成させるっていうのをやってます。
0: それって頭の構造どうなってるんですかね。
1: どうなって出るんでしょうね、あれね。もう本当にだから本人たちはもうちゃんと頭の中で映像を描きながら、だから目つぶっても多分どこに何があるっていうのをこう覚えながら見えるんでしょうね。だから将棋とかやったら絶対勝てないんですよ、先が見えちゃってるから
0: 信じらんない。だったら普通に目で見てても目隠ししなくてもルービックキューブなんて一面できるかできないかなのに、
1: はい、
0: 目隠ししてやっちゃうんですもんね。
1: そうなんですよ、
0: 頭の中割って見てみたい気がしますけどそれで今もう小学校6年生って言ったらもう相当お頭がいいというか。
1: そうですね、もうかなり
0: 将棋やっちゃうともう先先手先手読まれちゃうってことですか。
1: そうですね、もうだから歩が普通だんだん進めてって前相手の領土に入ったら金に成金って言って裏返すじゃないですか、
0: はい、
1: 絶対に自分の歩が相手の成金になれないんですよ。もうすぐ取られちゃうからそのうちにガーッて囲まれてもうなんかこうカツアゲされてるカツアゲもうね敵に囲まれてアウトです、もうすぐに。
0: いや、すごいな。それお二人ともなんですか。
1: 二人ともです。
0: いや、双子ちゃんってやっぱり双子とはいえ、全然性格違ったりとかいろいろとこう、まあ、似てるけどっていうところはあるんですけど、お二人とも頭がいいっていうのがすごいですね。
1: そうですよね、二人ともっていうのがやばいですよね。
0: あ、すごいな。まあそんなお子さんを育てられたと言われたらもう納得するしかないけども、そしたらどうやったらそんな、あ、かわいい、もう
1: 差し込ん
0: でいただきまして、カズさんとこのお子さんって、はい、女の子ちゃんみたいに可愛いんですよね。
1: そうそうそう、女の子みたいですね、小さい頃から。
0: 二人ともちょっと髪の毛がボブっぽくて、
1: そうそうそうそうこんな感じで、
0: そのさっきお話しした遊びながらっていうのが、
1: そうそうそう、
0: トランプで足し算ゲームをしながら遊ぶ、
1: そんな感じの、そうそう、全部遊びの中に勉強を入れてるんです。
0: これ年少さんの時のお写真ですけども、
1: そうですね、
0: トランプの裏に 6+3 とか 4+4 とか書いてあるすごい。だから子どもの可能性って無限ってことですよね、
1: はい、もうだからね、いつから始めるのが早いとか遅いとかないんですよ。もう楽しそうにしてればもうそのまま与えちゃえばいいみたいな感じです。
0: はあ、また2人とも美形でお父さんにそっくりですねこれ
1: ありがとうございます。いやー、本当ね、本当ね、最初、うん、
0: すごい、なんか本当にパッと見ただけでこの年少さんのお顔なんだけど、頭良さそうな賢そうなお子さんですもんね
1: いやー、ありがとうございます。
0: いや、でも
1: 本当に赤ちゃんから、うん、もう2歳ぐらいからククとか言い始めてて、僕 YouTube で撮ったんですよ。だからもう2歳でククの2の段3の段言える子って多分いないだろうなと思って、動画で撮って YouTube に上げました。

0: どっか探したら出てきます。
1: ちょっと待って、2歳で書くって天才中で。
0: やばいです
1: よ。なんか2歳の頃のうちの娘を考えるとアンパンマンでした。
0: アンパンマン。アンパンマン0歳でしたね。
1: ちょっと待ってくださいよ。なんかそうこうしてるうちに、ちょっと今週時間が来てしまいまして、
0: はい、
1: ちょっと今度本の内容については来週詳しく、ね、
0: はい、
1: はい、教えていただきたいと思いますので、はい、来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今週はリクエストに牧原紀之さんのファイト、中島みゆきさんではなく、はい、牧原さんで。
0: そうですね、僕ね、中島みゆきさんの方も知ってたんですけども、牧原さんって声綺麗じゃないですか。
1: はい。
0: ファイトをどうやって歌うのかなって聞いたら泣いちゃったんですよ、僕。すごい、もうなんか、またね、声で聞くとね、いいんですよね、ファイト。
1: いいですよね、牧原さんって本当に歌声が透き通ってるというか、なんか。
0: なんですよ。
1: 歌詞がバンバン入ってきますもんね。
0: そうなんですよ。ストレートにもうね、心が洗われる気持ちになったんでね、これはいいと思って選びました。
1: ました。では今回はグレーではなく、牧原のグレーさんで、ファイトを聞きながらお別れしたいと思います。そして来週、はい、来週こそちゃんと本の内容についてお話ししたいと思いますので、
0: はい、
1: また来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 私、中卒やからね、仕事。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 総集みやびやプレゼンツラフチャージ
2: レディオ。
3: 皆さんこんばんは。6月1日明けて2日になりました。
4: 月曜深夜はこの番組ラフチャージレディオ。
3: 皆さんこんばんは。6月になってしまいましたね。今晩もよろしくお願いいたします。お相手は楠木エルと、
5: はい、皆様6月に入ってしまいましたね今晩のお相手は立花相模の神と、
6: 皆さん6月になってしまいましたね、今晩のお相手は劇団マーキュインド主催、川ちゃんこと川本出雲です。今晩もよろしくお願いいたします。
3: まさかここまでね、リピートされるなんて誰が思いますか、うん、思いませんでしたでしょ。こういう人たちです。本当に面白い人たちに囲まれておりますので、はい、ね、梅雨の時期でも皆さん頑張りましょうね。
4: そうですね。頑張りましょうね。は
5: い、頑張りましょうね。
4: 真似しないでくださいっていう、そう、小学生のノリみたいになってますけど。
5: まあね。
4: そう。
5: うん、ちょっとジメジメしていかないといけないかなと思います。
4: いや、大丈夫。いや、
3: もう、ジメジメは天気だけで十分。
4: 確かにね。
3: カラッとしててください。
4: カラッとしてます。そう。
5: そう。
4: カラッとしてますよ、私。
3: 確かに。
4: いつもさっぱりしてますよ。
3: ああ、さっぱりか。
4: 髪型がってこと言わないでくださいよ。
3: 髪型が、
4: そう。
5: 髪型が、はい。
3: 今言ったよ。
4: 髪型がさっぱりしてるんです。
3: でも、うん。なんかさっぱりかどうかはさておき、カラッとはしてる気がする。
4: はい。やっぱりね、そう、ジメッとしてるのはね、お財布の中身だけでいいですよ。ええー。
3: ジメッとする財布の中身ってどういう
5: 財布の中身。なんかオクラとか、なんかそう、ネバネバ
4: が入れてるんですか。そうそうそう。
3: もずくとか。
5: もずくとか。
4: とかオクラとか。
5: ね、
4: それをお財布に入れてる。
3: うん。
4: なかなか斬新ですね。
3: そうじゃないとジメジメしてこないんじゃないですか、
5: ね、あとナメクジいるとかね。
3: ああ、そうかも、うん、なんか金運上がりそうじゃないですか。
4: ああ、いいよ。
3: ナメクジ入れたらなんでそう思ったのかわかんないけれど、
4: そうですね。で、塩も一緒に入れておいたらなくなっちゃったりして。
3: なくなっちゃいそうそんな
5: お金も一緒になくなっちゃいそう。
3: 二人とも目の奥が笑ってないですよやばいな、はい、6月入っちゃったから2人ともなんか、ジメジメ、
5: ね、
3: なめくじのように、
5: はい、
3: なってますけど、
5: はい、まあ、川ちゃん消えてきちゃった、大丈夫
4: いやいや、私はもう存在感抜群ですから大丈夫です、
3: まあ、
4: 消えません、
5: はい、
3: そうでした、
4: はい、
3: では安心ですね、
4: はい、
3: じゃあ今日も話していきましょうね、
4: はい、
3: 安心
4: なんか話したくないみたいな言い方話しましょうねみたいな、
3: そんなことないじゃないですか。
4: そんなことないですよね、
3: いつも、
4: はい、ね、いつも、
5: はい、
4: はい、
3: ね、
4: そうですね、はい、
5: まあね、さっきね、川ちゃんの、
4: はい、
5: 免許更新でね、
4: うん、ああ、そうですね、話しました。そうそうそう、そう、
5: はい。写真の違いを見て、エルちゃんが大爆笑してましたけど。
4: うん、はい、そうですね。
3: 一笑いしてきちゃったからね、もうここで元気が出せなくて、
4: うん。それ逆効果じゃないですか、むしろ。
3: 冗談ですよ、
5: ね、さっきね、
4: う
5: ん。
4: そう、免許ってやっぱり時間が空くじゃないですか。結構更新がね、どうしてもね。
3: そうなんですよ。
5: 5年とかさ。
4: 5年とか、そう、開くから、で、まあ、パスポートがね、めちゃめちゃ開きますけど、でも、まあ、免許はね、まあ、私は青い、いわゆるゴールドではないんですけど、でもやっぱり開くから、どうしても昔の写真。で、しかも、まあ、免許ね、更新行かれた方、ご存知だと思いますけど、もう、自動的に、はい、顎引いて、はい、ここ見て、はい、カシャ、はい、終わりました。うん、それぐらいのスピードなんですよね。だからもうなんか、整える余裕なんかないし。
5: 整えるとかあるんですか？
4: いや、ほら、髪型をやっぱりちょっと整えたりとか、こう、前髪にかかってるとかあるじゃないですか。
3: どこも？
4: いや、
5: 今大体、1センチ弱ぐらいですからね。
3: そうですね。
5: はい、
4: 長さね。
5: 長さね。はい、長さね。
3: その、1センチ弱の前髪が目にかかる的な。
4: 目にかかる的な。
3: うん、お
4: う
3: お
4: う、ああ、すっごい人の頭皮を見てる、こう、意地悪な女子がいますよ。
3: 意地悪って言われた。
4: もう、あれですよ、ね、勘弁してほしいんですよ、そんな。
2: でもそれがあれでしょ、川ちゃん的には、
4: はい、
2: 免

0: 許更新する前の写真と免許更新今回した後の写真で、逆に自分の中では
1: そうですね、
0: 大きくはないんでしょ。
1: ショックはないです。大きく変わったところは確かにそうなんですよね。
0: うん、ねそうなんですよ。
1: ほら昔は大きく変わったと言っていいんでしょうか。今自分でポロッと言っちゃいましたけど、
0: 意味がちょっとね分からなかった。
1: そう、昔はねふさふさだったんですよ。こう見えて中学生の時はテンパだったんですよ。テンパ、こう見えてって言い方変ですけど、
2: 確かに
1: テンパで。結構ねもじゃもじゃだったんですよ。
0: それはそれでかっこいいじゃないですかね。ね
1: そうで、まあ今はこうシュッと短くしてるって感じなんですけど。
2: シュッと
0: 短くしてる。
1: 短くしてるんです。はい、ないわけじゃないんです。
2: うんうん、
1: ないわけじゃないんです。
0: なるほどね。
1: なんかないって時々言う無礼者もいますけど。
2: 言葉の綾だ。
1: 無礼打ちしようかなと思いました。
2: そんな。
1: すごい直れって。
2: やめてください。そんな言葉のあやなんです
1: か。言葉のあやって、うん、まあ、じゃああやってことにしときましょうか。
2: ありがとうございます。これで私はね、ブレ打ちを逃れたわけですね。
0: はいはい、
1: ね、ブレ打ちしようと思ったら立花殿がね、助太刀致すって言って、そこでまたちゃんちゃんバラバラ始まるかもしれませんけども、
0: 母ちゃんの髪の毛全部剃っちゃう。
2: そういうの面白いんじゃないですか。
1: そういうの面白いんじゃないですかって。
0: それを見てね、助けられるエルちゃんがニコニコ笑って
1: る、ニコニコ笑ってるって。
0: そうそうそうそう、
2: 嫌なやつ、
1: 嫌なやつ、嫌なやつ、嫌なやつ。
2: まあ、一瞬女子入ってた、
1: 一瞬女子入ってました。そうです、
0: なんかアピールしたかった、
1: ね、アピールしたかった、
2: ね、はい、エルちゃん嫌なやつってアピールしたかったんだね。
1: いやでもあれですよね、写真といえば我々ほら、いやもうそうですよ。
0: すごい話題の、
1: いやいやそうです
0: よ、すごかったね、
1: すごいですよ、もう急カーブですから、
2: 写真が
0: びっくりした。
1: いやそうな、エルちゃんはねいい写真ばっかりだと思うんですよね。これ我々ほら役者としても出るから、そのフライヤーに写真載せるじゃないですか、
2: はい、
1: チラシの方に。昔はね、私はね載せなかった主義だったんですよ。
0: あ、そうなの。あの名前だけ、
1: 名前だけだったんですけど、結構いろいろこう何回か公演やったり客演したりすると、お顔が載ってるフライヤーの方が結構手に取られやすいというか、そういうのがあって、顔写真載せた方がいいなってなったんですけど、うん、やっぱりなんかエルちゃんは女子なのか、こうなんかいい写真が多いなっていう印象なんですよ、ね、
0: いやセンスがいいんですよ。あ、撮られるセンスがいいんです。
1: そっかそっか、
0: うん、
2: あら
1: あら、
2: そうなのかしら。
1: か、じゃあ僕もちょっとセンスを上げていい写真を増やした方がいいです。
0: 自分でもエルちゃんの場合写真撮るじゃないですか。
1: あ、そっか、撮る側もの気持ちも分かるかなっていうのは、
0: ね、だからその辺でさ、うん、こういう風に撮られると自分なんかこうね、自分が表現できるとか分かってる節があるんですよ、きっとエルちゃんの
1: 中で。そっかそっか。
2: なんか私はその、要は一眼とかちゃんとしたカメラは持ってないんですけれど、スマホでほら女子撮ってとかあるじゃないですか。はい、
1: ありますね
2: 今。私も可愛い女の子大好きなので、もちろん撮るよって言って、うん、合法的にカメラロールの中に収めるし、うん、普通に稽古場とかでみんなの写真とか言って撮るのとか好きだし、うん、
1: はい、
2: そういうのも結構ね SNS に載せるとかで宣伝材料になるじゃないですか、うんうん、だから積極的に撮るようにして、可愛い女の子の写真を自分のカメラフォルダに入れてってやってます、う
0: ん、でニコニコしてると、
2: はい、
0: ね、でもほらこのラフちゃんのさ、我々がさ大体ね、はい、月曜日のね、
1: そうですね、
0: 月曜日にこの宣伝する時の写真なんかもほぼエルちゃんがね撮ってくれてますから。
1: そうですね、
2: はい、
1: そうです、うちエルちゃんが入る前、我々がもう自分たちで撮ってたじゃないですか。そしたらね、やっぱり画角が悪かったりとか暗いところでなんかうまく撮れてなかったのが、エルちゃんが入ることによって綺麗な写真が上げられるようになったっていうのはすごく ね、うん、
0: ね、
1: やっぱそこのやっぱセンスというか技量というかありますよね。一律の長があるというか。
2: お、やったー、
1: うん、
2: カメラであんまりね言われることとかなかったですけれど。
1: あ、女子は違うんですかね。
2: でもカメラマンさんとか結構ほら男性の方多いな、
1: 多いですね、
2: 感じはしますけれど、うん、どうなんでしょう。宣材写真とかもね、撮るじゃないですか、うん、皆さん最近撮られました？
0: 最近撮ってないです僕は。
1: 最近ね、そうですね、うちは最近フライヤーの写真は役の衣装を着てとか、
2: うん、
1: あと役にこうイメージに近い写真を撮ってっていうので、うん、毎回最近は新しくなってますけど、
2: うん、
1: 以前はやっぱり昔の写真をそのまま使い回しをずっとしてたんですよ。
2: うんうんうん、何 んかそのほら劇団マーチウィンドさんとかだとそのフライヤーに載せる写真ってフライヤーの一部になってるから、
1: はい、
2: ちゃんとその世界観に合った服装になってるとは思うんですけれど、うん、ほらなんか全然ど

0: みんな違うところで撮ったよ、自分の宣材写真だよっていうのが並んでるのも多いじゃないですか。
1: 多いですね、はい。
0: そういう時って結構なんだろう、画質とか場所の明るさとかの違いって結構、ね、ああみたいななることあります、うん、
2: あるよね。
1: ありますね。昔はそこまで気にならなかったけど、やっぱり画質とかね、撮るスマホでも今すごく綺麗に撮れるじゃないですか。
0: まあ、
1: そ
0: うですね。
1: その差がやっぱりこうだんだん出てきてますよね。
0: うんうんうん、確かに。ねえ。でも最近は SNS が普及したことによって、例えば X とかで、うん、宣材写真撮りますよ、お値段このぐらいですよって言って募集されてる方もいらっしゃいますし。
2: うんうん、そうね。だからあと、自分なんかよく言われたのはやっぱり宣材写真撮るときって背景が白とか、ね、グレーとかで、公園とかの後ろにね、植物と か、 なんかそういうのはダメだよって教わった、うん、
1: あ
2: でも最近多いでしょ。
1: 多いですね、
2: ポートレート風っていうの
0: は、
2: うんうん、だそういうのが今なんかね、時代的にも若い役者さんなんか結構あるじゃない、うん、
0: でもそれってやっぱり宣材写真を何に使うかだと思うんですよね。正直まあチラシの裏に入れるだけだったらいいのかもしれないですけれど、そのオーディションに使うとかだとポートレートは私は適さないんじゃないのって思うんですけど、どうですか主催として。
2: そうね、でもまあそこかもしれない。
1: そうですね、そこですね。
2: ね、
0: 素材を見たいわけじゃないですか、そのオーディションに送る写真っていうのは、
1: はい、
0: だからなんか公園とかまあわかんない背景とか邪魔なのかなみたいな。
1: そうですね。
2: で大体バストアップとか全身送ってくださいとかね、そういうのがオーディションの時なんか多いじゃないですか、
0: はい、
2: そうするとなんかね、後ろにブランコが映ってるとかね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、なんかそのあるブランコってだけでちょっと例えば子供っぽい明るいとかそういう印象を勝手に受けてしまったりとか、
1: ねね、そうですね。あとはなんか手軽と言ったら変ですけど、まあ撮ったね、とりあえずそこの近所の公園で撮ったのを送ったのかなとか、そういう風にね、
2: そうそうそう
1: 見えちゃったりとかします、うん、昔はわざわざ写真館行って撮ってましたね。
2: 撮りましたよ、う
1: ん、僕も撮った覚えあります。そうそう、でなんかやっぱりそのうまいところがあるんですよね。それをこう役者間で共有してどこがいいみたいな感じでわざわざ街まで行って、あ街って言い方があれなんですけど、いわゆるこう新宿とか渋谷とか、あと日比谷のシャンテにすごくいいとこがあって、わざわざ何万円も払ってね行った覚えありますよ。
2: そうそうそう、でそれこそね、チラシにね、フライヤーにこう役者さんの写真をね載せていく、宣材写真を載せていくっていうのも、昔はじゃあそこまであったかっていうとね、本当に名前だけっていうチラシも多かったし、だそういうのに慣れてない人が宣材写真、宣伝材料写真っていうのをチラシに載せるんで、うん、いただいていいですか。その時ってほらまだメールぐらいでしょ、あっても、
1: は
2: い、
1: だからね、
2: 画像がの何あれが容量大きくて大きすぎて送り方が分かりませんとか、
0: ね、
2: そうすると A4 サイズで持っていくんですよ。
0: ああそう、
2: 写真の A4 サイズも写真をね、
1: はい、まんま、
2: まんま、まんまをチラシ作ってくれる人に渡して、これでお願いしますとかで、それで前昔証明写真ってあるじゃないですか。
1: あります、
2: 駅とかにある、
1: はいはいはい、
2: 証明写真で撮ったやつをこう持ってくるとか、うん、そういう人たちもいて、
0: でもあります、うん、今でもその絶対証明写真だなっていうのを、
1: うん、こうピッて真っ正面向いたやつね、
0: そう、うん、持ってくる方いらっしゃいますね。
2: でしょ、だからまあ役者であればね、ね、宣材写真、
1: うん、
2: アーシャっていうのかな今ね、
0: あー、はい、
1: アーシ
0: ャ、アーティスト写真、
1: アーティスト写真の略なんだ、
0: はい、
2: へえ、特にこうダンサーさんとかね、
0: うん、
1: そっかそっか、そっちの方
2: に、なんかはそういうのでさ多いね、そういう呼び方がねありますけど、うん、でもやっぱ持っといた方がいいよね。
1: そうですね、うん、持っといた方がいざっていう時に急に撮るってなると、それこそさっきのね背景がじゃないですけど、どうしてもバタバタしちゃうんでね、
0: うん、
1: 一応あった方がいいのかなって気はしますもんね。
2: なのでね、ぜひともね、
0: はい、
2: その宣材写真、はい、アーシャと言った人はね、クスノキエルまでねご連絡ください。
0: 私
1: 私
0: でも私がまあ撮れるかわからないけれど、いい人はご紹介できるかもしれないよ。
2: はい、
0: はい、
1: そうですね、なんかね、エレちゃんのねフライヤーに100円とか

0: エルちゃんの宣材写真がすごくねいいんですよね。僕大好きなんですよ。
1: あれですか。
0: あれこうちょっと小首をこうかしげてる系の僕も真似しようかなと思ったんですよ。小首
2: こう寝違えたんですか。
0: 寝違えたんです。こっちの筋が痛くてみたいな感じで
2: 勘違いされちゃうから、
0: うん、そうです。
2: 首曲げない方がいい。
0: 曲げない方がいいですね、
1: は
0: い、
1: 逆に面白そうですね
0: バカにしてんのかって怒られるかなと思った
1: はい、そんなところでね、はい、まあ、大体半分ぐらいかなって思うので曲いってもいいでしょうか。
0: はい、もちろんです。
1: はい、そんなわけで6月に入ってダメージを受けているクスノキエルですが、ここでね踏ん張らないといけないって自分で勝手に思って、うん、自分で勝手になんだ元気になれるというかこう力強い曲を持ってまいりましたので一緒に聴いてください。それでは中島みゆきさんで空船です。どうぞ。

0: お聞きいただきましたのは中島みゆきさんで空船でした。
1: いやー、確かに元気出ますね、この曲はね。
0: そう、めちゃめちゃ力強いじゃないですか。
1: 力強いですね。
0: いや、もう今この曲聴くしかないって思って、うん、もうすがるような気持ちで持ってきました、うん。いや、
1: あれ、この曲ってあれですよね、ほら、ジャニーズの何でしたっけ、
0: トキオさん。
1: あ、そう、トキオさんので聞いた覚えがありますね。
0: そう、そうなんですよね、うん。ドラマの主題歌にもなってたので、曲自体すごく有名だと思うんですけれど。
2: ね、いや、まあね、名曲がね、多すぎる。はい。中島みゆきさんは。
1: そうですね、確かに。
0: 本当に。
2: でね、その曲によってもほら、そのイメージ、
0: はい、
2: うん、もう本当にいろんなね、あのジャンルというかさ、
1: そうですね、
2: いろんなね、あのスタイルっていうの、
1: うん、曲調が毎回違うというか、うん、いろんな曲調がありますもんね、
2: はい、ね、面白いよ ね、
0: ね、本当に歌手として尊敬してきますよ ね、
2: うん、ね、確かにね、ライブなんかもね、面白いみたいだし、
1: うん、そうですね、ラジオもやられてますもんね、
0: うんうん、名言がね、その今ショート動画とかあるじゃないですか。
1: そっか、それで見れるって、
0: まあ、それがいいのかわからないんですけど、回ってきますよね、
2: うん、多そうだもんね、
0: うん、まあ前半はそんな感じでね、はい、お写真、潜在写真こうだよねみたいな話を主にしてきましたけれど、まあ、潜在写真といえば、はい、私結構フライヤー、紙媒体のフライヤーが好きで、撮っといてるんですよ。
1: はい、
0: 自分が出たのとか、あの、見に行ったのでも、あの、このフライヤーのデザイン好きだなっていうのは結構残しておくんですけど。
1: 私も残してます。
0: 私の昔のね、
1: はい、
0: 出てた芝居のフライヤーとかパンフレット見返したら、髪が腰まであって。
1: そんな長かったんだ。
0: そう。もちろんバストアップなんでね、あの、そこまで映ってはいないんですけど、全然違うって思ってちょっとびっくりしちゃいました。うん、
1: 僕がエルちゃんを初めて見た時はもう短かった気がするな。
0: そうですね。あの時は逆に今みたいな、あの対象ボブじゃなくて、ボーイッシュな感じにしてたかなって思います。
1: そっか。そう、母ちゃんもね、最初、まあ最初の写真載せたフライヤーなんかも20代後半ぐらいだったんで、当然髪の毛もたくさんあって、あれですね、今と全然違いますね。あの、しかもちょっと細面だったんですよね、
0: うんうん、
1: そう、だからなんか全然印象が違うというかね。
0: それ撮っといてあるんですか。
1: どっか行っちゃいましたね。
0: あら、なんかフライヤー博覧会できたら面白かった
1: あ、そういうのも確かにそうですね、うん、うんうんうんうん、
2: そうね、うん、はい、
0: ね、あの総集みやびやさんも公演いっぱい打ってると思うんですけど、うん、そういう時のフライヤーってなんか記念に撮っといたり、
2: あ、でも
0: 資料としてとかでも、
2: うん、ありますありますよ。
0: そうです、
2: ね、関わった公演とかね、うん、うん、ありますあります。
1: そうです、
0: ね、ちょっとたまに見返したくなったりとかね、うん、していいですよ、ね。
1: そう、あの過去のフライヤーってデザインが結構優れてたりするものとかありますもんね、うん、だからなんかこれ、あ、すごいいいデザインのこれをなんかこう利用してみたいな時もありますもんね、こう転用というか、うん、
2: デザインってね、結構こう、ああこういう話なのかなとかね、なんか想像がほら、うん、ね、膨らんだりとか
1: しますもんね、
2: う
1: ん、
2: 手に取った時にね。でもなんかね、そういうのってもう昔からね、チラシなんかこう、これ昔は紙だったじゃないですか。
1: そう、ベースね、紙しかなかったですよ、
2: そうそうそう、
1: 逆にね、
2: う
1: ん、SNS がなかったから、
0: はい、
2: ただやっぱりね、それだともういろんなチラシをね、その当日パンフレットとかに挟んであるよね、
0: うんうん、
2: なんかそれが分厚かったりとかして、なんかこれ興味あるかなとか、これ見たいかなとか、これかっこいいなとか、いろいろこう手に取って、はい、なんか一つの公演をこう感激行った時に、うん、なんかいろいろとね、そういう情報がね、うん、見て取れたかなっていうのはありますよね、
0: うんうん、確かに、なんかそういうのにロマンを感じるんですよね。
2: あ、いいことじゃない、
1: いいことじゃない、
0: やっぱり今小劇場でもね、うん、若い団体さんとかは特にフライヤーをそもそも印刷しないよっていうところもあったりする、
1: ね、そうですね、それを聞いた時、ね、私はやっぱ衝撃でしたね、びっくりしました、
2: そうそう、うん、ショックだった。
0: そう、結構そのフライヤーを見ながらさ、舞台見て、あ、この役者さんがこの役なんだ、へえ、全然姿違うとかやったりして楽しむんですけど、うんうん、
1: そうですね。あと、やっぱりこう、知らない劇団でもデザインが優れてたりとか、あと、へえ、こういうお芝居やるんだとか、やっぱそこで引っかかるパターンもありますんでね。

0: ね、すごく大事だなとは思いますけども、
1: ね、だからねそういうのってあるけど、やっぱりこうね、あれこの写真の人ってあれどんな人なんだろうかね、
2: なんか探したりもしますよね。
0: 探したりしますね、確かにね。そう、
1: 20年30年前の写真でしょ。
0: いやまあまあまあそれはあるかもしれない。
1: 面影はあるし、
0: 目元がみたいな。
1: そうそうそうそう、
2: なんか多分大人になるにつれてどんどん、まあなんだろう、昔の写真をそのまま使っていらっしゃる、なんかプロの私の好きな声優さんとかでも、わあこれめっちゃ昔の写真じゃんみたいな方もいらっしゃいますけど、やっぱり潜在写真を撮り直すっていう機会が減るのかもしれないですね。
0: ああ、それはあるかもしれないですね。まあなんかいわゆるこうキャラクターとして出るんだったら撮り直すんだけど、こう顔写真だけ、いわゆるこう役名があって顔写真だけって言ったら、まあ今のでいいわっていうね、まああのまたもう手間だしっていう人も結構ね、多いのは多いかもしれないですね。
1: あとあれでしょ、あのもうね、名前が世の中に 出てるっていう方は、もうその写真でその人のイメージだから、
0: ああ
1: 変える必要もないん
0: です
1: よ。
0: それはそうですね、確かに、ね、
1: 大御所さんになったりすれば、
2: そうかも、あの私の好きな声優さんで、今のあのお姿とその潜在写真が全然違うじゃんって方いらっしゃるんですけど、もうそのイメージだから
0: なってるから、
2: そこに違和感を感じてなくて、
0: そっかそっか、そ、
1: あ今こうこれね、今はこういうお姿かな、あでもこの写真で、あこの人だっていう風に、
0: そうですね、名前と顔がもう頭の中でこうイメージが一致してるっていうね、確かにあ
1: の、それが世の中にね、そういうイメージが出回って、
0: そうです
1: ね、だから変に変えちゃうと、あれあれ あれどうなのって、逆にね
0: なっちゃうかもしれない。
2: 特に声優さんは声のお仕事が多いからこそそれができるかもしれないですね。
0: そうですね、基本的にお顔を出さないというかね、
1: まあいろんなね、本当に分かんない時あるしね、
0: ありますね、なかなかね、やっぱりそのね、赤羽ちゃんなんか市民団体とかね、よくお手伝いとか客演したりとかしてますけども、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、日本の高齢化社会をこう体現してるというかね、なかなかやっぱりそういうのもありますんでね、あのでもね、分からんでもないんですよ、やっぱりかっこいい姿をこう残したいっていうのはありますからね。赤羽ちゃんもそれを目指して日々頑張っておりますけども、静かになっちゃったよ。なんで静かにな
2: ったの？頑張ってるんですね。
0: 頑張ってる。かっこいい川ちゃんを残すっていうのに頑張っております。
2: いやー、応援してますよ。
0: はい。
1: というわけでね。
0: なんか棒読みですけど、
1: はい。まあ、わけでね。
0: そうです。今、川ちゃんかっこいいポーズを撮っております。
1: はい。
2: あ、パシャパシャ、パシャパシャパシャ。
1: いい写真撮れました。というわけでね。はい。そんなところで本日も終わりにしましょうよ。ね。はい。ね。本日もご視聴のほどありがとうございました。番組のお相手は、
2: はい。クスノキエルと、
1: 立花相模の神と、
0: 劇団マーチウィンド主催川ちゃんこと川本出雲でした。
3: 来週もお楽しみに。
4: この番組は日本の伝統と文化を普及する相州みやびやの提供でお送りいたしました。

魔法のラジオ。この金色のラジオは電源を入れると夢や希望にあふれる人を呼び出せる魔法のラジオです。今日は樫井きなこさんを呼び出してみましょう。

0: 足井きなこの小話。先日10年ぶりくらいにボーリングに行ったら、なんか意外とできて、普通にスコア110くらいは行ってました。かしいきなこです。
1: ボーリングにおいて100超えるってなんとなくこうラインがあるじゃないですか。
0: はい。
1: 110、結構行きましたね。
0: まあまあ行けたんですよね。10回くらい投げるじゃないですか。
1: はいはい。
0: で3回くらい多分ストライクとスペアとかぐらいで、あとも全部普通に7ピン8ピンぐらい倒せてる感じぐらいの感じでしたね。
1: あ、
0: 割とまあまあ
1: きなこさんあれですか、運動神経いい方なんですか。
0: いや全然良くないんですよ。
1: あれ
0: 全然良くないんですけど、なんかボーリングはそこまで下手ではないんですよね。
1: なるほどはい、いやまあちょっとねボーリングの話から意外だったんですけれども、はい、じゃあぜひかしいきなこさん自己紹介からお願いできますか。
0: はい、歌とうつげが好きな VTuber のかしいきなこです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。そんなね、あの歌とうつげとはかけ離れて世界にいるようなボーリングに行かれたっていう感じだと思うんですけれども、
0: はい、
1: やっぱねこれはきっとあの時の話が絡んでるんだろうなとちょっと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: もう3月の28ですね、銀河鉄道ナイトラインスペシャルライブ、こちらのイベントが開催された時に、
0: はい、
1: 最後の方でこうスペシャルの発表をされていた、そこの中の話かなと思うんですけど。
0: そうなんですよ。はい、ライブでね初めてオリジナル曲の走れをね、まあ、リュウタさんと一緒に歌ってる曲なんですけどお披露目させていただいて、まあ、その時

0: 時にいろいろプロモーションのこんなところで流れますよっていうことをサプライズで発表されまして、まあ、それのうちの一つが、ラウンド1で MV が流れるっていうことだったんですけれども、
1: 僕ちょっとここで一つ聞いてみたかったんですけど、
0: はい、
1: このラウンド1で流れるっていうのはステージで初めて知ったんですか？
0: いや、そうですそうです。もともとクラウドファンディングのゴール目標としていろいろプロモーションのものはあったんですけど、まあ、そこでは特に何も聞かされていなかったというか、その目標にも入っていなかったものでして、
1: 僕らこう客席側で見てる方から言うと、もうあの時の驚いた2人の様子がもう面白くてというか知らない知らないみたいな。
0: そうなんですよ、本当に知らなくてびっくりしましたね。
1: じゃあそのラウンド1で見に行かれたから10年ぶりくらいにボーリングをやったって感じだったんですか？
0: そうなんです。本当に久しぶりにボーリング行って、ラウンド1で流れてるこうミュージックビデオって結構何曲もたくさん流れている中の、まあ、1曲だったんですけど、なのでそのボーリングしてる間に走るの MV が流れるのかなって思いながら、まあ、行ったんですけどちょうどいい感じに流れてくれまして、
1: それは気分上がりますね。
0: いや、上がりました。おお、来たーってなりました。めっちゃ
1: ボーリングのレーンごとにモニターが奥にあって、
0: はいはい、
1: 何個もこう同じ映像が並んで至る所から見えるわけじゃないですか。
0: そうなんですよ。最近ね、私も久しぶりに行ったんでびっくりしたんですけど、ボーリングのその席の真横にもなんかモニターが3つぐらいあって、それにも全部流れていて、おおみたいなもう全部至る所に走れが流れているって思ってちょっとびっくりしましたけど、
1: 私私みたいにはさすがにならなかったんですか？
0: いや、まあ周りの人はね楽しくボーリングしてた感じでしたけど、私はちょっとおおと思ってテンション上がってましたね。
1: いや、ほんとすごいですよね。結構反響というかなんかあったりしたんじゃないですか？
0: もともと YouTube に投稿してる MV の、映像があるんですけど、まあ、そこにねコメントでなんかラウンド1で流れてたから見に来たみたいなことをなんかコメントを書いてくれてる方もいて、と思ってそのラウン1で初めて見たのかなと思いながらちょっとすごい嬉しかったんですけど。
1: いや、すごい宣伝効果。
0: そうなんですよ。
1: ね、そしてそのラウンド1の発表があの時ステージであった後に、
0: はい、
1: 他にももっとビッグなやつありましたよね。
0: あ、そうなんですよ。テレビのねエンディングとかもありまして、
1: 倒れてましたね。
0: とか言ってやってましたけど、いや本当ね、あれはそのクラファンの中の目標の一つでもあったんですけど、まあそこまでは到達しなくて、ただまあサプライズで入れてくださっていて本当にびっくりしました。
1: アキナのギャルしか勝たん。
0: そうですそうですそうです、
1: でしたよね。
0: はい、
1: の4月のエンディングテーマ。
0: そうですね、
1: ご覧になりました？
0: 見ました。まあ、実はちょっと私家にテレビがないんですけど。
1: あら、
0: そうなんです。だから私は全然関西の番組で関西に住んでいるのにもかかわらずテレビがないから家で見れなくてまあちょっとそのライブまでね結構ずっと走ってきて終わったので、打ち上げというか、まあ、ちょっとした休養というかもう兼ねて旅行というかもう軽く行こうと思って、まあ、旅行ついでにテレビをホテルで見て、でおーおーエンディングになってるって思ってっていうこともやりましたね。
1: これもまた上がりますよね。
0: はい、
1: 自分が歌ってるものがテレビで流れる、これ初めてでしたよね。
0: もちろんそうです。
1: その時どんな感じで思ったかちょっとなんか感想軽く教えてください。
0: そうですね、なんか不思議な感じがしましたね。
1: あ、そうなんだ、不思議ですか？
0: はい、不思議というかなんかまあずっとやっぱり VTuber なんで、まあ、YouTube でずっと活動してきて、そのメディアっていうものは、まあ、ラジオもそうなんですけど、あんまりこう、触れてこなかったというか、
1: はい、
0: まあ、周りの同じように頑張ってる VTuber さんとかも、そういうメディアに出るっていうことは、なかなかなくって、珍しいことなので、なんかすごい、わーみたいな、不思議な感じというか、なんかもう、あんまりね、現実感が最初はなくて、不思議な感じがしましたね。
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: なるほど。でも以前お話を伺ってた時にそのリュウタさんがラジオ一緒にやる人を探してるっていう時に、まあ、なんかチャンスがあるかもしれないっていう感じで手を挙げてみたっておっしゃってましたけど、
0: はい、 あ、はいはい、
1: ありましたね。
0: いやそうなんですよ。本当に最初は、しかも当時はまだ月1回のラジオ

0: 結果ですよね。
1: そうですね、なんか本当に、まあ、逆に言うとそういう機会がなければ多分オリジナル曲も作ることもなかったと思うし、
0: うんうんうん、
1: もちろんそうやってライブとかやることもなかったと思うし、当然ながらテレビとかクラウドワンとかそういうプロモーションの機会も、まあ、なかったので、すごい貴重な経験だったなと思ってます。
0: だからあの時手挙げた自分がブラボーですよね本当
1: そうですね、本当に、まあ、本当に全然こんなことになるとはっていうのは、まあ、いい意味で思ってますね。
0: そもそもとしてもうずっとこの長いキャリアってお話でいいと思うんですけど、はい、先へ先へとどんどん時代を作ってきたきなこさんだからこそ、またこうやって VTuber がメディアに出ていくこの世界を切り開いてるんだろうなと。
1: おお、ありがとうございます。
0: まさに走れなんだろうなっていう感じですよね
1: そうですね。
2: 感動ラジオレター、ちかさんのお手紙。
3: お父さんお母さんへ。私は小さい頃からジューンブライドに憧れていました。ジューンブライドって聞くだけでなんだか特別で、いつか私もってずっと思ってた。そして今その夢を一緒に叶えてくれる人に出会いました。彼ね、よく笑う人なんだけど、その笑った顔が少しお父さんに似てるの。気づいた時なんだかすごく安心して、ああ、やっぱり理想の男性はお父さんだったんだなって思った。お母さんとはよく一緒にキッチンに立ったよね。最初は全然できなかったのに、何度も教えてくれて、少しずつできることが増えた。今では彼が料理が上手だねって嬉しそうに言ってくれるの。その度に心の中でお母さんにありがとうって思ってる。これから新しい生活が始まるけど、二人で笑いながらゆっくり歩いていきたいです。お父さんとお母さんみたいな夫婦になれたらなって思ってます。今までたくさんの愛情をくれてありがとう。これからもどうか見守っていてください。

0: 鏡と魔法とラジオ。
1: 引き続き梶井きなこさんにお話を伺っていきたいと思います。
2: はい。
1: さて、あの銀河鉄道ナイトラインスペシャルライブの日なんですけれども、
2: はい、
1: イベントとしてはきなこさんはあの日鳥を務めていらっしゃいましたよね。
2: そうですね、はい。
1: で、その中でオリジナル曲歌われていらっしゃったと思います。
2: はい。
1: 多分あの時に初めて人前で歌ったんじゃないかなと思ってるんですけど、それって僕合ってます？
2: あ、そうですね、はい。
1: その歌われた楽曲、ぜひ曲名を教えていただけますか？
2: はい、さよならのルールという曲をあの日初披露させていただきました。
1: この曲はクラファンで達成して作られた曲？
2: そうですね、この曲も走れと同じくクラファンで達成させていただきました。
1: 聞かせていただいて、多分こう、はい、きなこさんのイメージ、皆さんがどんなイメージを持ってるかって多分人それぞれになるかもしれないですけど、あの曲で言うとうつ芸が大好きっていう自己紹介の方に、いやまさに合うかもっていう感じの世界観かなと思ったんですけど、
2: はい、
1: もうああいう曲を作ろうって思ってこう作ってもらった感じだったんですか？
2: そうですね、初めてのオリジナル曲だったっていうのもあるんですけど、初めての曲でなんかこう自分らしい曲ってやっぱりみんな作ると思うんですよね、初めてのオリ曲って。
1: はい。
2: でって考えた時に、まあ大体 VTuber さんのオリ曲ってまあこうちょっとポップな感じとか、もしくはまあちょっとこうしっとりめっていうか美しい感じとか、
1: はい、
2: まあ、そういう感じが多いかなって思うんですよね、どっちかというと。

0: なんですけど、なんかどっちも違うなと思って、自分のなんかアイデンティティとは違うなと思って、あとは走れがすごい前向きな曲というか、まあ立ち上がって頑張っていこうって感じの曲だったので、まあそれとちょっとこう全然違うテイストにしたいなっていう気持ちがあって、ああいう感じのちょっとこう暗いというか、
1: うん、
0: そういう感じの曲にしてもらいました。
1: ね、ちょっとその確かにこう暗いっていう風な表現が近いかなって気もしますが、はい、あのセリフとか入ってましたね。
0: あ、そうですね、なんか自分のもともとのその活動の、まあ、スタートというか、まあ、今の YouTube のスタートが、まあ、うつゲーの実況とかなんですけど、うんうんうん、まあ、そこのやっぱりこうセリフを読むみたいなところから、まあ、自分の YouTube はスタートしてるっていうか、
1: あ
0: っていう感じなので、ポエトリーっていう曲の中にセリフがあるっていうものが割とこういいなって思っていて、っていうのと、まあ、あとはその自分の好きなそのうつゲーの、あの主題歌も同じようにポエトリーが入ってるんですよね、
1: はいはい、そうなんですね、
0: はい、なので、まあ、ちょっとそういうのもインスピレーションというか同じような感じのテイストにしたいなっていうところでポエトリーを入れてもらいました。
1: じゃあ本当にこう自分のルーツとか VTuber というかその前からやってきていらっしゃった、はい、ある意味こう集大成というか一旦ここでそれをまとめてみたみたいな形だったんですかね。
0: そうですね、はい、
1: 歌詞とかそういうのはこんな感じがいいですとかこういう言葉入れてくださいみたいな希望とかって出していらっしゃったんですか。
0: こういう感じのテイストがいいですっていうのはお願いしていて、まあ、そこから作っていただいたものにもうちょっとここをこうしてほしいみたいなのとか結構希望を入れて修正していただいてっていう感じで作りました。
1: レコーディングはね過去も何回もやっていらっしゃると思うんですけれども、出来上がった楽曲、はい、自分で聴かれたその時の印象ってどんな感じだったんですか。
0: そうですね、レコーディングの時すごい印象的だったのは、多分私の歌とかを初めて聞かれるエンジニアさんに、すごい声に歌が合ってるねって言われたのが結構印象的で、
1: ああ
0: そうなんだと思って、それはすごい良かったなと、あんまりなんか自分だと分かんないんですけど良かったなと思ってます。
1: 確かにそのきなこさんのこの歌い回しというか、
0: はい、
1: 表現の仕方って盛り上がる感じっていうのと確かにマッチしてるなってなりましたね。でそのポエトリーっておっしゃっていたところに関しても、以前魔法のラジオのラジオドラマにきなこさん出てくださったじゃないですか、
0: はい、そうですね、はい、
1: 先生役みたいな形でお話しされていた声は同じなんですが、でもこの曲の中でお話しされてるとやっぱ全然違って聞こえる。
0: お
1: ー、だからお話しされてるセリフみたいなの聞いた時に声同じなのにこんなに違うってすごい思ったんですよ。
0: お、ありがとうございます。
1: こういう感じもいけるかと思ってこういうキャラいたらよしきなこさんだと思っちゃいましたね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひまたラジオドラマもよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: 初披露されたい、
0: はい、
1: 皆さんこのファンの方からの反応ってどうでした。
0: ファンの方からはなんか本当にすごい好意的というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、走りに関してはすごい覚えやすい曲、サビはすごいキャッチーで覚えやすい曲なので、
1: 確かに
0: 別のライブとかで披露させていただいた時もすごい乗ってくださってて、
1: うんうんうん、
0: これからいろんなとこで歌いやすい曲でいいなっていう風に感じてるところですね。
1: あ、それはリュウタさんと一緒に歌っていらっしゃったんですか、別のところで。
0: あは今回その私だけバージョンとリュウタさんだけバージョンみたいなバージョンをそれぞれ作ってもらっていたんですけど、私だけバージョンのやつに自分自身はリュウタさんパートを歌うっていう感じで、一人二役みたいな感じで、はい、やりました。
1: そういうこと、あの鶏をかぶったきなこさんだったんですね。
0: そうなんです、そうなんです。普段はまあ自分のパートなんですけど、逆に自分のパートを音源にしてリュウタさんパートを生で歌うっていう感じでやって。
1: へー、面白い。
0: そうなんですよ、あなかなかね、あの一人で披露する機会もないかなとか思ってそんな感じでやってみました。
1: いやそれはちょっと今その話を聞いて今すぐ聞きたくなりました。やっぱきなこさんっていろんな感じのね声の歌い方も出せると思うので、うん、ちょっとリュウタさんっぽく歌ったりするのかなとか、いやどうやって歌うのかなってあのちょっと爽やかじゃないですか。
0: そうですね、
1: 見たい。どこで見れるんですか。
0: もうアーカイブないかもしれないですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、ちょっとだいぶレアでしたね。

0: またどっかの機会でっていう感じで、はい、ちょっとぜひ、じゃあ あれですか、この走れも歌われていたってことは、このさよならのルールの方も披露されていたりしたんですか？
1: あ、そうですね、それは結構つい先日また別のライブで披露させていただいて、一番最初に披露した時はなんていうんですかね、生身でやってたんですけど、この間はバーチャルのライブだったので VTuber の形で歌わせていただいたのが初っていう、逆に逆転してたんですけどVTuber としては。
0: なるほど、
1: はい、
0: V の姿で歌われた初めての。面白いですね、この 2.5 次元やられてる方っていうのは
1: そうですね、
0: 生身の初と V の初とって2つあって、はい、でもなんか別にあれですよね、どっちがどっちっていう、 V だからこんな感じで歌うとかそういうこともないわけですよね。
1: そうですね、ただ VTuber の、 その、まあ、バーチャルのライブだと結構なんていうんですかね、映像を作り込めるっていうのが割とちょっと面白いところではあって、まあ、生身よりもちょっと面白い部分はそこだと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういうのとかもちょっとやったりとかして、まあ、歌詞その初めて聞く人が多分多いだろうなっていうのはあったので、合同のライブだったので他の VTuber さんのお客さんとかもたくさんいたので、この曲を初めて聞いて知ってもらうっていうのために、まあ、ちょっとこう歌詞を出してみたりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんなこともやったりとかしましたね。
0: ね、せっかくできた曲なんでたくさんの人に聴いてもらうっていうのはもう絶対やるべきだと思いますし、
1: はい、
0: この坂上と魔法のラジオのこの6月のエンディング曲としても、
1: はい、
0: きなこさんのさよならのルール流させていただきたいなと思っておりますんで、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ6月も、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたします。ではきなこさん、告知などありましたらいただけますか？はい、
1: そうですね、6月の7日日曜日に渋谷でライブバスというライブをさせていただきます、うん、まあ、どういうライブかと言いますと、渋谷の街の中をこうバスで走りながら、まあ、そのバスの中でライブをするという、まあ、なかなか面白い感じのライブになってるんですが、まあ、そうやってライブをしてる、こう歌ってる声とかも全部こう渋谷の街にバーンとみんなに流れていって、外の人がなんだなんだって感じでこうね写真を撮ってくれたりとかするみたいなので、すごい楽しみにしてます。でちょうどこの時期にですね、渋谷の大きなビジョンの画面に走れと、それからさよならのルールもなんと MV を流していただいておりますので、まあ、その下もライブバスで通るということで、ぜひぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思っております。
0: なるほど、ビジョンは109のビジョンですかね。
1: 109フォーラムっていうところなんですけど、ハチ公交番の、
0: はいはいはい、
1: 前あたりですね。
0: もうみんなが大注目するところですね。
1: そうなんです。ちょっと私はねあんまり渋谷の地理に詳しくないんですけど、
0: 関西にいらっしゃるから。
1: そうなんですよ。でもすごい人通りもすごいところだっていうのは見てわかるぐらいのところなので、もう実際ね見るのも私も楽しみにしてます。
0: このライブバスで渋谷で歌いながら、そして渋谷のねこのビジョンで映像も出る、
1: はい、
0: すごいですね。渋谷ジャックですね。
1: そうなんですよ。その日は本当に渋谷をジャックさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひまだチケットもありますのでね、ぜひ聞きに来てくれると嬉しいです。そしてその日の夜にはいつも銀河鉄道ナイトラインのラジオでおなじみのオイラのイタリアンという、ね、お店でコラボカフェもやらせていただきますので、私とリュウタさんのコラボフードとかコラボドリンクとか、その日のためだけのメニューもあったりするので、ぜひ一日一緒に楽しんでもらえると嬉しいなと思います。
0: なるほど、鶏肉とキノコ。
1: そうですね、そういった感じでいろいろ
0: 絶対美味しい、
1: はい、お願いしてます。
0: へー、そうやってこう一日通していろいろ楽しめる。
1: そうなんですよ。それとですね、走れでもやっていただいたことなんですけれども、なんと私のソロ曲さよならのルールもですね、カラオケパセラで特集をしていただいておりまして、それがちょうど5月の30日から始まっております。で1ヶ月間6月の29日までになっておりますので、ぜひお近くのパセラへ行っていただきまして、インタビューとね、それから MV も流れてたりするので、それを見ていただき、そしてぜひジョイサウンドでさよならのルールも歌っていただけるととっても嬉しいです。そしてこのさよならのルールのリリースが6月3日に決定いたしました。ぜひ各種サブスクやダウンロードなどで聴いていただけるので、たくさん聴いていただけると嬉しいです。
0: はい、やっぱ改めてこの2人が放送しているラジオ番組、こちらの方も

0: 宣伝いただいてもよろしいですか。
1: はい、毎週火曜日の24時30分から銀河鉄道ナイトライン、調布 FM で放送されております。さまざまなゲストの方をお呼びしてトークをするというような番組になっておりますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。ちなみにですね、明日の銀河鉄道ナイトラインではこのさよならのルールという曲についてさらに詳しくお話しする予定になっておりますので、ぜひぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。
0: はい、最後にさよならのルール、きなこさんのタイトルコールで締めていただいて、これで皆さんにお届けしたいと思います。タイトルコールお願いいたします。
1: はい、それでは、聞いてください。かしいきなこでさよならのルール。

さよならとは言葉ではなく消える瞬間のこと。君がいた場所に風が通るだけのこと。

0: ジオアニメ音響に興味のある皆さん、
1: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
2: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
7: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
8: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
9: 君、うちの会社、
8: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
10: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたら、まずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
11: 秋山ひろむです。
12: 遠藤正明です。
11: アニメ関門文化学園、
13: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース。

年間文文科学園黒ヶ瀬学園で先生やってます、ニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオ、インターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレス、すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp。もう一回、すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい。それでは、早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国から、いろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いやおめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい。ではメール行きましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい。この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい。わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい。まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん、ニャンキー先生、影山ヒロノム様、遠藤正明さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。
で追伸が来てますね、山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのと、FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県由志はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね、はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます、はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点、このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない、追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね、2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラブホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です、はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週なら何か1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー、どうぞ。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんです。

ですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプがですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、シピレ、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。シモの2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフエムより全国にお届けしております。アニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが、2004年の11月にリリースされました、コロンビアさんの方から、爆走兄弟列&ゴーテーマソングコレクション。

ションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形一郎ウィニングラン風になりたい。

はい、今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。影山ヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで、

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典渡し会に、参加できるかもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後ここはマックス編からこの曲でお別れしましょう。コーテス兄弟ブレイブハート、アニカンまた来週、バイバイ。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー。 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあって、ちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、はい、あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去

0: リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えられたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
1: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
0: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、まあ、周年の時
0: は、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
1: いやね、そうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね。
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: で、まあ、リーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
2: いやしかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田レイも加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
0: そうですね、でも
2: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう、そうですね、でも、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど、いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかに

0: ってか確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども、
1: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田霊さんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田霊さんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます貝月蘭さん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい
0: リンクについてですよ。
1: はい
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるあ

0: ドルの精度なんかいい悪いあるなって思ってて、
1: ああ
0: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
1: はい、
0: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
1: はいはいはい、
0: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう、うんうん、肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう、まあ、悪いところもあった、
1: うん、
0: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
1: すごい深い答えが出てきた、ね、これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田レイさん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがナナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ナナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくて、そのみんなでリンクを作ろうよっていう、そのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
1: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
0: そうそうそうそうそう。
1: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1個ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
0: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーと、
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね、
0: 確かに初めて
2: なんかして、それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議か最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
0: そうですね
1: 面白いね、それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、ですです。
1: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうんうん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで。

0: ってます。
1: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。荒、
2: はいはい、
1: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその、坂井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
2: はい、
1: でその時に私は右端になり、
2: うん、
1: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海津キラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
2: はいはいはい、
1: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
2: はいはいはい、そう
1: だからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないかなとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: いかがですか、黒さん。
0: そうですね。でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思って、うん、
2: でもやっぱラナさんよく見てるな。
0: いや本当に。
1: いやまだされてない。
0: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
1: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
2: なるほどね。
1: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがある、レイの良さにね。
2: はい、
1: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
2: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
1: そうそうそうそう。
2: いやこれは面白い、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか、黒さん。
0: そうですね。でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします
2: し、本当はボケなかった
1: な、本当はボケやけんね、
0: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
2: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思うし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
1: いいですね。
2: 番組公式方式がラナさんだったんで、
1: そう、
2: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのは、もうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので。
1: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
2: ね、
1: ストーリーの出現率が明らかに多い
2: 読みやすいんだよ、この人の、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
1: いや確かに。
2: だからそう、ラナさんを番組公式推しに選んで

0: んだ時もそうだ、バンバンあげるから、バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
1: なるほど、
0: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのも、なんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式教師はこうスライドしていけるっていうのも、なんか番組としても嬉しいですしね。これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
1: はい、
0: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、玲さんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、こっからは貝月ラナさんにしっかりインタビューということで、引き続きラナさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
1: それを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです、節目。あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分を、まあ、あのなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、
2: うんうんうん、
1: まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と、うん、番組が関われるのかなってちょっと思ってた。
1: はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
1: うん、
0: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出て

0: ないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。で、そのキャンプでもうリンク合宿ですよ。みんなで夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな。2日間1泊2日、全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波繋がらないから、あの
1: そんなことやった
0: 合宿は本当に今でも高木由美さんと話します。あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる。やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿で、もそれぐらいのストイックな。
0: そう、
1: もうめちゃくちゃなことやった。
0: 出したいの、世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる。
2: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
2: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫。
2: 大変なことになってます。滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
2: すごいな。でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって
0: そうそうそうそう、
2: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだから、あの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのだったんですよで、そこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな。
1: すごいね。
0: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
2: すごいな。
0: え、私ゆみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
2: もうなんかずっとスポコンやな2019年。
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
2: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
2: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
2: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
0: いや
2: どんなことやっていきたいですか。
0: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
2: はい、
0: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
2: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた、リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
2: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
2: やってほしい。でやっぱね、女優貝月奈々もまた見てない。
0: やりたい
1: 俺は見たい、
2: 俺は見たいんだよ。録画したからね俺あれ。
0: 嬉しいです
1: 録画するなって、録画するなって、録画したよ俺いや見たいもん。
0: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属して、お くので、
1: それがなんかね心強い。
0: はい、

0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
1: でしょ。
0: まあ絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新

0: 全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: いやすごいっすよね。
1: すごい。
0: なんか
1: それすごいな。
0: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう、今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月ラナプロデューサーですよ、本当に。
0: いや嬉しい。それ
1: は
0: 期待と希望を願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、そりゃ我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンク、これからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、 今度ね。
0: 確かに、
1: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ、 Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴弘樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴弘樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ、お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ？
4: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物？わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。
5: モーニングコミュニティ新カウントラディオショー。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、海里くんが江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、

さんはずっと相撲を撮ってたわけなんですね。でスマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、でまた戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですねやっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや将来どういう方向に進むのか、今はまだねわんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですねついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していいもう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね引退相撲の動画が昨日ですね YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが全員ですよ。もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウイスキー・マイヤーズ、スタースターでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、すべてのカードで勝ち点を上げる

0: 完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
1: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって

体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表している。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか。
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け

0: 返品などの問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 住宅火災で最も多いのがガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、うん、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: でディフェンダー、ミッドフィルダー、

0: ードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
0: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
0: しかしその頃10番が特別な番号エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
0: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄サッカーの神様ペレなんですね、
1: うんうん、
0: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的で背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
0: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、
1: うんうん、
0: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね、
1: はい、
0: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
0: 特に10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
0: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦では初トリックを達成、開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
0: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
0: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
0: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、
1: うん、
0: 皇帝ですね、
1: うん、
0: それからジダン、
1: うんうん、
0: エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね、
1: うん、
0: ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
1: うん、
0: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
1: うんうん、
0: 次のブラジル大会、それからその次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では、今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、ワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
0: その南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
1: うん、
0: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
0: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
1: うん、
0: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、
1: あ、
0: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
1: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
1: はい、
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。あずみの FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここでは

0: シャニースのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love your smile、 こちらでもう1曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はFM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣潤一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理など。で家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていました。はい、ありがとうございます。

0: ございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g

0: グラム入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 海のリスクといえば地震による津波ですが、津波以外にも夏の時期は海の事故が多くなりますよね。
1: そうですね。熱中症や天候などの急変などが考えられるんですけども、今回は海水浴場で起こる4つに絞り込んでお話したいと思います。
0: 海に行く前にチェックすべきことや海水浴場の選び方というのはあるんでしょうか？
1: はい、事前に天候や潮の満ち引きの時間をチェックしておくことが大切です。特に波浪注意報などが出ているような時は遊泳をしないというような心がけを持つべきですね。また泳ぐ場所はライフガード、いわゆる監視員がいるところを選ぶと安心です。間違っても遊泳禁止区域はやめていただきたいと思います。
0: ライフガードがいると何かあった時のためにも心強いですね。泳いでいる時に気をつけなければいけないことはありますか？
1: 見た目は判断しづらい離岸流というものがあります。これは海岸に打ち寄せた波が沖へ戻る時に発生する強い流れで、気づかないうちに沖に流されてしまうことがあるんです。慌てて岸に向かって泳いでしまうんですけども、体力が消耗してしまうので一旦岸と平行に泳いで離岸流から抜け出してから岸に泳ぐというのがポイントなんですね。
0: 海の事故といえば子供が溺れてしまうという痛ましいニュースを見ますけれども、やはり浮き輪やライフジャケットも大切ですよね。
1: そうですね。たまに見るのが大人用の浮き輪やライフジャケットを使ってスポッと抜けてしまう場面です。まあできれば体格に合ったサイズで安全基準を満たしたものを選ぶといいでしょうね。また溺れてしまう瞬間って声も出せないので、保護者はそばを離れない、目を離さないということを徹底していただきたいと思います。
0: 子供と一緒の時はぜひ気をつけたいですね。あと子供だと知らずに危険な生き物に手を出してしまうなんていうこともありますよね。
1: はい、カツオのエボシなどのクラゲや青い模様が入ったヒョウモンダコなどの危険な生物もいます。刺されたり噛まれたりすると強い痛みや毒の影響が出ることもありますので、あらかじめ画像を見せておくっていうのもいいかと思います。
0: 海って楽しいだけではなくて危険もいっぱいあることを知っておかなければいけないですね。
1: 最後に体調が悪くなったら119番の救急なんですが、人が溺れていたり船の衝突を発見した場合は118の海上保安庁に連絡してください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
2: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
1: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
2: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
3: 6月2日火曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。曇り空になっていますが薄日が差しています。調布周辺では午前6時までの最低気温は19度8分と昨日の朝より2度近く高くなりました。今日は天気が下り坂で雲が広がりやすく、今夜には雨が降るようになるでしょう。日中は昨日より5度以上も気温は下がり、厳しい暑さは落ち着く見込みです。ただ湿度が高くなるため気温以上に蒸し暑く感じそうです。今日の予報は南寄りの風曇りでしょう。今夜は南寄りの風雨時々曇りでしょう。降水確率午前中は 10%、 午後は 30%、 予想最高気温は26度となっています。台風6号が今奄美の西にあって、これから東に進路を変えてくる見込みということです。台風6号関東に接近する予想です。明日です。最接近は昼過ぎから夕方で、雨は午前中に激しく降りやすく、明日の通勤通学時間は雨による交通支障出る恐れがあります。午後は北風が強まることもあって、台風の最新情報をチェックして明日に備えてください。台風が接近しています。最接近は関東地方は明日の午後、昼前から午後にかけてということになりそうです。そういえばサッカー日本代表アイスランド戦1対0で勝ったんですが、長友出ましたね。後半の立ち上がりから左ウィングバックとして登場しました。激しい上下動、そしてクロスも上げてシュートも打ってました。健在ぶりを示したんですが、本大会で使われるかどうか、出場機会があるかどうか、ね、本人はそのやる気満々で結果を出すというふうに言ってるんで期待したいところなんですが、あと冨安が久々の復帰戦でセンターバック右で出たんですが、安定してましたですね。長時間のプレーもできたし、ああこれいいなと、心強いそのディフェンダー陣が一人帰ってきたかなっていう感じでした。あと吉田麻也がね、前半の14分ぐらいまでプレーしたんですが、日本代表そしてアイスランド代表両チームの花道作っていただいて、そこで歴戦の仲間とハグをしながらピッチを去ったという心温まるシーンがありましたですね。あと北中米大会の独特のルール、前後半に3分ずついわゆる飲水タイム、ハイドレーションタイムというのが設けられました。そしてスローインとゴールキック5秒以内にしないと相手ボールになっちゃうよっていうこととか、あと交代かのボードが出てから10秒以内に出ないと新しく入る選手は1分待たなきゃいけないよっていうところ、アイスランド苦しんでました。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
0: その点は日本はだいぶ、練習してきたみたいで戸惑いなかったみたいですけどね。 Earth, Wind and Fire with Emotions ブギーワンダーランド。

時刻は7時8分30秒になりました。朝刊一面勝負毎日新聞です。飲食料品を対象にした2年間限定の消費減税について、政府与党は

1日、2027年4月から適用する方向で調整に入りました。減税後の税率はレジのシステム改修期間を考慮して 1% とする案が有力です。もしも改修期間が短くなるようなら 0% とすることも検討します。与党側は27年4月に実施される予定の統一地方選挙までに消費税減税を実現し、政権の成果としてアピールしたい狙いがあります。政権幹部が1日明らかにしました。政府与党は税率を 1% とした場合、この秋に想定される臨時国会で関連法案の成立を図る方針です。消費税率ゼロが27年4月から実施可能な場合は、関連法案を成立させるため7月17日までの今国会の会期を延長することも視野に入れています。週明け1日の東京株式市場で、ソフトバンクグループ SBG 株の時価総額が48兆円を超えて、トヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。世界的な人工知能 AI ブームを追い風とした AI 投資が走行し、22年半ぶりのトップ交代につながりました。世界の産業構造が製造業から AI やデジタルに移行する転換期にあることを示す出来事となりました。朝日新聞です。少子化に歯止めがかからない状況を踏まえ、文部科学省は公立小中学校の統廃合を検討するよう自治体に働きかけを強めるということです。小学校と中学校が1校しかない市町村に、別の自治体の学校との統合協議を促します。協議の行方によっては学校のない地域が増える可能性があります。文科省は近く、公立小中学校の適正規模適正配置に関する手引きを初めて改定し、自治体の区域を超えた統廃合の検討の在り方などについて新たに書き込むということです。この手引きは2015年度に作成されました。それまでは統廃合について、学校までの通学距離で小学校4キロ中学校6キロとの目安を自治体に通知していたんですが、スクールバスなどの利用を前提に、おおむね1時間以内と時間を加えました。15年度におよそ3万校だった公立小中学校は、24年度には2400校減少、文科省が定める標準的な学級数12から18学級に満たない小学校の割合は 45.1% から 41.6%、 中学校も 50.3% から 48.2% にそれぞれ減りました。専門家からは手引きが統廃合を後押ししたとの指摘も上がっています。身体拘束を継続する弊害が裁判所に伝わっていない。1月15日午後、最高裁の司法研修所が催した非公開のオンライン研究会、刑事弁護に詳しい河津博弁護士は、参加した裁判官らおよそ70人に何度も訴えました。研究会のテーマは保釈です。起訴された被告が裁判所に保証金を預け、勾留を解く制度となっています。被告側が請求し、裁判所が可否を決めます。河津氏は、長引く勾留は被告の社会生活や健康への大きな不利益にとどまらず、解放されるために嘘の自白をしてしまうといった真相解明の妨げにもつながると指摘しています。裁判官たちに運用の改善を求めました。自民党は1日、日本の国旗を傷つける行為を法律で禁じる国旗損壊罪創設に向け、法案の条文案を了承しました。人を不快にさせたり、嫌悪させたりする方法で公然と国旗を傷つける行為に罰則を課します。表現活動を萎縮させかねないとの指摘を踏まえ、表現の自由を侵害しないよう留意することが盛り込まれました。プロジェクトチームと関連部会の合同会合で了承されました。今国会での成立に向け、日本維新の会と国会に提出し、今月中旬の審議入りを目指します。新たな法案名は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案です。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊、除去または汚損した場合、2年以下の

0: 拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしました。自ら損壊する状況を撮影し、SNS などで配信・投稿する行為も含まれるということです。台風6号は1日、暴風域を伴って沖縄地方に接近しました。2日昼前に鹿児島県の奄美地方にかなり接近し、3日にかけて四国、近畿、東海、関東甲信に接近する見通しです。太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、24時間降水量は関東甲信や近畿など多いところで300ミリとなり、各地で猛烈な風が吹く恐れがあります。1日午後8時時点の中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。進路を次第に東に変え、本州の南岸を進む見通しです。読売新聞です。政府は蓄電池産業戦略を改定し、2035年に国内関連企業の世界売上高を現状の3倍にする目標を示します。 AI 人工知能向けデータセンターやロボットなど蓄電池の用途が広がる見通しを踏まえ、幅広く生産基盤を強化する方針を打ち出します。2日に開催する経済産業省の有識者会議で改定案を議論し公表します。新戦略では25年から35年にかけて蓄電池の世界市場規模が46兆円に倍増するとの見通しを踏まえ、蓄電池を製造する日本企業の関連売上高を3倍に成長させると明記します。現在の売上高は合計2兆円弱と見られています。 SNS を運営する大手5社は1日までに不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた情報流通プラットフォーム対処法、ジョープラ法に基づく2025年度の削除状況を明らかにしました。利用者からの申請を受けた削除率はいずれも 50% 未満で、1割に満たない企業もありました。削除率は TikTok が 24%、 Yahoo 知恵袋などを運営する LINE Yahoo が 15%、 YouTube を運営する Google が 7% でした。Facebook や Instagram を運営するメタは、特定の利用者には見えなくする非表示など削除以外の対応も含めて 46% でした。 X は非表示などを含めても 0.1% にとどまりました。政府は安全保障上重要な土地取得の規制を強化し、外国人を対象にしたマンションなど不動産の取得規制は当面見送る方針を固めました。秋の臨時国会に重要土地等調査規制法改正案を提出する方向です。外国人政策の一環として規制のあり方を検討してきたんですが、外国人に絞った規制導入は現時点で困難だと判断しました。日経新聞です。中東危機による燃料価格上昇を受け、世界で電気自動車 EV の販売が急増しています。3月と4月のいずれかに37カ国が単月販売の過去最高を更新しました。企業の合併・買収をめぐる課題を議論する経済産業省の研究会の報告書案が1日分かりました。アクティビスト、物言う株主と企業買収を手掛けるファンドが連携し、株式の非公開化の際に不透明な形で利益を得ている事例が疑われると指摘しました。医療スタートアップの DT アクシス東京渋谷は6月中に日本初のうつ病治療用アプリを全国の医療機関向けに販売します。患者の考え方や行動の変化を手助けして症状の緩和を狙うということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は

ところどころ雲があります。今日は天気は下り坂で雲が広がりやすく、夜には雨が降るようになるでしょう。そして台風6号ですが、明日関東に接近する予想となっています。最も近づくのは昼過ぎから夕方にかけてで、雨は午前中に激しく降りやすく、明日の通勤通学時間帯は交通支障が出る恐れもあります。今後の台風情報にご注意ください。今日の予報です。南寄りの風曇り、今夜は南寄りの風雨時々曇り、明日は北東の風、昼過ぎからは北寄りの風が一時強く雨、朝から昼前にかけては雷雨で激しく降り、夜には曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。昨日よりも気温は下がりますが、湿度が高くなるため蒸し暑く感じられそうです。熱中症にはご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.6 キロ、上高井戸1丁目付近 1.7 キロ、仙川駅入り口付近 2.1 キロ、下石原付近 0.7 キロ、本宿交番前付近 1.5 キロの渋滞。府中街道南行き府中栄町3丁目付近 1.2 キロの渋滞。小金井街道南行きの小金井橋付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの大倉2丁目付近 1.1 キロ、絹田中学校入り口付近で2キロ、東八道路上りの三鷹台団地南口付近2キロ、航空宇宙技術研究所付近 1.1 キロ、小金井南中学校西付近で 0.5 キロの渋滞。人見街道上りです。三鷹市役所前付近 0.5 キロ、国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの松原付近 0.5 キロ、吉祥寺駅前付近 0.6 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近 1.9 キロ、環八中野橋付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。外回りは平和台駅前付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線烏山トンネル付近、工事のため第一走行規制中、この工事付近を先頭に15キロの長い渋滞。東名高速道路上り先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロの渋滞。下りは大和トンネル付近3キロ、横浜町田インターチェンジ付近故障車があります。また東京インターチェンジ付近、路上に障害物がありますのでご注意ください。首都高速4号線です。現在上下線ともに順調です。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。外回り目立った渋滞ありませんが、中野長者橋付近で事故があり車線規制中です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付

近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

0: 3 Degrees The Sound of Philadelphia でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は7時28分に間もなくなります。スポーツニュース毎日新聞です。テニスの全仏オープン第9日は1日パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス3回戦で青山台湾の両組が香港とスロベニアの組に 6-1-6-3 でストレート勝ちして準々決勝に進みました。シングルス4回戦は女子でロシア出身のアンナ・カリニスカヤがオーストリアアナスタシア・ポタポワに 6-4-2-6-7-6 で競り勝ち8強入りしました。アメリカ女子ゴルフのショップライト LPGA は最終ラウンドが行われ、2位で出た岩井千怜は69で回り、通算6アンダーの207で4位でした。

0: 同じく2スタートの岩井明愛は74と崩れ1アンダーの29位に終わりました。アメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジは最終ラウンドが行われ、5位で出た松山英樹は2バーディー3ボギーの71と落とし、通算8アンダーの272で13位でした。日本テニス協会は1日、男子ツアーの木下グループジャパンオープン9月30日、東京有明テニスの森公園に今シーズン限りでの現役引退を表明した元世界ランキング4位の錦織圭が主催者推薦でシングルス本戦に出場すると発表しました。競技規則を定める国際サッカー評議会 IFAB は5月31日、ワールドカップ北中米3カ国大会でコーナーキック、フリーキックが蹴られる前に攻撃側に明らかな反則があった場合、ビデオアシスタントレフリー、VAR の介入を認めることを決めました。得点などに直接影響するプレーが対象です。東京六大学野球、早稲田対慶応3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で下して2勝1敗で勝ち点5とし、5シーズンぶり41度目の優勝を果たしました。慶応は8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。メジャーリーグです。ドジャースの山本はロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発し、5回3分の1を投げ4安打無失点で5勝目を挙げました。今季最多の10三振を奪いました。1番指名打者で出場した大谷は5打数2安打。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発して6回を投げ1ホームランを含む3安打2失点で3敗目を喫しました。今日のプロ野球です。セパ交流戦、巨人対オリックス、ヤクルト対ロッテ、DeNA 対楽天、中日対ソフトバンク、阪神対西武、広島対日本ハムが組まれています。そのプロ野球ですが、日本野球機構 NPB と12球団によるプロ野球実行委員会が1日東京都内で行われ、来年の公式戦が3月26日にセパ両リーグ同時に開幕することに決まりました。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。時刻は7時33分になりました。ニュースをお伝えします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1100

0: 135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して、家計負担の軽減を図ります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談で、ホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子、カッパエビセンが、昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。警察庁の楠木義信長官は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえ、特流の撲滅は今が正念場という認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向け対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。しまいに、昨日埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は、住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後、自らを刺したとみて、殺人事件として捜査しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は天気は下り坂で雲が広がりやすく、夜には雨が降るようになるでしょう。台風6号ですが、明日関東に接近する予想です。最も近づくのはお昼過ぎから夕方にかけてで、雨は午前中に激しく降りやすく、通勤通学時間帯は雨による交通支障が出る恐れもあります。今後の台風情報にご注意ください。今日の予報です。南寄りの風曇り、今夜は南寄りの風雨時々曇り、明日は北東の風、昼過ぎから北寄りの風が一時やや強く雨、朝から昼前は雷雨で激しく降りますが、夜は曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温、26度の見込みです。昨日よりも気温は低くなりますが、湿度が高くなるため蒸し暑く感じられそうです。熱中症にはご注意ください。以上、天気予報でした。

ム。交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.3キロ、仙川駅入り口付近 0.5キロ、つつじが丘付近 1.2キロ、下札付近で 1.4キロ、本宿交番前付近 1.5 キロの渋滞です。府中街道の南行き恋ヶ久保付近で 0.9キロ、武蔵境通り南行き下石原付近 1.1キロ、吉祥寺通りの北行き新川交番前付近 0.5 キロの渋滞です。世田谷通りの上り国立成育医療研究センター付近 2.3キロ、東八道路の上り航空宇宙技術研究所付近 1.4キロ、国際キリスト教大学裏門付近 0.8 キロの渋滞。人見街道上りです。新川付近で 0.5 キロ、大沢付近 0.6 キロ、連雀通り上りの狐久保付近 0.9 キロの渋滞です。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り、環八東名入り口付近 2.4 キロ、環八中野橋付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近1.9 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りの荻窪2丁目付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り、烏山トンネル付近工事のため第一走行規制。このため烏山トンネル付近先頭に15キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下りは大和トンネル付近3キロの渋滞。横浜町田インターチェンジ付近故障車があります。玉川橋付近も故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線、現在上下線ともに順調。中央環状新宿線内回り、中野長者橋付近から4キロの渋滞。外回り順調ですが、中野長者橋付近、事故のため車線規制中です。3号渋谷線、上りの大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: フィフスディメンション、アクエリアス、レッツ・ザ・サンシャイン・イン でした。
1: 調布モーニング・ライト・ブリーズ、ステイ・チューン。
0: 時刻は7時47分です。6月2日今日の世の中の動きです。衆議院の選挙制度の在り方を検討する与野党協議会、閣議で全閣僚が沖縄の夏の清掃カリーシュウェア着用です。大阪地検特捜部が捜査した業務上横領無罪事件で違法な取り調べをしたとして、特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定が出た元特捜部の検事の被告の検察官役の指定弁護士2人が記者会見です。16時大阪地裁。横浜開港記念式典記念コンサート、横浜市横浜みなとみらいホール。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は220件、けが人は重傷6人を含む240人です。これは去年と比べて発生件数は27件減っています。けが人は25人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗が2件、それから式場狙いと器物損壊がそれぞれ1件となっています。これから梅雨の時期に入ります。特に大雨の場合は雨で前方が見えづらくなり、濡れた路面では追突事故の危険が格段に高まりますので、車間距離はいつもより長めに保つよう心がけましょう。また気象予報をチェックし、大雨が予想されるときは運行を中止するなどの措置を取りましょう。自転車利用者の交通死亡事故ではおよそ6割が頭部の損傷が原因となっています。自分の命を守るためにも自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。

0: グラディス・ナイト&ピップス、 Help me make it through the night でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は7時54分になりました。今日はどんな日？今日は6月2日です。横浜港開港記念日。

長崎港記念日、1859年の6月2日、前年に締結された日米修好通商条約により、それまでの下田函館のほか、神奈川つまり横浜長崎の港が開港しました。横浜カレー記念日、1859年の横浜港開港とともにカレーも日本に入ってきたとして、この日を記念日としました。裏切りの日、1582年の6月2日、本能寺の変で織田信長が明智光秀に裏切られて攻められ、本能寺で自害しました。光琳記、江戸時代の画家、工芸家、尾形光琳の1716年の忌日です。1909年、初めて大相撲が屋内で行われました。5月31日に完成した両国国技館のオープンセレモニーとして行われたもので、これで雨が降っても大丈夫と相撲ファンは大いに喜んだということです。1950年、 GHQ 政府の方針として警視庁が東京都内の集会デモを禁止しました。1953年、イギリス女王エリザベス2世戴冠式。1954年、近江県市で労組結成、結婚の自由、新書の開封禁止など廃止など人権の回復を求めて22項目を要求しました。1966年、アメリカのサーベイヤー1号月面軟着陸に成功です。1968年、アメリカ軍板付基地の F-4C ファントム戦闘機九州大病院構内に墜落。キャンドルヒート、 Let's walk together。

ジェイコム。アニメも音楽もあなたの想像を超えるコンテンツとの出会いを徹底サポート。ケーブルテレビのジェイコムではお客様の要望に合わせたプランを各種ご用意。もちろんオンデマンドサービスも充実です。最新アニメから懐かしの名作まで多数放送。アニメも音楽もケーブルテレビのジェイコムで。

0: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: ご機嫌いかがですか？宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: たまには日曜日。
3: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
4: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子カッパエビセンが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を主力用仕様に順次変更しています。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえ、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向け対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3期目となります。おしまいに、昨日、埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後、自らを刺したとみて殺人事件として捜査しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は天気は下り坂で雲が広がりやすく、

には雨が降るようになるでしょう。そして台風6号ですが、明日関東に接近する予想となっています。最も近づくのは昼過ぎから夕方にかけてで、雨は午前中激しく降りやすく、通勤通学時間帯、雨による交通支障が出る恐れもあります。台風情報にご注意ください。今日の予報です。南寄りの風、曇り。今夜は南寄りの風、雨時々曇り。明日は北東の風、昼過ぎから北寄りの風が一時やや強く雨。朝から昼前は雷雨で激しく降りますが、夜は曇りでしょう。降水確率です。午前中は 10%、午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温、26度の見込みです。気温は昨日よりも低くなりますが、湿度が高いため蒸し暑く感じられそうです。熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.7 キロ、仙川駅入口付近 0.5 キロ、つつじが丘付近 1.1 キロ、本宿交番前付近 1.5 キロの渋滞。府中街道北行きの泉町付近 0.8 キロ、南行き恋ヶ窪付近で 1.6 キロの渋滞。小金井街道北行き前原坂下付近 0.8 キロ、南行き前原坂上付近 0.8 キロ、小金井橋付近 0.6 キロの渋滞。新小金井街道の北行き小金井警察署前付近 0.6 キロ、南行きの小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞。武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近1キロの渋滞。吉祥寺通り南行きの新川付近 0.5 キロ、世田谷通り上りの若林付近 1.4 キロ、三本杉立橋付近 0.5 キロ、国立生育医療研究センター付近 0.6 キロ、絹田中学校入り口付近2キロの渋滞。東八道路上りの三鷹台団地南口付近 3.6 キロ、国際キリスト教大学裏門付近 0.8 キロ、小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞。人見街道上りです。新川付近 0.6 キロ、連雀通り上りの狐久保付近 1.6 キロ、井の頭通り上りの松原付近、環八井の頭付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ、五日市街道上りの成田西3丁目付近 0.5 キロ、栄橋付近 1.2 キロの渋滞です。環状8号線の内回り瀬田付近 2.4 キロ、環八中野橋付近 3.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは平和台駅前付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線烏山トンネル付近で工事のため第一走行規制中、この工事箇所付近を先頭に15キロの渋滞、また調布インターチェンジ付近路上に障害物があります。東名高速道路上り先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下りは大和トンネル

ル付近3キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線上りの初台付近先頭に3キロの渋滞、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞、外回り中野長者橋付近事故のため車線規制が行われています。代わって3号渋谷線上りの谷町ジャンクション付近で1キロ、大橋ジャンクション付近先頭に9キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: テンプテーションズ Just My Imagination でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時14分になりました。朝刊3面記事、日刊スポーツ、自民党が議員

立法で今国会中の成立を目指す日本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案全容が判明しました。人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定しています。自ら損壊している状況を撮影し映像を不特定多数に提供、公開した場合も処罰するということです。表現の自由、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないと記しました。法案の名称は国旗の損壊等の処罰に関する法律案。処罰の対象とするかどうかの判断は行為の外形、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合的に勘案するとしました。これまでの議論で自民は損壊した場合に処罰される国旗は布や紙製などで掲げられるものとし、お子様ランチの旗や絵画の一部に書かれた旗などは含まないと整理しました。アニメ、漫画、ゲーム、生成人工知能 AI などによる創作物についても処罰の対象外としています。行為の外形、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合的に勘案。具体的にどういう行為がっていう、まあ、示されている部分もありますけどね、グレーな部分もありますよね。トランプアメリカ大統領の口座で証券が大量に売買されたことが明らかになり波紋を呼んでいます。アメリカ政府倫理局が公開した申告書類によりますと、1月から3月に3700件超の取引があり、半導体大手 NVIDIA や航空機のボーイングなど政権の政策と密接に絡む企業のものもありました。専門家は信頼を根本から損なう行為だと指摘しています。取引総額は少なくとも2億ドル、およそ320億円を超えます。欧米メディアによりますと、大統領が在任中に株式を保有したり取引したりすることは禁止されていませんが、歴代大統領は資産を売却するなどして利益相反や倫理的な問題が生じるのを避けようとしました。バイデン前大統領は在任中、株式や債券を取引しなかったということです。ブッシュ子供の政権でホワイトハウスの倫理担当顧問を務めたペインター氏はアメリカメディアに、積極的に株式市場で取引する大統領はこれまで見たことがないとトランプ氏を批判しました。やっぱり根本的にお金儲けが好きな方なんでしょうね。そこに倫理はないんだろうね、きっと。それから栃木県上三川町の強盗殺人事件で実行役として逮捕された少年4人のうち、川崎市の1人は他の3人と事件をきっかけに知り合ったとみられることが1日捜査関係者への取材で分かりました。指示役とされる男と事件前から接点のあった相模原市の少年16歳を軸に、実行役が集まったとみて仲介役を含め少年らの関係性を調べています。栃木神奈川両県警合同捜査本部は1日川崎市の少年を相模原市の少年に紹介したとして職業安定法違反、有害業務目的紹介容疑で逮捕した相模原市の高校生の男18歳を送検、リクルーター役と見ているということです。指示役の夫婦とも知り合いだったということで、そこにまた1人18歳の高校生も介在するっていう、なんか複雑なんだか分かりやすいんだかよく分かんないですね、この辺の人間関係がね。それから住宅金融支援機構は長期固定金利型住宅ローンフラット35の6月の適用金利を発表しました。長期金利の上昇に伴い返済期間が21年から35年の最低金利は 3.21% と現行制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。
住宅ローンの金利も長期金利が上がってるから、それに伴っ

上がっていきますね、固定型ね。それから、これは読売新聞です。1日午後3時ごろ、埼玉県川口市の住宅からケアマネージャーの首を包丁で切った、これから自分も刺すと110番がありました。県警川口署員が駆けつけたところ、通報したとみられる住人の60歳代の男と女性の2人が血を流して倒れており、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は市内の介護支援専門員、63歳で、この住宅を訪問していたとみられます。血がついた刃物が現場で見つかり、署は男が被害女性を切りつけた後自殺を図ったとみて調べています。発表によりますと、2人は室内で倒れており、共に首に傷がありました。この住宅には高齢の女性が息子と暮らしていました。住人の女性には怪我はないということです。これまでケアマネージャーに関するトラブルの相談は県警に寄せられたことはありませんでした。整理すると、自分の母親がお世話になっているケアマネージャーに切りつけて自分も自殺を図ったということになりますよね。で、今までトラブルが、その相談が県警に寄せられたことはなかったということは、当日何かがあったのか、それまで相談はしなかったけど何かこう溜まっていたものがあったのか、ちょっとその辺はよくこの記事だけでは分かんないですけどね。逆恨みなのかどうか、名古屋市南区で横断歩道を渡っていた男女2人がスイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡した事故で、死亡した男性は横断歩道からおよそ100メートル先の路上に倒れていたことが捜査関係者への取材で分かりました。愛知県警は運転手の85歳容疑者が衝突後に男性を引きずったまま蛇行運転したとみて詳しい状況を調べています。容疑者は5月29日勤務するスイミングクラブの送迎用マイクロバスを運転、区内の市道交差点で2人を跳ねて死亡させ、そのまま走り去ったとして自動車運転致傷行為処罰法違反、過失運転致死などの容疑で翌30日に逮捕されました。関係者によりますと、バスのドライブレコーダーの解析などから事故当時時速30キロ以下で走行していたとみられます。横断歩道から男性が倒れていた場所までの路面には蛇行運転した痕跡が残っていたということです。事故直前に近くの踏切の遮断機に接触するなど不自然な運転をする様子も目撃されており、県警は1日にスイミングクラブや市内の容疑者の自宅を捜索し、勤務状況や健康状態についても捜査を進めています。なんか普通に運転すると数秒で、10秒ぐらいかな、で到達するところを15分ぐらいかけて運転していたという、なんでそういう状況になったのかちょっとまだ分かんないんですけどね。その辺にこの事故の背景があるのかどうか、ちょっと分かんないけど、まあでもね、人をはねて逃げたことは間違いないわけですからね。朝刊三面記事でした。スティービー・ハーレン、Here Comes the Sun。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分になりました。朝日新聞の天声人語です。あなたの街のイメージカラーは何色？こう聞かれても戸惑うのではないか。難問に市民の答えがほぼ一致する街が横浜だ。およそ30年前の市民調査で8割が青と答えた。もしかすると今はもっと多いかもしれない。 Gリーグやプロ野球のチームカラーはみんな青だ。市が2009年に作った未来の横浜を表すロゴマークも青い。そんな横浜イコール青を広めたのが1968年の曲ブルーライト横浜だろう。当時20歳の石田あゆみさんの物憂げな歌声とともに大ヒットした。街の明かりがとても綺麗ね横浜。カタカナの横浜は従来の流行歌とは一線を画す表現だった。京浜急行の横浜駅では電車接近時のメロディーとして今日も響いている。明日の幸せより今が最高の幸せという歌にしたかった。作詞家の橋本淳さんは歌詞を着想した時のことを東京新聞の取材に明かしている。実は当時横浜の夜は暗かった。ドックの貨物船は錆びていて遠くに工業地帯だけが青く光っていた。直前に訪れた南仏カンヌの海を思い出して綴ったと。橋本さんの訃報が届いた。欧米が遠かった時代に横文字を交えたモダンな歌詞で人々の憧れに応えた。作曲家堤恭平さんとの名コンビだった。今横浜では夜景が輝き横浜ベイブリッジは青くライトアップされる。街が曲に合わせて顔つきを整えたかのようだ。どんな時代も小さな今の幸せは変わらない。思いは受け継がれるだろう。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯 サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 角

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は、今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して、家計負担の軽減を図ります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子カッパエビセンが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷印機の調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。警察庁の楠木義信長官は、匿名誘導型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえ、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向け対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3期目となります。おしまいに、昨日埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後、自らを刺したとみて殺人事件として捜査しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布FM天気予報交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日の予報です。南寄りの風曇り、今夜は南寄りの風雨時々曇り、

明日は北東の風、昼過ぎから北寄りの風が一時強く雨、朝から昼前は雷雨で激しく降りますが夜は曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。台風6号ですが明日関東に接近する予想です。特に近くなるのは昼過ぎから夕方で、雨は午前中激しく降りやすく、通勤通学時間帯交通支障が出る恐れもあります。今後の台風情報にご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、仙川駅入口付近 1.7キロ、本宿交番前付近 1.5 キロの渋滞。小金井街道南行きの小金井橋付近 0.9キロ、世田谷通り上りの若林付近 1.2キロ、三本杉立教付近 1.4キロ、絹田中学校入り口付近 1.6キロ、東八道路上りの新川2丁目付近 2.6キロ、天文台北付近 0.9 キロの渋滞。人見街道上り大沢付近 0.7 キロ、連雀通りの上り狐久保付近1キロの渋滞。井の頭通り上りの武蔵野市中央通り付近 0.7 キロ、五日市街道上り栄橋付近で 0.9 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近 1.7 キロ、高井戸西3丁目付近 1.9 キロ、今川1丁目付近 0.7 キロ、外回りは平和台駅前付近 0.8 キロ、世田谷清掃工場前付近 2.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線烏山トンネル付近、工事のため第一走行規制、この工事箇所付近を先頭に11キロの渋滞。また調布インターチェンジ付近、路上に障害物がありますのでご注意ください。東名高速道路上り先の3号線渋谷付近から11キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロの渋滞。下りの大和トンネル付近で3キロ、横浜町田インターチェンジ付近、故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線、まず上下線の外苑の入り口が閉鎖中です。渋滞は幡ヶ谷付近を先頭に4キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上りの渋谷付近先頭に11キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。中央線快速列車東京高尾間、安全確認の影響で一部列車遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

201便は残席わずかですでにフライトです。13時30分発205便満席です。15時10分発207便は席は残りわずかとなっています。神津島天気曇り、気温21度。8時50分発301便、席に余裕があります。14時45分発305便、席は残りわずかです。三宅島天気曇り、気温24度。8時40分発401便は空席ありですでにフライトです。11時10分発405便、席に余裕があります。12時50分発407便、席は残りわずかです。ご案内した便、今日はすべて天候調査中です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。嵐マスカレード。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時51分です。毎日新聞。2024年の能登半島地震と豪雨災害で甚大な被害を受けた石川県能登地方、地震から2年5ヶ月が経ち、被災地では今住民主体によるスーパーができ始めている。はい、170万円ね。珠洲市大谷町にあるみんなのスーパーの店長、頼光和弘さん53歳が170円のカップラーメンを会計しながら楽しそうに冗談を飛ばした。店内では顔なじみの客と天気や仕事、知人などの話に花が咲く。ガレージを改装したおよそ10坪の店には子供を含めたくさんの住民が訪れる。店内には食品のほか洋服や日用品など幅広い商品が並ぶ。お菓子はさまざまな種類が入った箱から好みのものを探し出すスタイルだ。お客さんに選ぶ楽しみを感じてほしいんだよねと頼光さんが優しい表情を見せた。仕入れも頼光さんの仕事だ。夕方に店を閉めた後、車で市中心部へ買い出しに向かう。うちのスーパーの売りはこれだよと見せてくれたのは、レジ横に置かれた小さなホワイトボード。アイスやパン、ジュースなどさまざまな商品の名前が書かれている。仕入れてほしい商品をお客さんに聞いてるの。在庫を余らせるわけにもいかないしね。地区にはもともとスーパーが1軒あったが地震で倒壊、買い物は山を越えたスーパーまで車で片道およそ25分かけて行かなければならなくなった。移動販売車が来ることもあるが、商品の種類は限られる。また冬場は路肩が崩れたままの山道に雪が積もり、運転には危険が伴う。この町で生まれ育った頼光さんの本業は白山市を拠点とするフリーの報道写真家。畑違いのスーパーを開こうと思ったきっかけは、昨年夏炎天下の道を歩く一人の高齢者の姿を見たことだった。バスを使って買い出しに行ったのだろうか。両手にはペットボトルの水や牛乳パックが入った重そうな袋をぶら下げていた。これじゃいかん。頼光さんは覚悟を決めた。店は被災地支援を行うグリーンコープ共同体福岡市から冷凍庫、車両などの支援を受けて今年1月にオープン。営業は平日の4日間で、本業の仕事で地区を離れる時を除いて頼光さんが店に立つ。ただスーパーは応急的な対応というスタンスだ。店の向かいでは今地元の若者がカフェと商店を兼ねた店舗を建設中で、完成後は役割を託すつもりだという。スーパーには素晴らしいっていう意味もあり

よね、と頼光さん。みんなのスーパーには地域の住民が取った海産物や農作物、植物の苗などが持ち込まれる。みんなの素晴らしいを集めて、それをスーパーを介してみんなに届ける。みんなで助け合っていく店にしたい。

0: マユミーヌ、星の数だけでした。
1: 台風や大雨などこれから起こるかもしれない災害に備えて、各家庭でマイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインとは、一人一人の家族構成や生活環境に合わせて、いつ誰が何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画のことです。いざという時、マイタイムラインを確認することで避難の遅れなどを防ぐことができます。調布市からのお知らせでした。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは、回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは特番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。